0: jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
1: Kɛnɛya jamukan.
2: Bintou Sise. Adanse kokurala aw ka jemuka mandi kene kan ina fo dogokun temene bi fana ambena tanye ni anka kenya jemuka ni kenyashi farigulo banauma bi ambena kuma kabaje de kan vitiligo francikana OMS kafola ak kamaraga obiseka di muhoma walima ninka soro abi imansa dola wasaka sika masala anka babu ninka anye wilebla docteur Bofanta Jane madame kamara de ma gulo dombaha ni afurakela don ni anko dermato kabo chiasu de Conakry la donka hopital sola docteur Bofanta Jane madame Kamara ambafo kiniche anka weli jabilila ajalanye ki bismillah anka kenanyinka
3: adiaram fanani annike fanambal bismillah
2: nsi ametanye sisani anka jimukani ambo yere dabo ni alame bahaye akasorokana
4: kabajema re tamashin muye ale bana yere tamashin de todi mogba de todi kwa bila
2: aha madame Kamara ibora kani nyini ngalila me yala ebese ka jabi jumande di manyankule balima
3: kabagwema tomasiri mendi padikolo jankaro dole me bola bulokan adi fadi couleur mafale be kalon fadi nyamen kan be kan anyon fadi couleur lo iba ya bregbe tasigbe mambara lay fadi kulokan abete kabadi me iba ye koro tasigbe mambara lay fadi kan adu imaderi wo ye ne fadi kan adi sekela kabagwema ni donc idi fereke yima don dotoro sola ayama fene baname ni kabagwema ni ni bana gbereli
2: eminye farigolo bana furakɛla ye i be se ka kabajɛ vitiligow ni ɲɛfɔ an ye cogo di k'a fɔ ɲa bana sugu min don
3: kabagwɛma ye bana mɛn di anu mɛn ye farigolo jankarolu dandanna an d'a fɔ banaju ye banaju tɛ n'a bɔra mɔɔ farigolo kan a tila ka ɲa damunu ma a tila ka ɲa sunɔ ma a dimini tɛ wɔɲa t'a la mɛn a ye boo mɛn kɛla mɔɔ farigolo kan a kijuyani y'a ye problème esthétique kɛla mɔlu y'a ye mɛn kɛla abrabɔ ye fadi ma o ye banatɔlu dérange la ale ye jenela la donc jankaro le fana ni ye a tɛ latanbila mɔɔ ma k'a fɔ ni mɔɔ abrabɔ a ti fadi ma an di damuni kɛ tasa kelen dɔ an di ji min fɛ kelen na mɛ a tɛ kɔntamine la mɛ i b'a yi fadi ma ɲa mɛn kan i ka kan ka wɔ dɔtɔrɔso la ka ɲininkali kɛ dɔtɔrɔso bɛɛ fana nin tɛ mɔɔ mɛn ni okipe ni farigolo bana ma ale y'a fɔlali ma dermatologe ale ye afrike fan bɛɛ olu dese wala a ɲajira kalali la jankaro kelen mɛn yali la
2: o fɛnɛ faamuyala i da sera ma sisan ko bana don min tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ alamɛbaga ka ɲiningali tengula o yɛrɛ kan an b'o fana namɛn ka sɔrɔ kana segi ma
4: ala kaba jɛma ani kaba fima o danfara ye togo di a be yɛlɛma mɔgɔ fɛ a tɛ yɛlɛma n'a be yɛlɛma mun b'a yɛlɛma adamaden fɛ
2: madam Kamara alamɛbaga ɲiko danfara juman de be kaba fin ani kaba jɛ cɛ
3: kaba gwɛma ani kaba fin tɛ su kelen de kaba finman o di tami mɔɔ ma o di mɔɔ kɔntamine kaba denni nina jankaro le kaba finman de kaba gwɛ a di bɔ mɔɔ su ma kaba gwɛ o tɛ kɔntamine la mɛ kaba fin o be kɔntamine a tɛ dannala ɲa kelen fana ni ka fira tɛ kɛla ɲa kelen kan kaba fin danna duman lɔkun wɔɔrɔ lɔkun seyi ni ka fira tɛ brakɛndɛya mɛ kaba gwɛ i d'a kɛ han karo siyaman han san siyaman a ma kɛndɛya donk o bana mɛn ye a dannango ma danfara fɔlɔ ye o le di danfara filanan kaba gwɛma mɔɔ y'a sɔrɔna ko siyaman fɛ stress par exemple mɔɔ disa sɔrɔna mɛ fadikolo kɔnɔ la mashini doli ye fɛn doli ye olu le li ye fadikolo la kandana k'a la tanka jankaro juu ma mashini mɛn ni ye fadikolo kɔrɔ mɛn ni ye fadi gɛrɛ la tankala jankarolu ma olu le li y'ale ɲatiriminina fadi fɛn dolu ma k'a kɛlɛ donk fɛn dɔ ye mɛn ye fin dila adamaden ma ka kulɛri bila i fadi rɔ i ɲa i kunsi kulɛri i ɲa kulɛri fimanta ani fadi fimanta olu le li ye fin wo dilan ma antikɔr olu le li ye nala ka na melanositi wo setadir mashini ni wolutɔ melanositi olu le li ye kulɛri wo ladanna melanin na danna donk melanin wo ban mankɛsinɛ a jɔrɔ di gbɛ an na defansa an na kɛlɛkɛfɛn mɛn ni y'an fadi kɔrɔ mashini ni mɛn melanin wo ladanna fadi golo kɔrɔ ale ye wo le kɛlɛla ka wolu tiɲa ali b'a wolu tiɲa olu tɛ se melanin produit la butun donk o bakɛ yɔrɔ mɛn na fadi golo yɔrɔ mɛn na a di gbɛ a ba gbɛ a ye ɲa fɔla wolu ma ko kaba gbɛ
2: a ko fana ko yala kabajɛ be se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa
3: kaba gbɛ tɛ se yɛlɛmana mɔgɔ fɛ ale tɛ mɔgɔ kɔntamini kaba gbɛ ye mɔɔ mɛn na ali di sunɔ lafɛn kelen kan ali di jimin jimin fin kelen na ali di damuni kɛ tasa kelen kelen kɔnɔ hali ko bɛɛ kɛ hali dali k'o fu kelen na ale tɛ yɛlɛmana mɔ fɛ.
2: Madam Bo Fanta, melanin nin k'a sɔrɔ o de dɛsɛlen do mɔgɔ fari golo kɔrɔ, yala kabajɛ bana bɛ minnu na olu ni mun fana ni an ko yefige olu yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ wa i n'a fɔ kile yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu lase u ma?
3: Mɔɔ nin bɛ olu dɔli d'a fɔ ko albinos wolu melanin tɛ wolu fali kɔrɔ fewu wolu maladi genetik le wolu wolu ye sɔrɔna wo di ne d'a sɔrɔ alu fa alu bɛnbakɛ u bɛ alu mamamusolu ali kɛ wo do la ta sɛ genetik melanin yɛrɛ tɛ wolu fali kɔrɔ fefe wo le y'a kɛla tele ye wolu jɛnina wo mankɛni ne wolu ma fewu wo ni kabagbɛ tɛ kelen di kabagbɛ a d'a sɔrɔ melanin ye mɛ koo do le y'a kɛla melanin ka kan ka produit a tɛ produit la adi kabagbɛ labɔ mɔ ma do o do ye sɔrɔna di le ta sɛ une maladie genetik.
2: Kabajɛ vitiligo bɛ mɔgɔ minnu ra n'aw b'olu furakɛ a furakɛli u bɛna tali kɛ o tuma na an farigolo minnu b'u la kisi bana dɔw ma o bɛ se ka dilan cogo min na u farigolo kɔrɔ walima a bɛ se ka kɛ cogo min na wasa olu kana an farigolo yɛrɛ kɛlɛ wa? Yala o furasugu a b'o de di u ma wa?
3: Ka bana kunbɛn ala ko kabagbɛ kana bɔ alu ma a gbɛlɛman dɔɔni paseke a kun ka siya komi n k'a fɔ n y'a mɛn kan fɛn dɔ ye farigolo kɔrɔ o di ko dolu kɛ ka melanin wo kɛlɛ mɛ n d'a kɛ an tɛ melanin sɔrɔna o kɛlɛ boma mɛ a kun gwɛrɛli ye o min le stress dusuma kasi tɔrɔya ni an di se wolu ye vite la ani stress physique c'est-à-dire ba denmusonin dolu ma fɛnɛ kabagbɛ ye bɔla alimusoya yɔrɔ rɔ le fait que ali ye alu fanin t'a kɛ lali deninama ka lam ta kali yɔrɔ wo tɛgɛ donc o di se kabagbɛ labɔla ye ça c'est un traumatisme aussi donc an di se a la tankala yɔrɔsu wolu kɔni dɔ mais mɛn ye fadikolo kɛlɛ o di sinɛ o kɔni o firate ye mais tout ce qui est stress an di se stress wo ma tankala ɲamɛn kan an di se débrouiller la ka wolu ma tanka o d'an dɛmɛ dɔɔni.
2: O fɛnɛ faamuyala an bɛ taa an ka ɲiningali nin farana sɔrɔ halisa an ka babu nin kan.
4: A bɛ se ka furakɛ joli sira la wa? A bɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsoba fɛ yan wa? Dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a dɔn wa? A furakɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan na de. Farafin fura bɛ yen wa? A bɛɛ ye tubabu fura de ye.
2: Madam Kamara i bɛ jaabi jumɛn de di?
3: I b'a lɔ kɔrɔsi kɔrɔ parce que ale a tɛ fidila mɔgɔ fadi kunna kelen di a ye daminɛla le dɔɔni dɔɔni dɔɔni donc a ba daminɛ n y'a mɛn ka ye wa dɔgɔtɔrɔso la mɛ ye a farafin fira ni a tubabu fira di. Comme on ka école moderne ke ama kabagbe farafin fira lo donc on di la lina kan men di banabatolma même ba ya ifadima ifereke e wa doctor so la doctor so fana ni bete dermatologue men ye fadi bolo barake la e wala wolle li na li afrique fambe e do dermatologie la ou bien dingi ni kali ke a doctor le min men ye fadi bolo barake la wolle li jama de menaka barake banaba mina fana ni fira men ke to kadima ay wala a stade kenya lani ibana tashi kelen peyi ma wodi dandanya men kani abare fadi be mina wodandanya tekelen ni donc ndi wole fo population yi ibaye fadi couleur bra changer ye wa dɔgɔtɔrɔso la ye wa consultation kɛ.
2: Nka Madam Bo Fanta a jirala fɛnɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ ni k'a sɔrɔ i mansa dɔ ye bana ɲi sɔrɔ héréditaire.
3: Oui o ye kɛla dɔ la mɛ a pourcentage ma siya n'i ka mɔ kɛmɛ labɔ kabagbɛ ye mɔ mɛn na i d'a sɔrɔ mɔ saba o le n'a sɔrɔ ni a mansa la donc étude bara yira ɲɛɲinini ni bara jira ko dɔli ye a y'a lu mansa la i d'a sɔrɔ a taa na la directement mɛ a di se kɛla a mamamuso la u bɛ a di kɛ a benba la o ka wolu fana ni bara jira.
2: Nka sisan ni min ye bana ɲi sɔrɔ kabajɛ i bɛ se ka denw sɔrɔ walima ka mɔdenw sɔrɔ minnu y'a dɔn ni bana t'u minɛ yɔrɔ si la.
3: I di se ka den sɔrɔ i di se ka mamaren sɔrɔ a d'a sɔrɔ bana mɛn t'a fosi la.
2: Sisan sa Madam Kamara yala nin bana ɲi minnu ye kabajɛ ye a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu wa mɔgɔ farigolo kɔrɔ?
3: A di se ka furakɛ ka ban pewu ni banabaatɔ ka dɔgɔtɔrɔ la recommandation dɔgɔtɔrɔ ye mɛn fɔla ye traitement di kɛ ɲaamɛ lalikan wo komi k'a fɔ ɲaamɛ jankaro mɛn ye jankaro kunna jan de a tɛ dibasi ta bisini i bara kɛndɛya ye fira bɔ bisini ye kɛndɛya nɔ fo suivi le kɛ kabila a kɔ dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi o le a ba bɔ i ma ɲaamɛn kan i kana sɔ a y'i fadi bɛɛ mina a ba bɔ ɲaamɛn kan i kun telen dɔgɔtɔrɔso la basi li ye mɛn di se ka jankaro la volution stopi.
2: A be faamuyala Dr Bo Fanta Jane Madam Kamara an bi waleɲuman dɔn
3: a diyara n ɲɛ n dali fana ni remercie
2: hakili la be ye famuyali sɔrɔ a la alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nga yani o cɛ aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
1: aw bɔra
2: nege kanyetan ani fila Kansas États-Unis jamanana akanyetan ani wolomla obe mande
5: Bintou Sissé
2: Le refla debe ani Coupe du Monde demi-finalu kumben foloche Francine Espagne debe na karinyo kona atolantan kulu fila nunu be nyokondon kosobe wani Coupe du Monde nyin kenekan ufila be yu seko jira kosobe John debe na final ni sirasoro ambe farikolo nyana je kuna funidila Stéphane Ouattara ka jatemina usoro dakuna Malila ale Diago ya minena akalatunu kabini mekalula dokon franche nyina dinya tomba onuyé alagnini mali marabaro fe o kala fasalikela ani politique moko maître muntaga tal yoronini ani kaka lakana sabati wa fananko la fasabani dentie ka labla ambenye foli jonjon soro keneninka a senegal jamana kunti koro Macky Sall manko nendo dakar jumado nata ani basiru jomay faybe na nyohoyé aka cheboya kokan oni nyemoko ya nyinini no fe ni nyasnye folo yi akasigi senegal kabini abola fangala aw ni wura aw danse
6: aw ye coupe du monde diabo rfi mandin kan san fe
2: I compte me ka fo nyana chogo mina 600 bakurba wala colori fla de be ani francini espagne ka karinyo honyache demi finalu la a 30 ans colo fla nuno ka nyokon kumben laban fla temenena espagne de yese baria soro francikan nga obenata fare colo nyana je kuno funi dila stefan watarako gasige be franci de la ka se soro bi ka sababu ke aka chede ka farinyaye ankalame
7: Bon, équipe flammi qualité chien au beau fait et joue nyanama au beau fait Nick Francis ta Francis au sigi no nyanama depuis le tournoi d'Amnana et Matimu Diao ya tan au pied gagne à photo comme ni Espagne fanani ya tan à pas Cap Vert équipe mon bien au joueur à nous et oui c'est Bayer Soro mi ya ya la ko équipe nyanama fana beau fait individualité la équipe flammi ya qualité chien au be en a d'Amnana ni Francis défense ra au Ipa Mécano et ni fana sera milira Chouamini be Manu Kono Michael Olivier be mi facile Nduru di depuis compétition dans nana avec Fana France qui a individualité Désiré Doué B Ousmane Dembélé B Mire Fana B Kylian Mbappé allez remi équipe ni record tara depuis compétition et dans nana ni que Espagne na Fana défense ra Kukurela B Milira Fana Pedri B ni Rodri Fana B mi ballon d'or ta attaque ra Fana Oyarzabal B mi remi équipe ni record tara depuis compétition dans nana Lamine Yamal allez Fana B ni mais am avantage de France ma parce que au cas profondeur de banc et la qualité racha ta teme Espagne ka kalitura. C'est vrai que Espagne fana tactiquement aligne techniquement ils sont un peu supérieurs mais ni kibatsle en défensivement et en termes de régularité en termes de constance France ka équipe obunya ferate mais Espagne ra
2: Stéphane Ouattara ka kumakan de tundo fare kolo nyanaje kuno funi dilado a coupe du monde demi-finale be kunche yere sini arabado Argentine ni Allemagne ka karinyo hanyanye enege kany tan an inkononto Atlanta États-Unis e jamanana
8: RFI
2: Malila kalo fila ñoxon a diagua la tununi ko diñu tomba onu be ka ñini jamana ñi maraba xaw fe o ka maître muntaga tal yoro ñini aninka lakana onika bulu farahmi ñi sinendo moko diagua la tununi o ka kouma de yo la ñini ke malife bataki do kono do kun franche temene Moussa Lukulubali onu ye a la ñini fana a politique moko muntaga tal denche fana ka labla
9: Cheikh Mamadou Talikoni ale mi fana Diago ya latunu la dogokun fla doron afatacha ko afacheta ko ninko besoro la mutaka talika la fasalike lo kadama si sebendo damakasi sebendo de koson oni nyekoro joye kaluin kle wolon fla e kle saba oko onika ma Diago latunu non ka kunya bulu fara ya lani ni ko wulika joka ke telia la ka mutaka tal na denche fla be yoro nyini ninko ka hake wala segi uma uyo chikandi malika la segi denkulu de ma oni kono yin bulu fara imbetanye ko na soro politiki nyemmo ko ni a denche minene be mali marabako yere fɛ u k'u yɔrɔ fɔ ka fara u jalakiyekun kan o dɔrɔn tɛ ko mali sariyasunba min sariyasun min bɛ nin minɛni ninnu k'u sɛmɛntiya u k'o fana da kɛnɛ kan ko mun ta ka taa ni fura ani furakɛli sugu minnu ka kan ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya cogoya ye o fana ka di a ma o ni ka majagoya latunulo bolofaraya laɲini mali marabagaw fɛ fana ko ka kirijɛlen ni kilennen lajɔ politiki ɲɛmɔgɔ n'a dencɛ wali ko ni dalilu jɔnjɔn t'u ka minɛni yɛrɛ la u ka labila teliya la waasa k'o ko tiɲɛ dɔn o ni ko mun ta ka taa ka du kɛrɛfɛ ja talenw olu ka sɛgɛsɛgɛ wali a ka nɛgɛjuru sira weleli kɔrɔw ka fara a muso ni dencɛ fana taw bɛlajɛlen kan laɲini ye ka jagoya latununikɛla nunu olu bugunnatigɛ ni k'u ɲangi fɔ kalo ye tile 24 sisan o de bɛ mali marabagaw bolo ka nin jalakili nunu wali a kow jaabiw da kɛnɛ kan
2: ini chenye falula Musa Aliou Coulibaly sisan c'est cassita la bilé a ko sementiala Sénégal jamono puntiki koro yere fe amaki salle de kodon ayere ala sibi dantegli sebendo kono kabena Dakar jumadon ani kani jamana puntiki abassirou djomay fay bena nyoxon ye jamana nyemaya sola salut saranogo maki salle ko ni toroma bebla aka cheboya minan de kono diñe tomba oni nyemuko ya no fe
1: kosobe makisal yere o defo kwa ye kumu nyonyo minun dabo akachiboya oni nyemoya nofe ogun de kono nabe na Senegal jumadon ay jamana kuntiki basiru jomay fayfo u flo bina sika fo minke makisal ko ka kenyini aka barabulo dalon chaire ye atseka to wati jan Dakar ako ani basiru jomay fay ka nyoro nyeko abena ikosegi o yoro nkile akili jigila makisal tumba ka cheboya lo do wati mina oni nyemoya nofe Senegal mako ko romadon kuna foni dikene do senfe mekro temenina jamana kuntiki basiru jomay fay tunya lase ko ay o kuna foni soro farafina jamana kuntiki were defe nga ko makisal mafaye ako kama atuntse ka fosike alnika soro makisal maka wati nalifo kuna foni wereula aka pankuru kanka jigi base militaire leopold sida sengor pankuru jigi yorla jumaton nege kenyeta ani duru ani basir jumay fay bina nyoronye nege kenyeta ani woro kasoro ki kosigi senegal jamana kunti koroni ye dine ani la dalanye mo fo o ka demen ani ubika ali deli minkaye oni nyu moya nofe ay aka politique tondew ani akokor modon baul la dunia ko alni maseka nyoronye ni tamani senve o bena nyoronye sinye wereula makisa ni chebu duruwele dibe kasanga nyokona uni nyemoka ya nofi
2: ameto Senegal halisa ajekulu mimbe farikulu nyanajeko ula kloshi Comité National de Transparence dans le Sport be wilka jodo la Dakar uluko ukunye kanyini segesegeli ukake jamana tulantan ku nyanabo chekeda Fédération Sénégalaise de Football FSF kan ni wilka jobe kake klikli kokon ton nyinka kunofoni kenedo ye kunun tenendo FSF ye nyefoluke Senegal ka talila a Coupe du Monde la aninka digin karamoko pap chow geni kola Osin fe FSF nyemako Senegal tlantan tonka doctoro tunye muso doctoro de ye gynécologue Coupe du Monde la oye Senegal farikolo nyanaje doctoro kamanagan dante glisebendo kono otonyi nye aka dusumatoro jira aninkuka demen kofo utonyoko doctor Abderrahman Fejor ye Senegal farikolo nyanaje minisiriso fananye anyini FSF fe uka dante glube sonsuri wako lube na segesegeli ke majin ukola minu kela a Coupe du Monde ni senfe ale minene ndon kasola Afrique du Sud kabini kalonani 600 bi haklina fola kemi sebaka kirijirala kirisigila kokurala Pretoria aka kirinyi metalike aka lasigini ko de camp bene jamana kono a tokofo kofole ndon yi afanga dafringa ne ya do kokoroma donina ngala lesha dukure bi kirifam bola fanambola a dogokoro
5: Oere de do bintu kiri bora adogo koroni kabla utukalo kleta anikele natala nite asien foloye. Kemi sebaka kiri kabo adogo koroni tukoya ina kabi adam nena Afrique du Sud kiri tigala ukoni imbeka tanye. Nuka jate mine keren keren undeye wala saka la jenua soro ube ala segin binema. Inafo ye saria kunye ala nyini ketuga mina kemi seba mine wakati. Ajala kilendo ye no fanga dafri ngani ya wale do de kokoroma dunikula kabi uwakati akalafas sabaka ukunye uka banyira akala segini kola bine sabula ko otena ke kiri dafalenye ama wakuka mgo lafasale nimbe farati la nui okera ulukunye kimisi baka kalifa erede la nyininke Afrique du Sud kiri tikala ulubulu nga onata be bara ube sina jamana flanu nukiri bunu nyoko nchesa wala saka bine manabaka uka la nyini sabati mbitarata ujabi nunu di darakeneka okununu kwani oma sabati Afrique du Sud yere fana kelendo ka chaini adenke jalaki uselila aka dugukolo kan ka soro ya mariate u bulo no ye séjour illégal ye aniku ye jenyonya ke ni wale jugukela uye wala sa ka seka dugudugu tunga alesirata bintu juin kalo temene inke misiba ka lafasa baka u ulukunye aka labla le nyini folo nyani kirika ke liberté conditionnelle nga bankun kera u la nyini fana ma sabula ka be seka son ka buli kiritiga la kwa fola
8: lala shadu kure kanye folio Burkina Faso la sigidenso barekela minutu me Fransi olu yuko sigi waga dugu ukumena jamana kokanko ministri fe kunun tenendo juin kalo kile mugani woro de la Burkina Faso marabaka uya latige ka dansigi uni Fransi ka baranyo konyala odeko fanfilani nu beka la sigide ufana nye nyokonka jamana ubila Côte d'Ivoire jamana kono osugu tasuma kasara ubeka chaya katafe kabini samba filani mugan aniworo tasuma ulila asugu woro nyokona jamana nye mume kono tasuma kasara labanke la karidon temene bondugu bo dugu ku dugu la jamana koko dugu na uru dugu ya mfanfe lela mandeka nyofoli udo
10: Sisi fimbe ka bo fan be fe ferekela u be ku seko be ke wala sa ku ka fere fen do u lakana ni wale inde be ke kuma o kuma ni tasma kasara ulila ko di wa su fie do kono wa si chama kasara u ko fen dama do be jatimne ina fo kuran sara u koroli walima lakana fero u labato balia zorobi ko di wa lakana baga u ka je kulu nye ma fe ko saria bato balia de be tasma fara la pompio u ka bara gele a u bolo
11: très souvent les poteaux d'incendie
12: kuma chama tasma fara Fin mounoume bla sugu konala, chama me datuguni ferefeuni. Ola, nintasma faga sorasi u sera kenekan, u teseka o feuna soro jona, wasaka dansi tasuma yang.
11: Pour éteindre le feu.
10: Parati u doyali kangateme, fin damado de fe. Ola, su labenchugo nyuma wajibi alendo. Colonel Vadiawe Karamoko, aleye, tasma faga dombaradoye, akafola, kosugu akaganga jati, anika tasma faga mina uke u kono.
13: Les commerçants eux-mêmes, ils doivent pouvoir.
14: Jago kelo yere. Kan ka segu ka yoro la beni tasma faga na ferou ye ina fo tasma faga lon inspecteru ani tasma faga ferouero minu be seka mo la somni ni tasma ulila nan ko la somni fo tasma faga chugu ferou de kan ka kan bolo
13: fo kan plus avoir les moyens d'extinction
10: ka kenye ni kuma chama sugu tasma kasara uye maraba uko ko lu ba fe ka do fara chesiru kan o stratege de la o ye fere do sigi senka ina fo kasara krenkrene do bla senka tasma faga la pompio dron kama ani Katasma farala usigi sugu fam befe Leila Mandé Abidjan RFI
8: Leila Mandé kan la sali yere de bedansigi anka fam folonna fam flana obenye kana Moussa Cham de tege benega jurula amenyo konso 600 Sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum laka Kafrine Senegal jamana kon
15: Bintou Cissé
8: Nataula amena hakle naula me awye oluminu fobi kuma be aw blokine kan amesro ka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la selibado Lagini kanyama ubaye lema kake kuranyi uye mamuna lebe dore ka barawye abe koko farawu ni gakono nyama uke nyokonka kuke finfinye abato kongo uka lakanda aya yere ka walide dun ala ka baranyi ndamine ko damine kundu ma noko osoro chamantala barake minafana mancha nga musunyi nka lanyini kabung ankala sigidi nkona kiri fanda konde tarabo ama ankala sigifle
16: Koko fara ile la kaka yen ka bobororo. Koko fara mende la de la kalbara, kake finfin kurudi, ne kama nan sarakando ko charbon ekologik. Mamuna alibe dewe, wole ni baraka.
17: Ça fait 3 ans.
18: Où sans sabali tinye finfin kuru na dana. Na e ke lambulu koko fada, jirimu ma fe mesen nyasa anina masakalala. Nye uye mbali la tambila le nyasa luka, kaluge le manka ke mungkudi. Nye ule la mala nyondo anamido, anife ngure lumeli ya ajala. Uye bo lambulu shindi. Ndisa la malamba na kumufana na, gina ila wa mu lambulu kake finfin kurudi.
17: Pour donner la forme de charbon.
16: Akani nada nyama kranya shindi, COVID gankuro watila. Anarala loni nimbla sena lagine.
17: Par exemple, quand on mélange avec...
18: Misali ala, nanka girimu, anin kukufada lama, ndise tonu kele na benda. Nim machine woro le nani. Ube finfin kurula dan fene di mea namine na kandana. Abedo yike lambulu machine dila. Nye kele mfrila, lagine wudi wabi sabani lulu. Kilo tan lulu le wudi. Parla mo lulu hamo woro yembulu.
17: 5 à 6 travailleurs.
16: ni lori yara aldise borotan lol ni kofre la telekoro abdoulaye giallo le finfin kuduri nagula yalanye
15: anga publié là les ventes en ligne kofre téléphone ni la madame na livraison ma jusqu'à domicile ka livré ka lo charbon me ay men na balitama wol basana adimia lubulo ko ni clientèle quand même ye bar la nya doka wadi du lambe ci minimum han borotan lolu han borotan han boromwa
16: muso dolu yembi men baradar tibli kala finfin kudurina ba tono yal kan ko sebe delphine ko evogie sanina do ledi
19: ay la sarbon nya sanaima ay menatala amanke alu do nyamenka no talo sama menno ay la sarbon kan parce que koroma sarbon o giba sakro ay muso tro la bali ado alta al sama doni ato muso tro la ay menatala ne ko ni komo fami bate ndise o mwe bolo kren etilize la. Ado akoloma o, ntre dise bolo fila sabaa etilize la kalokro.
16: Kukufada nini yele man, kake finfin kurudi, alie mantoro dole sorona nindo.
20: Je voli seul.
18: Nkele ndi barla, mwosinte me mademena wala kankoroma bimbi. Ndo mraba takila wa diakurusia mandima hanka wasi mraba diakuruluma. Kono halibi mademe mbaga sisoro, ado mbara miranko yema na furuku sa izin disi barla. Animfana finfin kuru wali labe na femenda. Ba ufamba ulilima soroni andi sa gele mana kawadi naksilu kono kafiri. Tore ya ni mbena deni yenka.
20: Se difficulté que j'ai.
16: Nata ya labara nindo, kana bendem sensia mankara nyama. Abdoulaye Diallo.
15: Jeune la barale, mon bal la barale, avec la ambele gine kalinye. Ni bara wala nye fe, nka lulundu sito, mon flamo sabatina asina barakela. Adike mon bisabadi, abisekela mon biloludi. Na vision bay mendi, projet li risi, ni projet risi la sisen, dans quelques mois, ne kalon andisi andunyo siamba mademena pour que ali si profiter la ka bara sura lo pour qu'elle franye bo ay la système de chômage lo
16: nata gbere fana yalla kana be no men na bara nya gbere kan menda ke be da tono bo
20: mana mo chwe
18: gutu nya men fe nani la gine nka yinde girimu ko sia bali ali buta minin ko kufana la wule ko son ka kan ka le girimu ko jelema siama nka ke finfin kurudi ayi fola umale biomasa non te gaz no refeni don tala ali yanya klinima adun disi la bar la yorobe ba asaniman atimo bulono la
20: san sali parle mais
16: non men mayele man ka ke finfin kurudi wotono sila molma ay kala sababu di fanan kanna minin nakanda
8: afanda konde kala seliba de tundo asisa amena wa haklina unde la mi aw ye oluminu di mi kuma be aw bloke ne kan ka kenyi senegal de gen karamo ko ka genye aw haklina o ko kan maimuna sanu go ye odoto mo ufle
21: ni ya jitta ka laje pop chaw aya se ko ke parce que famille belgique ka côté ne ka yele la ne ma jige pop chaw la ne bi jige senegal jero yere de la tane ma mna sanon ni ye fra fina jero ta ka laje ni so jaranu e kuma mna o kuma de be ibu suka ci wati ma ukoro ni yo felicite kelena flana o be du suka ci o kelme fra fina ka volontaire re tabulo e o ko pop chaw ko ni jowu ka gen dro jone ku d'afrique ta ka doma pop chaw de yake me nulu bagara pop chaw ma ko gen sisa me ku d'afrique na ta min fle o eliminator o jone mina o de meka andolanta
22: Senegal de gden camro ka jalakini la chuko talo alekelen pede nolu jalakili fe fe kanga bi moka akanga bi alekelen ka jalakites ka bi mo sin kan ka lesiu ka bri coupe d'afrique la Senegal de gden camro ni ay tnyele ken on ay du sou mentale bi baraka ni du sou de ani fanga bare de tege du sou ni fanga ni nana jati mena like ay du sou menta coupe d'afrique la du sou kala ataro de ta coupe du monde la ala nana e pour goto fe tara foka teme pulula on inana mer 3e ta fui ga ite menola katama ikangela balantan tuko fale oh meale mano keda bwala nana balantan tuko kini etara foka ganye foka pare o ganye nana ke ni jabi nana ke bilie ngotu kumi awere de Senegal to were dimi
23: problem barole frafina balonko la wule koson anna tanye kagbele balono kusebe nakela gulugwe wulunye ni wuluka feke alla barada kunu aidi walanseme krengrenya la nakuma la nyine mundi wule federation di ikalo federation ba kanya frafina ya kro aida tuta kala digidi karamo shudo le kala malla komi erikushel blane bon o misaliya siamanba le frafina an m'a fungu digili karamo ma filikere digili karamo ka filike ni magbɛn kunbɔ fi fi fi fi fi fi fi fi
0: degedege karamɔgɔ kɔni n'o y'i ta i ka ɲi ka objectif min kɛ n'i ma se k'ale kɛ mayi sanogo o b'i bilale bɔn joueur dɔw fana be yen n'o y'o ta komi o y'i selectionne sisan e taara balontan kɛ i ma se ka i ka pɔsini i ma se a kɔrɔ ka ɲɛ o b'a filɛ ni mɔgɔ wɛrɛ be se i ka pɔsini kɔrɔ o be i fana bila i b'a ye o be degedege karamɔgɔ dɔ bila mankan tɛ bɔ ara ni parsekɛ a yɛrɛra e ka ɲi ka baara kɛ ka se ni niveau nin na n'i ma se ka baara kɛ ka se ni niveau nin na contrat nin tɛ continue
2: ma hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la lɛri fila de bɛ ani coupe du monde demi-finale kunbɛn fɔlɔw cɛ france ni espagne de bɛna kari ɲɔgɔn na tɔrɔntɔn kulu fila ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ wa ni coupe du monde ɲɛ kɛnɛ ɲɛ kan u fila bɛ y'u ka seko jira jɔn de bɛna finale ɲɛ sira sɔrɔ a bɔra ka falikoro ɲɛnajɛ kunnafonidila stéphane ouattara ka jateminɛw sɔrɔ sénégal jamanakuntigi macky sall man kɔnɔnen don sénégal jumadon nata o ye a ka nali fɔlɔ ye jamana ɲi kɔnɔ kabini a bɔla fanga la an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ kabajɛ vitiligow de kan an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini musa camtɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la
3: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
4: kɛnɛya jamukan
2: aw danse kokurala aw ka jemukan mandi kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnin bi fana an bena ta ɲɛ ni an ka kɛnɛya jemukan ye ka ɲɛsi farigolo banaw ma bi an bena kuma kabajɛ de kan vitiligow fransikan na oms ka fɔ la a kamaragan o be se k'a di mɔgɔ ma walima ni k'a sɔrɔ a bi i mansa dɔ la waasa ka se ka a masala an ka babu ɲi kan an ye wele bila dɔktr bofanta jane madam kamara de ma golo dɔnbaga ni a furakɛla don ni anko dermato ka bɔ chasu de conakry la donka hôpital so la dɔctr bofanta jane madam kamara an b'a fɔ kini cɛ an ka wele jaabili la a jala ɲɛ k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲi kan
6: a diyara n fana ni an ni ke n fana n b'ali bisimila
2: nse an be ta ɲɛ sisan ni an ka jemukan ɲi ye an b'o yɛrɛ dabɔ ni alamɛbaga ye a ka sɔrɔ ka na
24: kaba jɛma yɛrɛ tamasiɛn ye mun ye ale bana yɛrɛ tamasiɛn dɔ togo di mɔgɔ b'a dɔ togo di ko a b'i la
2: aha madam kamara i bɔra ka ni ɲiningali lamɛn yala e be se ka jaabi juman de di maɲan kulibali ma
6: kaba gwɛman tɔmasiri ye mɛn di fadikolo jankaro dɔ le mɛn bɔla gbolo kan adi fadi kulɛr ma fale bɛɛ k'a lɔn fadi ye ɲamɛn kan an bɛɛ kan an ɲɔn fadi kulɛr lɔ i b'a ye abarɛ gwɛ tasi gwɛman barala ye fadikolo kan a bɛɛ tɛ kabadi mɛ i b'a ye kɔrɔ tasi gwɛman barala ye fadi kan a don i ma dari wo ye nɛ fadi kan a di se kɛla kaba gwɛman ni dɔnk i di fɛrɛ kɛ i ma don dɔtɔrɔso la a y'a ma fɛnɛ bana mɛn ye ni kaba gwɛman ni ni i bana gwɛrɛ le
2: farigolo bana furakɛla ye i be se ka kabajɛ vitiligow ni ɲɛfɔ an ye cogo di k'a fɔɲa bana sugu min don
6: kaba gwɛman ye bana mɛn di anu mɛn ye farigolo jankarolu dandanna an d'a fɔ banaju ye banaju tɛ n'a bɔra mɔɔ farigolo kan a t'i la kaɲa damunu ma a t'i la kaɲa sunɔ ma a diminin tɛ wɔɲa t'a la mɛ a ye boo mɛn kɛla mɔɔ farigolo kan a ci juyani y'a ye n problɛmu ɛstétik kɛ la mɔlu y'a ye mɛn kɛ la a bara bɔ i fadi ma o ye banatɔlu dérange la ale ye zenela la donk jankaro le fana ni ye a tɛ la tanbila mɔɔ ma k'a fɔ ni mɔɔ a bara bɔ a t'i fadi ma an di damuni kɛ tasa kelen dɔ an di ji min fɛ kelen na mɛ a tɛ kɔntamine la mɛ i b'a y'i fadi ma ɲa mɛn kan i ka kan ka wɔ dɔtɔrɔso la ka ɲininkali kɛ dɔtɔrɔso bɛɛ fana nin tɛ mɔɔ mɛn ni okipe ni farigolo bana ma ale y'a fɔla lima dermatologe ale ye afrik fan bɛɛ olu dise wala a ɲajira kalali la jankaro kelen mɛn ali la
2: o fɛnɛ faamuyala i da sera ma sisan ko bana don min tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ alamɛbaga ka ɲiningali tengula o yɛrɛ kan an b'o fana namɛ ka sɔrɔ kana segi ma
24: ala kaba jɛma ani kaba fima o danfara ye togo di a be yɛlɛma mɔgɔ fɛ a tɛ yɛlɛma n'a be yɛlɛma mun b'a yɛlɛma adamaden fɛ
2: madam kamara alamɛbaga ɲiko danfara juman de be kabafin ani kabajɛ cɛ
6: kaba gwɛman ani kabafin tɛ su kelen de kaba finman o di tami mɔɔ ma o di mɔɔ kɔntamine kaba denni na jankaro le kaba finman di kaba gwɛ a di bɔ mɔɔ su ba ma kaba gwɛ o tɛ kɔntamine la mɛ kabafin o be kɔntamine a tɛ dandana ɲa kelen fana ni k'a fira tɛ kɛla ɲa kelen kan kabafin dandan duman lɔkun wɔɔrɔ lɔkun seyi ni k'a fira tɛ brakɛndɛya mɛ kaba gwɛ i d'a kɛ hankaro siyaman an san siyaman a ma kɛndɛya donko o bana mɛn ye a dandanbo ma danfara fɔlɔ ye o le di danfara filanan gabagwɛma mɔ y'a sɔrɔna ko siyaman fɛ stress par exemple mɔ disa a sɔrɔna mɛn fadikolo kɔnɔla machine doli ye fɛn doli ye wolu le ye fadikolo la kandana k'a la tanka jankaro juu ma machine mɛn ni ye fadikolo kɔrɔ mɛn ni ye fadi gɛrɛ la tanka la jankaro lu ma wolu le y'ale ɲatiriminina fadi fɛn dolu ma k'a kɛlɛ donk fɛn dɔ ye ye mɛn ye fin di la adamaden ma ka kulɛr bila i fadi rɔ i ɲa i kunsi kulɛr i ɲa kulɛr fimanta ani fadi fimanta wolu le ye fin o dilan ma antikɔr wolu le ye nala ka na melanositi o c'est-à-dire machine ni wolutɔ melanositi wolu le ye kulɛr o ladanna melanin nadanna donk melanin o b'an mancɛ sinɛ a jɔrɔ di gbɛ an na defansa an na kɛlɛkɛfɛ mɛn y'an fadi kɔrɔ machine ni mɛn melanin o ladanna fadi golo kɔrɔ ale ye wolu le kɛlɛla ka wolu tiɲa ale b'a wolu tiɲa wolu tɛ se melanin produit la buton donk o bakɛ yɔrɔ mɛn na fadi golo yɔrɔ mɛn na a di gbɛ a b'a gbɛ a ye min y'a fɔla wolu ma ko kabagbɛ
2: a ko fana i ko yala kabajɛ be se k'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa
6: kabagbɛ tɛ se yɛlɛmana mɔgɔ fɛ ale tɛ mɔgɔ kɔntamine kabagbɛ ye mɔ mɛn na hali di sunɔ lafɛn kelen kan hali di jimifin kelen na hali di damuni kɛ tasa kelen kɔnɔ hali di ko bɛɛ kɛ hali dali k'o fu kelen na ale tɛ yɛlɛmana mɔɔ fɛ
2: madam bo fanta melanin ni k'a sɔrɔ o de dɛsɛlen do mɔgɔ fari golo kɔrɔ yala kabajɛ bana bɛ minnu na onu ni mun fana ni an ko yefige olu yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ wa i n'a fɔ kile yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu lase u ma
6: mɔnin bɛ olu doli d'a fɔ ko albinoso olu melanin tɛ olu fadi kɔrɔ fewu olu maladi genetike le olu olu ye sɔrɔna o di le i d'a sɔrɔ alu fa alu bɛnbakɛ ubiɛ alu mamamusolu a di kɛ o do la ça c'est génétique melanin yɛrɛ tɛ olu fadi kɔrɔ fefe o le y'a kɛla tele ye olu jɛnina o mankɛni ne olu ma fewu o ni kabagbɛ tɛ kelen di kabagbɛ a d'a sɔrɔ melanin y'i ye mɛ ko do le y'a kɛla melanin ka kan ka produit a tɛ produit la a di kabagbɛ la bɔ mɔɔ ma do o do i ye sɔrɔ n'a di le ça c'est une maladie génétique
2: kabajɛ vitiligo bɛ mɔgɔ minnu la n'aw b'olu furakɛ a furakɛli o bena tali kɛ o tuma na an farigolo minnu b'u la kisi bana dɔw ma o be se ka dilan cogo min na u farigolo kɔrɔ walima a be se ka kɛ cogo min na wasa olu kana an farigolo yɛrɛ kɛlɛ wa yala o furasugu a b'o de di u ma wa
6: ka bana kunbɛn ala ko kabagwɛ kana bɔ alu ma a gwɛlɛman dɔɔni parske a kun ka siya komi n k'a fɔ ɲamɛn kan fɛn dɔ ye farigolo kɔrɔ o di ko dolu kɛ ka melanin o kɛlɛ mɛn d'a kɛ an tɛ melanin sɔrɔna o kɛlɛ boma mɛn a kun gwɛrɛli ye o min le stress dusuma kasi tɔrɔya ni an di se wolu ye vite la ani stress physique c'est-à-dire ba denmusonin dolu ma fɛnɛ kabagwɛ ye bɔla ali musoya yɔrɔ rɔ le fait que ali ye alu fanin t'a kɛla ali deninama ka lam ta kali yɔrɔ wo tɛgɛ donk o di se kabagwɛ la bɔla ye ça c'est un traumatisme aussi donk an di se a la tankala yɔrɔsu wolu kɔni dɔ mɛn mɛn ye fadikolo kɛlɛ o di sinɛ o kɔni o firate ye mɛn tout ce qui est stress an di se stress wo ma tankala ɲa mɛn kan an di se debruye la ka wolu ma tanka o dan dɛmɛ dooni
2: o fɛnɛ faamuya la an bɛ taa an ka ɲiningali nin farana sɔrɔ halisa an ka babu ɲin kan
1: a bɛ se ka furakɛ joli sira la wa se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ wa dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a dɔn wa min a furakɛba kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan na de farafin fura bɛ yen wa min a bɛɛ tubabu fura de ye
2: madam kamara i bɛ jaabi jumɛn de di
6: i b'a lɔ kɔrɔsi kɔrɔ parce que ale a tɛ fidila mɔgɔ fadi kunna kelen di a ye daminɛla le dɔɔni dɔɔni dɔɔni donc a ba daminɛ ɲa mɛn ka ye wa dɔgɔtɔrɔso la min ye a farafin fira ni a tubabu fira di komi anu ka ekɔli modɛrne ne kɛ an ma kabagwɛ farafin fira lɔ donk an di lalilakan mɛn di banabaatɔlu ma mɛn b'a ya i fadi ma i fɛrɛkɛ i wa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso fanani bɛɛ tɛ dɛrɛmatologu mɛn ye fadigolo baara kɛla ye wala wolu le ye nali ye afriki fan bɛɛ i dowa dɛrɛmatologi la u biyɛ i di ɲininkali kɛ a dɔgɔtɔrɔ le ye mini mɛn ye fadigolo baara kɛla wolu le ye jama dɛmɛna ka a baara kɛ bana b'a mina fanani fira mɛn kɛtɔ ka di ma a ye bɔla a stade kɛ ɲa lɔ i bana tashi kelen pe i ma o di dandan ya mɛn kani a bara ye fadi bɛɛ mina o dandanya tɛ kelen de donk n di wole fɔ population ye i b'a ye i fadi couleur bara changé ye wa dɔgɔtɔrɔso la ye wa i wa consultation kɛ
2: nka madam bo fanta a jirala fɛnɛ ko mɔgɔ be se k'a sɔrɔ ni k'a sɔrɔ i mansa dɔ ye bana ɲin sɔrɔ héréditaire
6: oui o ye kɛla do lamɛ a pourcentage ma siya n'i ka mɔ kɛmɛ labɔ kabagwɛ ye mɔ mɛn na i d'a sɔrɔ mɔ saba wo le n'a sɔrɔ ni a mansa la donk étude lu bara yira ɲɛɲinini ni bara jira ko doli ye a y'a lo mansa la i d'a sɔrɔ a t'a na la directement mɛn a diseke la a mamamuso la u bɛ a di kɛ a benba la o ka wolo fana ni bara jira.
2: Nka sisan ni min ye bana ye sɔrɔ kabajɛ i bɛ se ka denw sɔrɔ walima ka mɔdenw sɔrɔ minnu y'a dɔn nin bana t'u minɛ yɔrɔ si la.
6: I di se ka den sɔrɔ i di se ka mamaren sɔrɔ a d'a sɔrɔ bana mɛn t'a fosi la.
2: Sisan sa madame Kamara yala nin bana ye minnu ye kabajɛ ye a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu wa mɔgɔ farikolo kɔrɔ.
6: A bɛ se ka furakɛ ka ban pewu ni banabaatɔ ka dɔgɔtɔrɔ la recommandation dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ la ye traitement bi kɛ ɲaamɛ ladilikan wo. Komi k'a fɔ ɲaamɛ jankaro mɛn ye jankaro kunnajan de a tɛ dibasi ta bisini i bara kɛndɛya ye fira bɔ bisini ye kɛndɛya nɔ fo suivi de kɛ kabila kɔ dɔyi wole a babɔ i ma ɲaamɛ kɛ i kana sɔ a y'i fali bɛɛ mina a babɔ ɲaamɛ kan i kun telen dɔgɔtɔrɔso la basi li ye mɛn de se ka jankaro la evolution stopi.
2: A bɛɛ faamuyala docteur Bofanta Jane madame Kamara an b'i waleɲuman dɔn.
6: A diyara n ye n dali fana ni remercie.
2: Hakilila bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma baasi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nga yani o cɛ aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ.
4: Aw bɔra
2: nɛgɛ kaɲɛ 12 Kansas États-Unis jamana na a kaɲɛ 17 o bɛ mande
5: Bintou Sissé.
2: Le refla debe ani Coupe du Monde demi-finalu kumbe foloche France ni Espagne debe na karinyo hona a tolantan kulu fila nenu be nyokondon kosobe wa ni Coupe du Monde ni kenekan ou fila be yu seko jira kosobe jon debe na final ni sirasoro ambe farikolo nyana je kuna funidila Stéphane Ouattara ka jatemina usoro dakuna malila ale Diago Yaminena akalatunu kabini mekalula dɔgɔkun furancɛ ɲina diɲɛtɔnba onu ye a laɲini mali marabagaw fɛ u ka lafasalikɛla ani politiki mɔgɔ mɛtr mun taga tali yɔrɔ ɲini ani k'a ka lakana sabati wa fana ko lafasabaga ni dencɛ ka labila an be ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan. Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall man kɔnɔnen don Dakar jumadon nata ani Basiru Jomai Fay bena ɲɔgɔn ye a ka cɛbɔya ko kan o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka segin Senegal kabini a bɔla fanga la. Aw ni wura aw danse.
7: Aw ye Coupe du Monde diyabɔ RFI mandenkan sanfɛ.
2: I ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan bakurubaw la ko lori fila de bɛ an ni Faransi ni Espagne ka kariɲɔgɔnya cɛ demifinaliw la a tɔrɔntan kolo fila ninnu ka ɲɔgɔn kunbɛn laban fila tɛmɛnen na Espagne de ye sebagaya sɔrɔ Faransi kan nka o bɛna ta farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Stéphane Ouattara ko garisigɛ bɛ Faransi de la ka se sɔrɔ bi ka sababu kɛ a ka cɛdenw ka farinya ye an k'a lamɛn.
9: Bon, équipe flamme, qualité chien au beau fait, et joueur nyanama au beau fait, ni Francis ta, Francis, au signe nyanama, depuis le tournoi d'Amanana, et Matim au Diao Yata, au pied, gagné à Fotokomini. Espagne Fanani Yata, à part Cap Vey, équipe Mbier, au joueur à Noé, oui, Sebaya Soro, Mia Yarako, équipe nyanama Fana beau fait. Individualité là, équipe flamme, bien la qualité chien au bé, en a d'Amanani Francis, défensera, ou Ipa Mekanoe, ni Fanassera Milira, Chouamini B, Manu Kono, Michael Olizebe, mi, Pacit de duro di depuis compétition dame nana avec fana français car individualité Désiré Doué Ousmane Dembélé mi re fana b Kylian Mbappé allez re mi équipe ni record tara depuis compétition re dame nana ni que c'est Espagne na fana défense ra Kukurela b Milira fana Pedri b ni Rodri fana b mi ballon d'or attaque ra fana Oyarzabal b mi re mi équipe ni record tara depuis compétition dame nana Lamine Yamal allez fana b ni mais nam avantage de français ma parce au cas profondeur de banc et la qualité racha ta teme Espagne ka qualité ora. C'est vrai que Espagne fana tactiquement ali ni techniquement ils sont un peu supérieurs mais ni kibatsle en défensivement et en termes de régularité en termes de constance France ka équipe obunya fera teme Espagne ra.
2: Stéphane Ouattara ka kumakanw de tun don farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don a coupe du monde demi-finalu be kuncɛ yɛrɛ sini arabadon argentine ni allemagne ka kariɲɔgɔnya ye nɛgɛ kaɲɛ 19 atlanta États-Unis jamana na
12: RFI.
2: malila kalo fila ɲɔgɔn a diyagoya la tununi kɔ diɲɛ tɔnba onu bɛ ka ɲini jamana ɲɛ marabagaw fɛ o ka mɛtr muntaga tal yɔrɔ ɲini ani ka lakana oni ka bolofara min ɲɛsinen don mɔgɔ diyagoya latununiw ka kow ma de y'o laɲini kɛ mali fɛ bataki dɔ kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛne musa alu kulubali oni ye a laɲini fana a politiki mɔgɔ muntaga tal dencɛ fana ka labila
4: Sheikh Mamadou Tall kɔni ale min fana diyagoya latunu la dɔgɔkun fila dɔrɔn afacɛ ta kɔ ni ko bɛɛ sɔrɔla Muntaga Tall ka lafasalikɛlaw ka damakasi sɛbɛn dɔ de kosɔn o ni ɲɛkɔrɔ juwe kalo in tile wolonfila kile saba o kɔ o ni ka ma diyagoya latunu lon ka koɲɛ bolofara y'a laɲini ko wulikajow ka kɛ teliya la ka Muntaga Tall n'a dencɛ fila bɛɛ yɔrɔ ɲini ni k'u ka hakɛw lasegi u ma u y'o cikan di Mali ka lasigidenkulu de ma o ni kɔnɔ ye bolofara in bɛ ta ɲɛ ko n'a sɔrɔ politiki ɲɛmɔgɔ ni a dencɛ minɛnin bɛ Mali marabagaw yɛrɛ de fɛ u k'u yɔrɔ fɔ ka fara u jalaki kun kan o dɔrɔn tɛ ko mali sariyasun min bɛ ni minɛni nunu k'o sɛmɛntiya u k'o fana da kɛnɛ kan ko Muntaga Tall ni fura ani furakɛli sugu minnu ka kan ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya cogoya ye o fana ka di a ma o ni ka ma diyagoya latunudɔn bolofara y'a laɲini mali marabagaw fɛ fana ko ka kirijɛli ni kilennen lajɔ politiki ɲɛmɔgɔ ye n'a dencɛ wali ko ni dalilu jɔnjɔn t'u ka minɛni yɛrɛ la u ka labila teliya la waasa k'o ko tiɲɛ dɔn o ni ko Muntaga Tall ka du kɛrɛfɛ jatalen olu ka sɛgɛsɛgɛ wali a ka nɛgɛjuru sira weleli kɔrɔw ka fara a muso ni dencɛ fana taw bɛlajɛlen kan laɲini ye ka jagoya latununikɛla nunu olu bugunatigɛ ni k'u ɲangi fɔ kalo yen kile 24 sisan o de bɛ mali marabagaw bolo ka ni jalakili nunu wali a kow jaabiw da kɛnɛ kan
2: ini cɛ ɲɛfɔlew la musa alu kulubali sisan sekasita la bile a ko sɛmɛntiyala senegal jamana kuntigi kɔrɔ yɛrɛ fɛ a makisalo de ko don a yɛrɛ ye a lase bi dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a bɛna dakar jumadon ani ka ni jamana kuntigi abasiri jamai fai bena ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmayaso la salvi saganogo makisal ko nin tɔgɔma be bila a ka cɛbɔya minan de kɔnɔ diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ
5: kosɛbɛ makisal yɛrɛ o de fɔ k'a ye kumaɲɔgɔnɲɔgɔn minw dabɔ a ka cɛboya o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o gun de kɔnɔ n'a bena senegal juman dɔn a ye jamana kuntigi basiri jɔma ifayi fo u filaw bena sigi ka fɔ min kɛ makisal ko ka kɛ ɲini a ka baarabolodalenw cayale ye a tɛ se ka to waatijan dakar a ko ani basiri jɔma ifayi ka ɲɔgɔn ɲɛ ko a bena i kosegi o yɔrɔyin kelen hakili jigila makisal tun b'a ka cɛboya lɔ don waati min na o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ senegal ma kokoroma don kunnafoni di kelen dɔ senfɛ mɛkolo tɛmɛnɛ in na jamana kuntigi basiri jɔma ifayi tun y'a lase ko a ye o kunnafoni sɔrɔ farafina jamana kuntigi wɛrɛ de fɛ nga ko makisal m'a fɔ a ye a k'o kama a tun tɛ se ka fosi kɛ hali ni k'a sɔrɔ makisal m'a ka waati nali fo kunnafoni wɛrɛw la a ka pankuru kan ka jigi base militɛrɛ leopold sedar senghor pankuru jigiyɔrɔ la jumadɔn nɛgɛ kaɲɛ 15 ani basiri jɔma ifayi bena ɲɔgɔn ɲɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 ka sɔrɔ k'i kosegi senegal jamana kuntigi kɔrɔ nin ye diinɛ ani ladala ɲɛmɔgɔw fo o ka dɛmɛ ani u be ka aledeli min kɛ a ye o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a ye a ka politiki tɔndenw ani a kokɔrɔmadɔnbagaw ladɔniya ko hali niu ma se ka ɲɔgɔn ɲɛ nin taama nin senfɛ o bena ɲɔgɔn ɲɛ siɲɛ wɛrɛw la makisa ni cɛbu duru wɛrɛ de be ka sanga ɲɔgɔn na o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ
2: an be to senegal halisa jɛkulu min be farikolo ɲɛnajɛ kow la kɔlɔsi comité national de transparence dans le sport be wilikajɔ dɔ la dakar olu ko u kun ye k'a ɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana tolantan ko ɲɛnabɔ cɛkɛda fédération sénégalaise de football fsf kan ni wilikajɔ bɛ ka kɛ kile kelen ka kɔn tɔn ɲi ka kunnafoni kɛnɛ dɔ ye kunu tɛnɛ don fsf ye ɲɛfɔliw kɛ senegal ka tali la coupe du monde la ani ka degen karamɔgɔ papcɛw geni ko la o senfɛ fsf ɲɛma ko senegal tolantan tɔn ka dɔktɔrɔ tun ye muso dɔktɔrɔ de ye ginekologue coupe du monde la o ye senegal farikolo ɲɛnajɛ dɔktɔrɔw kamanagan dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ tɔn ɲi ye a ka dusumatɔrɔ jira ani k'u ka dɛmɛ kɔfɔ u tɔɲɔgɔn dɔktɔr abdurahman fejor ye senegal farikolo ɲɛnajɛ minisiriso fana ye a ɲini fsf fɛ u ka dantigiliw be sonsori wa k'olu bena sɛgɛsɛgɛli kɛ majɛw ko la minw kɛla a coupe du monde nin senfɛ ale minɛnen don kaso la afrique du sud kabini kalo 4 sisan bi hakilina fɔ la kemi sɛba ka kiri jirala kiri sigila a kokurala pretoria a ka kiri ɲi bɛ tali kɛ a ka lasigini ko de kan bɛnɛ jamana kɔnɔ a tɔgɔ fɔ kɔfɔlen don ye a fanga dafiri ŋanaya do kɔkɔrɔmadɔni na nga lalɛ sadukure bi kiri fan bɔla fana bɔla a dɔgɔkɔrɔ
10: Oere de do bintu kiri bora adogo koronika bla utukalo kleta anikele natala nite asien foloye. Kemi sebaka kiri kabo adogo koroni togoya ina kabi adam nena Afrique du Sud kiri tigala ukoni imbeka tanye. Nuka jate mine keren keren undiye wala saka la jenua soro ube ala segin binema. Inafo ye saria kunye ala nyini ketuga mina kemi seba mine wakati. Ajala kilendo ye no fanga dafri ngani ya wale do de kokoroma duninkula. Kabi o wakati akalafasa sabaka okunye uka banyira akala segini kola bine sabula ko otena ke kiri dafalenye ama wa kuka mogo lafasale nimbe farati la nui okera ulukunye ki misibaka kalifa ere de la nyininke Afrique du Sud kiritikala ulubulu nga onata be barawbe sina jamana flanu nun kiri bonu nyoko chesa wala saka bine manabaka kala nyini sabati bitarata ujabi nunun de darakene kan okununu koni o sabati Afrique du Sud yere fana kelendo kachaini adenke jalaki uselila aka dugukolo kan kasoro ya mariate u bulo no ye séjour illégal ye aniku ye jenyonya ke ni wale jugu kelaw ye wala sa ka seka dugudugu tunga alesirata bintu juin kalo temene inke misibaka lafasa bakaw ulukunye aka labla le nyini folo nyani kirika ke liberté conditionnelle na banku kera u lanyini fana ma sabula ka be seka son ka buli kritika la ko fola
11: la la chadu kure kanye folo Burkina Faso la sigidenso barekela minutu me Fransi oluyu kosigi wagadugu ukumena jamana kokanko ministri fe kunun tenendo juin kalo kile mugani woro de la a Burkina Faso marabako ya latige ka dansigi uni Fransi ka baranyo konyala odeko ofan filani nu beka la sigiden ufana nye nyokonka jamana obila a Côte d'Ivoire jamana kono osubu tasuma kasara obeka chaya katafe a kabini samba filani mugan ani woro tasuma ulila asugu woro nyokona jamana ni mume kono atasoma kasara la banke la karidon temene bondugu jamana ko dugu na wuro dugu yan fanfe lela mande kanyo folido
12: Sisi fimbe ka bo fambe fe ferekela ube ku seko beke wala sa ku ka fere fen do lakana ni wala inde beke kuma okuma ni tasma kasara ulila ko diwa su fie do kono wasi chama kasara uko fen dama do be jatimne inafo kuran sara ukoroli walima lakana fere o labato balia zorobi ko diwa lakana baga uka jekulu nyema fe ko sari abato balia de be tasma fara la pompio uka bara gele ya ubulu
13: très souvent les poteaux d'incendie
14: kuma chama tasma fara fen munu me bla sugu konna la chama me datuguni fere fenuni ola ninta suma faga sorasi u sera kenekan u teseka o fen una soro jona wasaka dansi tasuma yang
13: pour éteindre le feu
12: parati u doyali kan ateme fen damado de fe ola sugu la benchugo nyuma wajibi alendo colonel vadiawe karamoko aleye tasuma faga dombara doye akafola ko sugu akaka ngajati anika tasuma faga minonke u kono
25: les commerçants eux-mêmes ils doivent pouvoir
26: jako kelo rekan kasiku ka yoro la beli tasma faga na ferouye ina fotasma faga long inspecteru anitasma faga ferouero minu beseka mola somni ni tasma ulila nanko la somni fotasma faga chugu ferou de kanka kambulu
25: faut qu'on puisse avoir des moyens d'extinction
12: ka kenye ni kumachama sugu tasma kasarauye marabra uko ko luba fe ka do fara chesirukan osratike de la oye fere do usigi senka ina fo kasara krengrene do bla senka tasma faga la pompio dron kama ani katasma faga la usigi sugu fam befe leila mande abidjan rfi
11: leila mande kanin la sali yere de dansigi anka fam flonna fam flana obenye kana musa cham de tege benega jurula amenyo kon so 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum laka Catherine senegal jamana kon
27: bintu sise
11: Nataula amena hatlena ulame awye olumunu fobi kuma be aw blokene kan amesro ka kenen yin kunche ni kenya jimukanye ngaini ni beche la selibado Lagine kanyama ubayele manka ke kuranye uye mamuna lebe dore ka barawye abe koko farawu ni gakono nyama uke nyokonka kuke fimfiye abato kongo uka lakanda aya yereka waride dun alaka baranyin damine ko damine kundu ma noko osoro chamantala barake minafana mancha nga musunyi nka lanyini kabun ankala sigidi nkonakiri fanda konde tarabo ama akala sigifle
16: Koko fada ile la kakaini nka bobo roro. Koko fara mende la de la kalbara, kake finfin kududi, ne kama nansarakando ko charbon ekolojik. Mamuna alibe dewe, wole ni mbarakan.
8: Ça fait 3 ans.
15: Usan sabali tinye finfin kudu na dana. Na eke lambulu koko fada, jirimu mafimese nyasa anina masakalala. Nye uye mbali la tambila lenya saluka, kalugele manka ke mungkudi. Nye ule la malanyondo anamidon, anifengure lumeli ya ajala. Uye bo lambulu shindi. Nisala malamba na kumufana na, ginaila wa mu lambulu kake finfin kududi.
8: Fondoni la forme de charbon.
16: Akani nadanya makaranya shindi. Covid gankuro watila anarala loni nimbla sena lagine.
8: Par exemple quand on mélange avec
15: misaliala nanka girimu aninko kufada lama ndise ton kire na benna nim machine woro le nani obe finfin kurula dan fene di mena minin na kandana abedo yike lamblu machine dila nyekelim frila lagine wudi wabi sabani lulu klutan lulu le wudi parla mo lulu ha mo woro yembulu
8: 5 à 6 travailleurs
16: ni loriara al dise borotan lulu ni kofre la telekoro abdullahi giallo le finfin kururi nagula yalanya.
17: On a publié là les ventes en ligne. Quand le téléphone il a madame la livraison jusqu'à domicile qu'a livré. Quand le charbon mais il a même là bas l'état ma. On le basse là à demi à l'oublou. Quand ni clientèle quand même il parle rien d'oka. Ouais tout de l'homme c'est minimum un borotan lolo, un borotan, un boromwa.
16: Monsieur Dolou Yembi, même bras dans le tibli que la fin fin coulurina. Ba tono yal kan ko sebe Delphine ko evogie sanina do ledi
18: ay la sarbon nya sanaima ay menatala amanke alu do nyamenka no talo sama menno ay la sarbon kan parce que koroma sarbon wo giba sakro ay musul trola bali ado alta al sama doni ato musul trola ay menatala ne ko nin komo fami bate ndise o moye bolokri etirize la ado akolomao ntre dise bolofla sabai tilize la kaloko
16: koko farane yeleman ka chefinfin kurudi ale mantro dol soronanindo
8: je voulu seul
15: ngelin de barla mo sinte meme de menna wala kankor mabimbi ndum rabata kila wa de kursia mandima hanka wasi marbaga je kuruluma kono halbi made mem bagasi soro ado baramiran ko yemma
16: ane yeleman ka chefinfin kurudi ale mantro dol soronanindo
8: je voulu seul
15: ngelin de barla mo sinte meme de menna wala kankor mabimbi ndum rabata kila wa de kursia mandima hanka wasi marbaga.

0: ka dɔnniya ka bon. Yala a tɛna jigi da a yɛrɛ kan de ka tɛmɛ telefɔni ninnu kan wa? Yala fɛɛrɛ man ka ɲini ka kalandenw yɛrɛ de ka kalan u ka se ka faamu u ka se ka dɔnniya sɔrɔ min b'a to kimɛniw na u b'u jigi da u yɛrɛ kan u t'u jigi da fɛn wɛrɛ kan wa?
1: Tun y'a mɛn de dɔli ye kandida bɛrɛbɛrɛ dɔli ye nɔ olu ji ye alijirɛ le kan ali b'a ali ka prepare san kɔrɔ ɲa mɔgɔya tɛ sigi mɛ dɔli fana ye nɔ olu wani de k'u tɔ sɛbɛ gurupu dɔ ka to ali ko tun k'a yira ka sɔma sɔma dali jinikɛlɛ la mɛ alu wani min kama k'u tɔ sɛbɛ gurupu whatsapp olu kan examen waati o baasi ali se fɛngɛ furu organise la ɲa ma. Acteur bɛɛ ita dulɔ diya kɛla mɛ ni réseau le ma bruyé pendant examen waati la a gwɛlɛma ko a ɲɛ a ko la lɔ bi bi ni denba ti se tɛ a den dɔ bi encadreur bara effort bɛɛ kɛ yani da ye la ka komi k'a fɔ ɲa mɛ atele préparatoire ba an nara le contrat ni min kɛra sariya fɛn fɛ tara atele préparatoire lɔ an nara ka bɛɛ fɔ acteur bɛɛ informera a fɔra ekole bɛɛ kɔnɔ ekole karamɔ kunti bɛɛ k'a la ekole kanida la dɛ sariya mɛn tani ka yafa bɛɛ ye bɛɛ préparé ne mɛ malgré tout yana kiwa ali ka tante pour que ali kɔni ali téléphone utilise ɲa ali téléphone utilise o ɲa donc problème gré yɛrɛ mɛn ni san tɛmɛna effort fɛn fɛ furu nini pour que fanka yi di o bɛɛ ma fo ka centre le brouiller examen waati o b'a kɛ i b'a nadi n'a tɛ se baara la i tɛna to yen sa o le problème de
0: Suleiman Dafe i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
1: a ni ce.
2: Suleiman Dafe kan ka mara kalanko ɲɛmɔgɔ an ka bi mɔgɔ wele ni a tun ɲininkalen bɛ a Sori Ibrahim le fɛ. Côte d'Ivoire jamana kan mɔgɔ caman le bi ka ɲɛbɔ Yamso Koro a dugukolon fɛ a cakɛdatigi caman bi u ɲɛsin a politiki faba in kan a k'u ka nafolo don dugukolon la sow bi ka jɔ fan bɛɛ fɛ nka jɔrɔ fana cikɛlaw bolo dugukolon sɛnɛta u kana dɛsɛ an ka Leila Mande ka laseliba sɔrɔ.
3: A ka pankuru kelenna bila dɔrɔn b'a bolo Fransi ja bɛ k'a ka dugukolo feeretaw jira a ka sannikɛlaw la. O sannikɛla ninnu bɔla yɔrɔjan ka na dugukolo san Yamusokoro dugu la. A ka dugukolo feeretaw ni kerecɛnw ka alabato yɔrɔba bazilik man jan. N'i y'i kunkolo wuli dɔrɔn i bɛ bazilik de ye fɔlɔ. O min yɛrɛ ye dugu in taamasiyɛnba dɔ ye. K'a kɛɲɛ ni dugukolo ninnu sigicogo ye a sɔngɔ bɛ daminɛ sefa wari miliyɔn 15 fo ka se miliyɔn 40 kɔ ma. Fransi ja bɛ dugukolo feere baara la ni y'a san 5 ɲɔgɔn ye. A ka jira la
4: On a des particuliers.
5: Moro guansan ome ambolo, menu ma fe kuga si so ujo. Ferekela ufana beno, menu ma fe ka yoro usoro mimeke chake da uye. Do ufana beno, menu ma fe ka dugukolo usoro ka senekala. Moro wera ube, menu ma fe ka so ujo lem bane nesan.
4: On a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites.
3: Dugu inkin chama kono, so ube ka jo kata fe. Na folobati ufana be kukunsi, dugu inkan. Ni moro chama be ka, nyeba politiki faba infe, asaba dugukolo sɔrɔli nɔgɔya la de fɛ nga o dɔrɔn tɛ Francis Ja.
4: Les routes sont très grandes.
5: Siraw ka bon kosɛbɛ. O yɛrɛ la mɔgɔw b'u ka tagamaw n'u ka tani ka seginw kɛ nɔgɔya la. Aw ɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na jamanakuntigi kɔrɔ Ufueta Boigny ye minnu jɔ Yamusokoro o de bɛ danfara don ani dugu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o kan an bɛ jamana camancɛ yan fana. K'i to Yamusokoro i bɛ se ka taa yɔrɔ caman
4: nɔgɔya la.
3: Olugu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ ka Yamusokoro dugukolo diya a sanbagaw ye. Dɔw bɛ ka bɔ Abidjan dugu kɔnɔ dɔw bɛ bɔ jamana kɔnɔ yɔrɔw la wali ma jamana kɔ kan olu b'a fɛ ka dugukolo san Yamusokoro a sɔngɔ de kama. Dugukolo sɔngɔ ka nɔgɔ ye k'a tɛmɛ duguba Abidjan kan ani fana u caman dalen b'a la ko tagalen ɲɛ yiriwa fɛɛrɛ caman de bɛna kɛ dugu in kɔnɔ. I n'a fɔ nin cɛkɛdatigi ale min y'a laɲini k'a tɔgɔ ka to dogo la komi Yamusokoro bɛ ka bonya ka taa fɛ o de y'a to a nana a ka dugukolo san wa a ye dugukolo in san kun min kama a b'o ɲɛfɔ an ye.
6: Anw ɲɛ b'a la ɲɛtaga bɛ ka kɛ teliya la Yamusokoro dugu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don sojɔ musakaw la. Anw ye dugukolo dɔ san anw ka laɲini ka jɔ ka kɛ so ye ka bila jamanadenw ka bolo kan.
3: Nka mɔgɔw bɛ ka girin-girin dugukolo nɔfɛ cogo min o bɛ ka Yamusokoro n'a lamini duguw fana yɛlɛma. Dugukolo minnu kun maralen don kakao ku walima banakusɛnɛw kama sisan olu bɛɛ de kɛra sojɔyɔrɔw ye. Hali n'o ye yiriwa fɛɛrɛ jigiya ɲuman ye nka a kɛlen don haminako ye fana a sigibagaw fɛ. Olu minnu bɛ ka miiri u ka siniyasigi la. Sema Sanwurikoro dugu la kilomɛtiri damadɔni Yamusokoro cɛ Michel Ngoran dugutigi ka kankɔrɔsigi ale kɔni jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni yɛlɛma ninnu ye.
7: Faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre.
8: Ka yɔrɔ dan bɔ n'o ye lotissement ye an tɛna dugukolo sɛnɛta sɔrɔ tuguni. Yanni san 50 cɛ ne bolo komi ye Abidjan Ebire siyaw sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛna Yamusokoro Akwe ani Nanafue siyaw sɔrɔ dugukolo

0: Au danse RFI Mandeka sanfe nga kanye shigin Dakar kanye tan Paris ani Madrid au danse kokura
1: Maimouna Zerbo
0: Espagne Coupe du Monde finale la sera sur kunu uni Francisca nyon kumben okumukono omi kunkiera tulufla anifu ni tola la jira fanchama fe misalila la Guinée en cas la sigide tenema dumbuya atumbi akenedo kan konakri ni sondia ani jigitige aton fla nu kokoroman don la obulo Sénégal jamana nyemro koro Macky Sall ma konolo no Dakar jumalo nata nyoye do okumukono ni Bassirou Diomaye Faye nga akila oti kelenye politique mo ni faso don to la ton fe Macky Sall kanitaramaka Malila fali wore tonka dru kono jamana koronya fana tena lonche marfatu ye dankari wayo nyamro korola ambina du dendo ka serian usoro atime au danse kokura Coupe du Monde demi-finale la Kenekan Kuno Franci Bina Espagne Nyekoro Chelufla Anifu Konakri la Guinée Jamanakan ton flan non kokoroman don la Chamali Jera Kanitulan la Je a Kenedokan Espagne ka Cesro Likera ni son dia baye a Kanumboro Bolo wa dusu kasi Franci Taufe tenema dumbuya ka la Seli
2: Espagne ni Franci palantan kul don fa ko nyana te Kenebakan o keral ko mabimbi nal so wana ko badi bawo ay be miliardo tre ko alle wato sibaya so na kono ko le wudi mema memba ke bawo sanga mo anu fla Espagne kala ke lu flo don ka ben penalty ma men so na la mini amal blu ka sabu ke Lucas Digne la tenidi ni penalty wutena Mikel Oyarzabal blu ale nyon kumbenta ko flana Espagne ya la te lu ko flana don akren krania la sanga bilu ni sey nana Lucas Poro blu o kera Espagne ko mabimbi nal so wana ko badi Ale nyon kumbe mbanko yaya dumbe ano asewa nankan ndegirala
3: nka fo le pikunu je maye espagne blu ngou manala ni français disan kasla français la premier classement de pinkay nka fo le na adversaire yon ko kay ko andre basi ko ko mon anko entre ma dari classement men souke la quoi entre le premier bila la deuxième tadam la bon bon changera entre le deuxième bila e kene kan ka bonni bon wala men kan
2: français ko ma bimbinal ko ni songbu yani ko sobe altanya folido ko français de gen kramago me bara jon jonke isia gabangura
4: ce n'est pas parce que les
5: ateko français de l'entente manye walima ko ma de l'entente nga akera tuma kodi espagne de kuna diara neti se ka fo ko penalty tuma kan afie nga fluent ki tumise ka nya tugu akan ko were de karam ko ye ke den tan kele minu dun ka ku men damne yani aka barkola ni dambele dun ne tuma fe ako lu to bankan ka to due ni cherki ka ku men damne
4: cherki milie
2: akoni espagne barak final si lasro men to ni buto aye long angleterre wala argentine ani men wato nyon kumben tenema dun bia kona kri rfi
0: Coupe du Monde demi-finale flanan brodalin lo ambi araba honake Angleterre ani Argentine leke nega kanye mwa manden dugu watira.
1: RFI
0: Sénégal jamana nyemo koro Macky Sall nali Dakar o sementi aliko ayrefe faso don wa tola ton hani politique mo akilati kelenye nali ko kan Macky Sall kani tama bulu dalino jumalo nata onake aka tama followers Dakar kono kabi aka fanga blako samba flani muga ani nani taman kunye aka cheboya ko dien tomba onu nyemo ya nofe Macky Sall bina kumbenke o ni Bassirou Diomaye Faye jamana nyemo so jumalo nata wa akani tama inkula ni awo akobi katando akanubro fe an chama fanabi ka lagosi anka salifa sarano ka la selisoro
6: Odoye samba flan mugani kene ani samba flan mugani nani politiki mankan kasarato ka jekuli dantigil sebendo kuno min chare la kuno onyemo ko Boubacar Seyko ka joro ni dinyo tomba oni kono ani ka dinyo mabaw ka dana ya soro ko mankan ka to kiri kana tige aka wale jukukan samba flan mugani kele ani samba flan mugani nani politiki mankan kasarato ka jekulu ko julie kalot le temps ani wulungla nyogonye Bassirou Diomaye Faye ni Macky Sall je o mankan ka kuma chebo ya dronka nga kuka kuma fana kiri ko kan Kobao ben se kasoro ni tinyama fo. Fanwerefe, fasoden togolaton yana marko yana bula koro. Ale usane, ale koka jamane kunti koro bisimila jamane nyeme asola, kasoro kiri maki akawale jugukan, kuhu itusu kasibade. Ni Macky Sall ka nalima ben uluma, aka politiki ton apel tonde onse walendo. Wasade Abdumbou, nanya asoro nika jurula, ako ubena jamane kunti ki bisimila yofor pankuru njivisola jumadron, inafo akakanchugu mina. Ako, ulu se walendo, udo kaki uni nyemwe. Macky Sall i bisimila, nka folibe jamane kunti ki Bassirou Diomaye Faye. Wasade, ani Macky Sall ka ministri koro Abdou Karim Sall kote akabulu lo Facebook sans fait fosi mafsa ka Senegal jamana dendo e diñu tomba oni ñem royala ma maktar ge côté ale faso den to la ton jamra ñem hoye agne pastef tonde munu soro ne ge jurula uluko kuma fosi te ulubulo flo Macky Sall kanali ninkan
0: Mali la farali wore tonka du kono jamana koranyan fana tenelu jemra fatu ye dankari Abdoulaye Tandina la anala kodonilo ni badu waye toye tonka wayo nyamro koro kuna fonya wala walin kera adu nyana duin kono ni farali nani na ye min kera ni chugula kalu damani kono tonka an kokelimbe kadugudin chamale joroni watira anka duin sibaga doka sirnya ulame
1: a kera kibamina dadu djeter wati nana so la lukla famire de nena wa solo ko je lukla dadu jivi ke fando wa tuma ni won je uber do pata fando fulika sa di ningal tala lukla dron ki exekute u tema ko tonka jelwa menta si folo je amamere madrasa director go yale fana fabate je ne suis vice-président de Dodo qu'on a fait ça. C'est-à-dire que nous avons tout ce qu'on a fait. Ma chute est la fille a fait ça. Nous causons de Kama ou bien nous causons de Kama. La population sera mouée pour la boule boule ou pour la ta. Parce que moi aussi d'adonc ou bien aller Kama ou bien aller de Kama. Sécurité, c'est ça le problème. Or, tant qu'à faire la service pour eux, sinon, il faut leur citer au fond de Gundam. Bah, là, il y a mieux autour de là. C'est-à-dire, on peut essayer de base de ce qui est en cas pour sécuriser la population et leur bien, quoi. Il y a une activité du boulot qui est en train
0: Tonka dugudendo ka sirinyaw ka bo malila ameto maliko na alsa luna teme fanga nyamugo koro bandaw masunya mugo woro ka kiti kene daile la kunu talata mbamako ku dapela nyakoro u beje la kilinlo aku ya nyini ka bembembenke faso kokan u chela jamana joro batiki koro dow inafo kalilu dumbia o minkera jamana nyamugo so akona bolaye wa sanduru umnaliko ka black kasola mugo jela kilinu yukumata u kalafisa wa grefe ku dapela bulu frami njoli lo wale njugo kele liko kuna o kitiso nyakoro akunu Musa alukulu balika la seli
7: Diago ya meneni Diago ya latununi wali nima toroli jalaki bagato woro nununka la fasali kela uyuka kuma usinsini kuma deundeka okama ufolala kuka nisa ngo ya irede ira okama la fasata uka hake udankarili la fokateme misalila uko uluka ma la fasata unima torola umene bago ufe kafarafari ya wali chamanka uka sanduru kaso hukumukono wa uko uluye nomen li 70 nyokonde do kiriso nyakoro uko ukama nga otama mene sisi mabo la fasali kela nununko sikatala ube kiriso ka bande ira kako chienda keneka ubenata ukuba nyini kiriso fedoron akafoku ni nkiri nta kumbo nga jigena kiri tikala ko kumatemena mena ko ni ko na sinfoka se adana odeko jalaki bagato do ye kumata iko isa samake alemi irale ndo ni ko ina ina fo mori anisandi ahmed sorobatigi ninche fla be jalaki lu soso ukunka mori che nyerebe afaraka kale ni jalaki bagato duru nunun to tunte nyokon kalama kabini banda uka fanga dafrela ni mo gofla de lameniko tle folo baro sunsorula bi arabadonde kirim barato betanyeni disibado lameni uchema Colonel Kasim Goita, lakana ko nyemoko koro ani Kalilu Dumbia jamana nyema yaso ko nyene bola koro nunu mbejele kelendo ku ye bemembe ke faso ko kan kabisa amba flani mugani kelin
0: Burkina Faso kalande minu kera nyina mbaka kimelinga na uye ulubina uka sanfe kalanfa utaranya jamana kono nila silikera sanfe kalanko ministri solefe tenelu ayira lako sanfe kalanso krenkren domina jo wala sani kalande nuka se kalonya jolu unsoro anukuka demelase uka jamana ka iriwalima gine bisawo tle nani amneli kwa kukura fangasina simwe sa perira kademba yokumata talatalu ademso ye fangasina nimle choko aye alanyini akalabla telia la ani fana ko tien magen jamana o kala tike gelonta a guiné bissau kama ka sababu ke wale njugo minu bike jamana inkono denisa perira ye fangasina asimoe sa perila demsoye ankalame
8: Nós continuamos sem notícias.
9: Ante a fache kakibari ya fui kalama ni watila. Wa inafo anya lonchugumi. La kanati la mominu ye bisa uku msari ya flanana. Ka momine chugu ya lonindi. Uka momine chugu ya mayi. Au minu la moral bisa udugu kono. Mominu mineraka la don bisa uku msari ya flanana. Anyo ulukasiri ya ume. No ululablala. Uwala initili ya la. Kabana ufurake. Minu ye ulumine kutoka subun kono. Anfe, Domingos Simios kalabla libalia ye angusu kasi. Abanjoro kosobe, kasabu ke amine chugu yae. Mimbe kake gine bisao ni watila, uye kujubadi. Domingos Simios Pereira, naka dimbaya igbelea yere yere likono ni watila. Tongbe ye, inafo sedia u, CPLP, walima uni, minu bisi kalatike gbele uta, kanyesi gine bisao jamanama. Nga, ulu latike ubina la wali ya chugudi, anye mundi makonona.
10: Essas decisões vão ser tornadas em prática como? Estamos à espera do quê?
0: Sudan ɲamana kan diɲɛ kitisoba jiginna kititigɛlaw ye a laɲini a jalakiw ka wuli ka bɔ Sudan mara Darfur bamanci kɔrɔ dɔ kan Abdalla Banda cɛ n tun jalakilen lo fagali wale dɔw la ka ɲɛsin farafina tɔnba Union Africaine na kɛlɛcɛ dɔw ma san 2020 waati aw ni cɛ tulo majɔ la. Nɛgɛ kaɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye Mande.
10: Maimouna Zerbo.
0: Bi mɔgɔ weleni ye kanka mara kalanko ɲɛmɔgɔ Suleimana Dafe ye ka bɔ Lagine Sori Ibrahim ye kuma di a ma ka kɛɲɛ ni kalanden ani kalan baarakɛla dɔw ka ɲangiliw ye kiimɛliw sonyali ko la lamini jɛmukan o fana bena sigi aw ye a timɛ yan'o cɛ sisan Coupe du Monde kunnafoniw ni Zie Kone ye.
11: Zie Kone.
12: Aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan se an ka bi arabadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ filana sanfɛ demifinalɔ tolantanw be kuncɛ bi ni angletɛrɛ ani argentine ka ɲɔgɔndan de ye a bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la aw bena ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni yani o tolantan cɛ espagne ye finalɔ sira sɔrɔ fransi ɲɛkɔrɔkunu celu fila ani fu aw kana ta yɔrɔsi an bena ni bɛɛ de walawala aw ye sɔni dɔrɔn. Aw danse kokura ɲina coupe du monde bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ ma final tamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bena lakodɔn bi araba angletɛrɛ ni argentine nɔ de bena kari ɲɔgɔn na demi finalɔ filana kɛnɛ kan atlanta etats-unis jamana kɔnɔna la atlanta kɔni tena nɔgɔya fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ o delila ka ɲɔgɔn lasɔrɔ siɲɛko caman sira ɲamele ka ɲɛfɔlu.
11: Angletɛrɛ argentine tɔn fila de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 14 kunbɛ bɛɛ la angilɛw be ten ka ni sebagaya wɔɔrɔ ye argentine ka fila a tɔ labana fila ni bina nga fadenya juguyara coupe du monde san 1980 de la mun na Diego Maradona ka lamɛn de jɛ in kɛra ni argentine ye sebagaya sɔrɔ quart de finale la fana 98 n'u ye fila ni bin kɛ fila ani fila David Beckham gɛna bilenma na argentine y'a ta ngɔn yi penalti tan na o kɛra 8e de finale la nin bɛɛ kuru be angilɛw kɔnɔ nga o ye tarikuw ye bi jɔnjɔn sabatigi Albi Selesi ka laɲini ye k'a ka jɔnjɔntigiya sinsin u be se ko jigida u kan dolantanaw ka seko ani dɔnko kan i n'a fɔ Lionel Messi Julian Alvarez walima Macalister Angleterre ale bi bolila a ka jɔnjɔn filana nɔfɛ kabi san 1986 o laɲinina kabi u nana kɛnɛ yi kan o be ka tɔn sinaw sɛgɛn n'u ka jɛ ka baara an'u ka sanfɛ dolanjanw ye rilaonso ɲinalama labɛnnen do u be se k'u jigida u ka cɛba dɔw kan i n'a fɔ Harry Kane Bellingham walima Bukayo
12: ni min ye sebagaya sɔrɔ o tigi ni Espagne de bena kari ɲɔgɔn na karidon finali kɛnɛ kan New York Etats-Unis jamana kɔnɔna la Espagne y'a ka finalɔ sira sɔrɔ kunu Fransi de ɲɛkɔrɔcɛlu fila ani fu Fransi ma se ka firifiri kunbɛ in senfɛ o kɛla bannako ye tolantan dɔnbaga dɔw bolo Fransi bena jigida jɔrɔ sabanan ɲini ni tolantan de kan sisan o min bolo dalen do sibiridon nata la Miami Etats-Unis jamana kɔnɔna la ne de be dansigi an ka bi coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ baaraw la an be ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kɛnɛ kelen sanfɛ sini alamsa.
0: Kalanfaw ani kiimɛli kɔrɔsilikɛla caaman le ɲangira sariya fɛ ka kunkɛ soyalu ani namarawalew kɛli ye kiimɛliw sen fɛ o kama u caaman le ɲangira ni kasoladon ye walima kaso juru alimandi kolo gurin sarali fana binna dɔw kan ni kiti kow bi ka ta ɲɛ Lagine mara caaman kɔnɔ laɲini ye kalan ka kɛ jɛya kan wa kiimɛliw ka sɔrɔ ni cɛsiri ani lɔnniya dɔrɔn ye ni babu kan Sori Ibrahim ye kuma di Suleimana Dafe ma ale ye ka ye kan kan mara kalanko ɲɛmɔgɔ ye an k'u ka masala sɔrɔ.
13: Suleimana Dafe i ni ɲantuma.
14: I ni ce Tanate.
13: Lagine jamana la kalanden caman ani kalanfaw ka se fo kɔlɔsilikɛlaw ma minnu bɛ kiimɛniw kɔlɔsi u ɲangira sariya fɛ yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ni kosugu ka kɛ Lagine jamana kɔnɔ.
14: Non nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ di parce que san san département ye jamariya la nala le institution doit k'a ɲɛfɔ kalanden ye kalanfali ye acteur fin fin n'a dɔ don ni kalanko kun na a règle ɲɛfɔla le yan'a y'a damina donc nin mɛnni k'i tuluma gwɛlɛya wɔrɔ sinɛ ka jamari sariya mɛn tani ko ye sariya o ma sɔsɔ la sanction min b'a ta o le lali kan o le kɛ ni andio siama dulka problem soro missing dulla jugement braqué dulbra condamné un an de souci dulbra condamné 6 mois abanka amande le sera
13: ngamuna unanani ni ferendi yala kalanso yere kono latiga do tsega taka foko ni mi minana chweni na kimenuna osimbe bo kimenuna foloka sankelenge ka sanflake yala onyangili wera uti minu beseka da kalandun kun walma kalanfo kun minu semana yeni kusugula kasura masi sharia ka bulumawa
14: non o branya fo kromana san kroman do men ba mina ali benali surveillance de sanctionné ali sa sabake al tibla la surveillance ro be barake men yina ana département ka ria menta parce jani egleme dabina sansa anyi wala li konakri depuis be irebe ko ay si nyina kan ka tamin seria men ka ko be fo be di ko si la jeune kono kana kana nya fo donc ni men seria kura men tara nyina egleme atelier préparatoire egleme do o kuna bole kenni fimbenka uta ya soso parce que bizka kaira ka le clair alena ni pay la valeur intrinsèque makra mais ni momo ka afo ku ye la breta la mente c'est la normal di kwa ibla la justice la disposition ro ko folle atelier ro ka mate enfin la ni ana préfecture kono ana région kono anka o nyafo ana acteur bay donc adam ya na kan mo folo men mi la loro ni seria fora ile men folo ba sa ya o tien animen ka ka men folo fu fu
13: fo le lika ola mudilla alibi kalandun walma kalanfa uluta simitaye shwenuna walma namaraula kimenu watiula mudilla abekake
14: voilà ne me kumala leti dule kran kala wati mena ande le men kala wati mena telephone ko tu ma developpe telephone re tuti petre contenant ire la effort le camp ko be me malgré tout
13: nga suleman dafi yani ni la hauta machine nu yere kana follow mo tumbe fon sebe papier ko kan ka taganu ye kimeni so kono do tumba sebe o faru kolola ibado fere wora tumbe mo kalande mo bulo ka se ka chweni kede
14: voilà mais aussi ali fanan tum dratim te watin téléphone ko libra bien dominé surtout intelligence artificielle alba bible la la ikatinya ka ni téléphone do nabolo sal ko no ali de communiquer iki so iki ba ali communiquer donc o libra ke amma se ko li et les préparatoires des examens fait anwara anka kuma fo ni ko kelem payment ndan demain ka fanka rele dama o tire ka résoudre brouiller centre le kono examen watin au moins l'heure dando men ke to e pour la passation watidi ka résoudre brouiller communication tie otumbake betundi barake itufanka irela mais ka foko telephone ko dise interdit la complètement afanka breveretana kanka mararo par exemple anka fuike ka nyen fuye ka sal konoral fuye ka bambe déplacé yani karani damna amra yini dinin brajo aligere la informal ti for fulina to be contenu telephone nika parce que wole facilement aller fraude organiser oloro
13: nga fando fe niya ye kalande un fanabu jigida telephone un kan chuga inata yala sans kono usera kuka kalanka nyema yala usera ka koloshika nye ukaseku ka programun famu fando fe desetif kalan yere ketugo yoro dolawa
14: non o make an braya no anka sanna ban condition réel do kurbe programme de balabana animala
13: oyoro langa nyingali do tun sisine do kan ni kalandin seraka kalan famu na ka donia ka bun yala atina jigida yere kandi ka teme telefone nun kanwa yala fere manka nyini ka kalandin yere dika kalan ukaseka famu ukaseka donia soro mi ba to kimenu na ubu jigida u yere kan utu jigida fe wore kanwa
14: tunya mendi dolier kandi brebre dolier lo oligie algirelika alba alkal

0: Amina anka lasigiden ka bol lagine jamana kono ale lasili doke anye manani nunu kololoka ameje amoka lasili la meyana kani lasoro amina 666
1: ni yese gadu le kasikandi na le sidini atakula manani ne kenin ka fudula fa ni alna to kana barake ka manani na bwa kono docteur mamadi aisha kuna telli barawo kela
2: alba manani ta tolila atebin tole kobla fudu kono yuruminanne setari domnu ko se lalle manani o babla kono alba fo kali ya sumana yele la fanan ka banki ko se adomuma manani o tourne dal kono le fudu tapi me yendo manani o bolale menna biana suman ko se wote kala ko idaye bianu ngi bola bian domuninkela barani tonosite sorola la oko
1: yala ni biana dal soron ka soromanani ya kono ali munkela
2: barana di veterinaire ma abraye manala kono manawo fente dilama meni manawo la tula kono fingreti oko fuka yan wo perele kamanani na bwa kono
1: manan kuni kololo ka bombale ana la minima ibwa fanfan edwa sodoin ala na ko jil nana bajilu akololo yisela wuluma komana la sine faru la menina kanda modulodi ali na la kololo dul nya folanya
3: bo nangwa kono ila soroi bo kokono ila soroi bo du kolo ila soroi senkelal ya ina bien la moral ya ina naka kokon la guli ali ele ka ala digbingbilla je dal kili la la tele babo dun mala di wi na bo je kili mi la ba le mese mi le akroba abeli sa ka ben ay wi na bo la ka sama ka bo tele wi na
1: manani kololo ka bunko juya sansan manani toni million che manani bi woro li sorona ana menin do dunya ka bebela na toni million sen di seka ana biya million kile ni ko kasara
0: anse gina kana nga kuma soko na mena professeur bazumana jarasuba lasro professeur nyiningal folola ambora ka mamadi kabaka la silila me anya yeku kololo chama me manani nununa nyiningal folola manani nunu yere ube bomine
4: vraiment on fana ye kibari ya dole manani nunu aborote aboro kacha bonbe europe ni kuba anyenyini ivina e frekela nu olu meta utani ate dilo ma gbansa o meta san bitigi dawle la ni fana tala afri bako fo yoro la olu ba sola Côte d'Ivoire de Maralaya Oluba sola zone industrielle de là et zone industrielle fanana et ça unité industrielle do société do le pays Oluya barale o manoko fabriquer ni
0: nga professeur ni manan kolonu nu amanya nga jamana okono saria chama ne talenu franfina jamana chama kono ka manani nunu kon ka utali ka barake nu yeko konka jamana okono nga amaye o saria nunu cité la bato mune la utila bato
4: jamana chama na koma yereka koni saria talade ni reka Côte d'Ivoire ya ta koroshi depuis 2013 a saria la ka foko ale mana sache nu olu ketro ka ferka amna chula e menika ko koroshika nya e ka fo gouvernement mo ni reka tignyo manan ba tu utiliser baga nu betu ni ka fleka nya ko re ba koro parce ni e wula ka shariata ka foko ankanan kebi me ile rebe muneke ka fo ankanan kebi mame muni bla bla sila fo le fo ka gbe ka ira mo la ka fo bi ite mana sache keta bituni me fe wora de bla bla sila
0: nga o fe wora be se ka ke jume e re fo fe wora be se ka ke jume fin jumɛn de bɛ se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun de bɛ se ka bulu nɔ la.
4: k'a fɔ ko min bɛ se ka bila mana pilasi la o ka nɔgɔ kɛ min bɛ bila mana pilasi la o de bɛ kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka ca o ni k'a ye a bɛ kɛla ko gbɛlɛman ye mɔgɔw ma c'est que a bɛ kɛla a bɔrɔ mun bɛ labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ de ye o le bɛ fara fɛn wɛrɛ de kan ko ka k'o bɔrɔ nu k'u le rendre plus solide
0: k'o kɛ fɛn gɛlɛnw ye
4: voilà k'o kɛ fɛn gɛlɛnw ye donc ni mana sera ka bɔ o da k'o bɔrɔ façon nu la a bɔrɔw bɛ kɛ yen kɛ mais mana le bɛ bɔ o bɔrɔ la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ façon ye a ɲɔgɔn ka ca kɛ o bɔrɔ façon nu a bɛ yen mais a sɔngɔ le ka gbɛlɛ dɔɔni.
0: Olu bɛ yen nɔ ka fara olu kan fana sɛbɛn furaw fana bɛ se ka ta n'an k'o ma papier ka olu dilan k'u kɛ npalanw ye.
4: Voilà, c'est le phénomène. Ni quand follow mon flé, manakinte you follow. Moi, mais il y a flabrou façon d'obé, mon état qu'il y a son blanc au conoke. Comme moi, a cli lachko, qu'on façon aliment, car kewalou y le mando.
0: Yo fonga, ou kewalin y le malibe son ke barre, et saboula me domne kobi, professeur, alini mousso tara soukoukono, alnoui nanjini nesan, et drome duru, drometan, et beba foko ake manankono, ni mouron nuntara boutique la, beba foko ake manankon nala. Et neta don, sariou doumanga jamano kono mounoume, et mana nunu mana kolo nunu tali ka barake nu ye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labato jone te ka barake kanye jamana de nu te ka famia like mana yon kololo kan wa walima marabago yere de te ka ujo ujo rola e refe jone te ka barake kanye
4: bon a barako ni ka fle kanya a don me bela a doni be bela jamana tu olu problem ne problème ni nana oké ni be ko don nyefe ni ka ko don natoyi ibi sigile ka jatimina ke olu ka jatimina ke ka eko amana ni koni a nafan ka bon mais a kofe ko ka gbele a be ko tama la se mko ma
0: anga ola professeur ni ngali mene bolo okan ibe ka foko a atali ka barake na e kololo chama mala yala ibe se ka o kololo

0: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
1: baba watara
2: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse kalo fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ nin ye aw ka jamukan min bɛ kuma lamini lakanali kan seginni ɲɛ ka na kokura ka ta utikalo tile naani na ka na bila a tile tan ani duuru la jamana kɛmɛ ni bi wolonfila ni kɔnɔntɔn de ye ɲɔgɔn sɔrɔ suwisa jamana na wasa ka tali kɛ lajɛ dɔ la min laɲini jɔnjɔn tun ye ka dansigi manaforoko tolibaliw ko la pewu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga i n'a fɔ lajɛbaw tɛmɛlen ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye baw u ma bɛnkan sɔrɔ o ko la o siratigɛ yɛrɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu sigi manaforoko tolibali ninnu kɔlɔlɔw kan an ka lamini ma ale ni an ka kɛnɛya yɛrɛ ma wasa an ka faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔ o ko la an ye wele sama bi profesɛr bazumana jarasuba ma ka bɔ kote d'ivoire ha jamana la sanfɛ kalanfa do abijan sanfɛ kalanso la a ye lamini dɔnbaga fana do jamukan ɲi bena sakɔrɔnta ni an ka lasigiden ka bɔ kankan mamadi kaba ka laseli dɔ ye an be sɔrɔ ka kan bɛɛ dan ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye aw ni ce wa aw dan se I n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ togo min na an ka bi mɔgɔ welelen ye professeur bazumana jarasuba ye ka bɔ cote d'ivoire jamana kɔnɔ professeur y'an ka wele jaabi i ni ce an b'i fɔ kosɛbɛ RFI mandenkan sanfɛ
3: sababuyala n'u y'a kibaruya caaman be se ka yira mɔgɔw la donc al'u fana be fo
2: professeur yani an ka se i ma sisan an bena an ka lasigiden ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye lasili dɔ kɛ an ye manani nunu kɔlɔlɔ kan an be jɛn an b'o ka lasili lamɛn yana ka nin lasɔrɔ an bena sisan sisan
4: ni ye sɛga dole kasikan di n'ale sidini a tako la manani ne kɛnin k'a fudu lafa ni ale natɔ kana baara kɛ ka manani na bɔ a kɔnɔ dɔktɛr mamadi ayisa konateli le baaraw kɛla
5: alba mananin ta mananin tɛ toli la a tebintɔ le k'ɔ bila fudu kɔnɔ yuruminan ne setadi dɔmunu kɔse lali le mananio b'a bilali kɔnɔ al b'a fɔ k'ale ya suma na yɛlɛla fana kaban k'i kɔse a dɔmunu ma manani o turunɛ turunɛdali kɔnɔ le fudu tapi mɛ yen dɔ manani o bɔla le ye mɛnna i y'a na suman kɔse o tɛ kɛlaw kɔ i d'a ye biya nunji bɔla biya ye dɔmunukɛla barani tɔnɔsi tɛ sɔrɔ la la o kɔ
4: yala ni biya nadali sɔrɔ k'a sɔrɔ manani y'a kɔnɔ ali ye mun kɛla
5: bara na di veterinɛrɛ ma a bara ye mana la kɔnɔ mana wo fen tɛ dila ma mɛn ni mana wo latola a kɔnɔ fen gwɛrɛ tɛ o kɔ fɔɔ ka biyan opere le ka manani na bɔ a kɔnɔ
4: mananiko ni kɔlɔlɔ ka bonbale an na lamini ma i bɔ a fan fan i do a sɔrɔ ye ala n'a kɔjili n'a na bajilu a kɔlɔlɔ ye sela wulu ma komanda lasine faro ye lamini na kanda mɔɔ dolo di n'ale ye nalaw kɔlɔlɔ dolu ɲafɔla ɲa
6: bɔ nagwan kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye bɔ kɔ kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye bɔ dugu kɔrɔ i l'a sɔrɔ ye sɛnɛkɛla le y'a yena biyanamɔla le y'a yena n'a ka kɔnɔla gweli ali yɛrɛ ka ala ji gwingwili la jɛ jalikili la la tele gba bɔ doni mana di wuye na bɔ jɛ kili min lana ba lemɛsɛ min le y'a kɔrɔ ba a bɛ lisa ka bɛn a ye wuye na bɔ la k'a sama ka bɔ tele wuye na
4: manani kɔlɔlɔ ka bon kojuya san san manani tɔni miliyɔn cɛmɛ nani bi wɔɔrɔ le sɔrɔna an na minni dɔ duɲa ka be bɛɛ la n'a tɔni miliyɔn sen di se ka an na biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara
2: an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bena professɛr bazumana jarasuba lasɔrɔ professɛr ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka mamadi kaba ka laseli lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caaman be manani nunu na ɲiningali fɔlɔla manani nunu yɛrɛ u be bɔ minɛ
3: o fana ye kibaruya dɔ le ye mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca bɔni be yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini i bena ye feerekɛla nunu olu be taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansan o be taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla cote d'ivoire mara la yan olu b'a sɔrɔla zone industriyɛl de la zone industriyɛl fana na i be taa sɔrɔ unité industriyɛl dɔw société dɔw le be yen olu y'a baara le ye o mana ka fabrike nin ne
2: nga professɛr ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nga an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne la u tɛ labato
3: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ n'i yɛrɛ ka cote d'ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sache nunu olu kɛcogo ka fɛri ka a minacogo la mɛn n'i k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ gouvɛrɛnɛman mɔgɔw n'i yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnw mana a utilize baga nunu bɛɛ tun n'i k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parsk nii wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi mɛ ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi ma an be mun ne bila plasi la fɔɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sache kɛ ta bi tuguni mɛ fɛɛn wɛrɛ de be bila a plasi la
2: nka o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye fɛɛn jumɛn de be se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne be se ka bulu nɔ la
3: k'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka ca o n'i k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma sɛke a be kɛla a bɔrɔ min be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu kule rend plus solide
2: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye
3: wala k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye donc ni mana sela k'a bɔ da ko o bɔrɔ fasɔn nu la a bɔrɔw be kɛ i kɛ mais mana le be bo boro la ko boro ke boro faso e anyon ka chake o boro faso nu abei ba son le ka gbele doni
2: olube no ka fara olu kan fana 7 fro fana be se ka tananko ma papier ka olu glan ku gen palonye
3: voilà c'est olu fana mi ke ni ka follow mo fle mana te you follow mo me yiri flabru faso do be mo le ta ko ya o ya ton blau kono ke ko mo ya akli la chiko ko faso ni ma ka ke walu yele ma do
2: yo fo nga o ke walen yele ma libe son ke bare e sabula mi dum ne ko bi professeur ali ni muso tara sugu kono al nuwi nanjini ne san e drome duru drome tan e beba foko ak ke manan kono ni mo gomu ntara boutique la beba foko ak ke manan kono la en eta don sariaw du manga jamano kono munu me e manan nunu manan kolo nunu tali ka barake nu ye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labatu jone te ka barake kanye jamana du ne te ka famiali ke manan yon kololo kan wa walima marabago yere te ka ujo ujo rola e refe jone te ka barake kanye
3: bon a barakon ni ka fle kanya adon me bela e adoni be bela e jamana tu olu problème ne nana oké ni be ko don nyefe ni ka ko don na toyi ibi sigile ka jatimna ke olu ka jatimna ke ka eko amana ko ni a nafan ka bon mais a kofe ko ka gbele abe ko tama la se mkoma
2: anga ola professeur ni ngali mene bolo oka ibe ka foko a tali ka barake na kololo chama mala yala ibe se ka o kololo dama dawni fanye mana ere kololo be se ka ke jumende anga sigida ma kololo be se ka ke muni laminima a kololo be se ka ke muni an haramadun yerema anka sigidaw labi
3: mana noro ale be se ka korochi tro kelemina c'est que amna tro comme ma folo lunan amna tro amano parce que fem façon noro façon mino ate tul jona donc me say mugali ke ka tolu be se ka tul e ka yo ka gbele no o sa che nu fana na be mo siro la ate se ka mna ka afana ti maga ka nyami noro to la mna ko le bala na mna ka nya ani noro to nyami no nyona avant se ka ke noro to no lu fana te tul ka ke sababu ye ka bana bla mo la
2: ayre be se ka ke kololo yali dukukulo erema ama yeni manan kulo nunu mena dukukulo la ama yali abiseka kololo la seseneke la oma ba unu uye daninke na benani manayi kwa daninfe onte fale ubea kololo doye nga professor anya ana kololo be do uye aklina soro ulube manan kulo nunu taku bayele maku ke fencha manye anereba ye do ube sira dana ye nanko mako pave erebulo uye ferewa ka manan kulo nunu taku bayele maku ke nafama fenwere uye yanu kwa filibolonkono yanu kwa filibawla yanu kwa filamini late erebulo atali ka yelema ka ke magunya fenwara uye ulufana ye fereye ka se ka chamambo akololo nununa
3: we atra ere lo boye ke pas mona ta lan sinkro na ma kli sura mona chula e do le ka akli nyele ma do soro obe mona nugu tomo moroko lo ka mona nugu tomo moroko obo ke nyon kan ka no bo ala ka ke mona damaye ka tirisitan ni ka fle ka nya an sioro la yoro chamana sitan asamba obe yo obe mona nsan obolo lo ka mona nsan obolo o mona meska ke ko wera ke fin chama wera le ni ka mona flekanya a façon ka cha a do be sika yelema ka do rebe a ko sisa ka na ko la sisa a be sika ta yelema ka ke ko re ke ta ke jibidon ye ka ke ko re
2: ka ke pa oui
3: o lu wala pa veni ne a bara to ta la a tra do fe o ka ira ka fo do be a mana no ron o ba ko ka yelema ka ke pa ve ka pa ve pa ve ka bla druma ya ne ta ciment san ka beton ke ka ke pa ve bo be tra ma ka donc au recyclage kun o le ba nye ici ça
2: professeur bazumana jarasuba ami fo ko sebe ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son yanka wole jabi anga foli buye ko sebe professeur
3: d'accord ni fana foli ba lui
2: anka ni dokokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adizetu sidibe alebe seven fura de ta ka kem palanye ni anko ama ko saka en papier alebe de be aklina nyuman di ama kabo mali jamana la anka je anka ka aklina lame
7: ni sigida ke chugula je mana be sambe fe don pouge mugo ka bon mana utilisation la don o konna la aya nga fenda ele an mista ki de kla pati la ma don utilisation ka kono kasora ima se mana ma mugo munu jago bu bulo bise bu ga jago togo sebaran ko bebla wala sa mogo bu ga jago la kodo en même temps ou te sigida a te sigida de gouva
2: ni ladilikan ne be dan sigi an ka bi lamini lame jamukana foli belebele ni wala nyumando o ye an lame ba o taye chew ani muso munu yere mase ka garise ka soro ka jamukana name lu be se ka segen ka dafalin la soro an ka bololo sira o sanfe ma tumi RFI tumi ne be kambeda au ye doku natani alama an ka jonya jira an nan naga karafe juru o luk me saral dumbiya de bolo o kambe ola ni ala sonama
0: au boraka jamukamila Aw danse RFI Mandenkan sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ seegin Dakar kanɲɛ tan Paris ani Madrid aw danse kokura.
8: Maimouna Zerbo.
0: Espagne ye Coupe du Monde final la sera sera kunu uni Francis ka ɲɔgɔn kunbɛn okumu kɔnɔ o min kun cɛra celu fila ani fu ni to n'a lajɛra fan caman fɛ misalila Laginɛ an ka lasigiden Tenema Dumbuya a tun bi a kɛnɛ dɔ kan Konakiri nisɔndiya ani jigitigɛ a tɔn fila nunu kɔkɔrɔman dɔnlaw bolo Senegal jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Macky Sall ma kɔnɔlen don Dakar jumalo nata ɲɔgɔnye dɔ okumu kɔnɔ ni Basiru Jomaifa ye nga hakilaw tɛ kelen ye politikimɔgɔw ni fasodenw tɔgɔlatɔn fɛ Macky Sall ka ni tagama kan Mali la fagali wɛrɛ tɔn ka dugu kɔnɔ jamana kɔrɔya fana tɛnɛlon cɛ marifatigiw ye dankari wa yeo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ la an bena duguden dɔ ka seereyaw sɔrɔ a timɛ aw danse kokura Coupe du Monde demi-finale la kɛnɛ kan kunu Fransi bina Espagne a ɲɛkɔrɔ celu fila ani fu Konakiri la Guinée jamana kan tɔn fila nu kɔkɔrɔman dɔnla caman le jɛra ka ni tolan lajɛ a kɛnɛ dɔ kan Espagne ka se sɔrɔli kɛra nisɔndiyaba ye a kanubagaw bolo wa dusukasi Fransi taw fɛ Tenema Dumbuya ka laseli
9: Espagne ni Fransi palantankuru don farikolo ɲɛnatɛ kɛnɛba kan o kɛra alikɔrɔma binbi nalosɛwana ko badi bawo a ye bɛɛ miiriya dɔ tɛrɛ ko ale le watɔ sebaaya sɔrɔna kɔnɔ ko lew dimɛ ma mɛn b'a kɛ bawo sanga mɔa ni fila Espagne k'a la kelu fɔlɔ don k'a bɛn penati ma mɛn sɔrɔna lamini yamal bolo ka sabu kɛ Lucas Digne la tɛnni di ni penati wo tɛnna Mikel Oyarzabal bolo ale ɲɔgɔnkun bɛn ta ko filana Espagne y'a la telu ko filanan don a kɛrɛnkɛrɛnniya la sanga bilo ni seinan na Lucas Poro bolo o kɛra Espagne kɔrɔma binbi nalosɛwana ko badi Ale nyon kumbe mbanko yaya dumbe ana se wananka ndegira la
10: nka fo le pikunu je me espagne bulu ngou mala ni français sanga cela français la première classement de pinkai nka fo le na adversaire yon ko kay go andre basi ko ko mon anko entre madrid classement ne soukela quoi entre la première bila la deuxième bila damina la bon bon changera entre la deuxième bila et que ka balon balon wala menkan
9: français croma bimbinal koni ni songbe ni ko sobe altanya folido ko français de gen kramago me bara jon jonke ici a gabangura
11: ce n'est pas parce que
9: les ateko français de l'entente manye walima ko ma de l'entente nga akera tuma kodi espagne de kuna diara neti se ka fo ko penalty tuma kan afie nga fluent ki tumise ka nya tugu akan ko were de karam goye ke din tan kele minu don ka ku men damne yani aka barkola ni dambele don ne tuma fe ako luto bankan ka to due ni cherki ka ku men damne
11: cherki milier
9: akoni espagne barak final si la soro men to ni buto aye lon angleterre wala argentine ani men wato nyon ku men tenema dumbi akona kri rfi
0: Coupe du Monde demi-finale flanant Brodalin lo ambi araba honake Angleterre ni Argentine leke nega kanye mugwa manden dugu watira.
8: RFI
0: Senegal jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Macky Sall nali Dakar o sɛmɛntiyali kɔ a yɛrɛ fɛ fasodenw ka tɔgɔlatɔn ani politikimɔgɔw hakilila tɛ kelen ye a nali ko kan Macky Sall ka ni tagama bolo dalen don jumalo nata o na kɛ a ka tagama fɔlɔ ye Dakar kɔnɔ kabi a ka fanga bila kɔ san 2024 tagama ni kun ye a ka cɛbɔya ko diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Macky Sall bena kunbɛn kɛ o ni Basiru Jomaifa ye jamana ɲɛmɔgɔyaso jumalo nata wa a ka ni tagama in ko la ni awo a ko bi ka tando a kanubagaw fɛ an caman fana bi ka lagosi an ka sali fasara n'o ka laseli sɔrɔ
12: o dɔw ye san 2020 ni kɛnɛ ani san 2024 ni politiki man kan kasaratɔw ka jɛkulu ye dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ min carila kunu o ɲɛmɔgɔ Bobakar Seyko ka jɔyɔrɔ ɲini diɲɛtɔnba ONU kɔnɔ ani ka diɲɛ mabaw ka dannaya sɔrɔ kow man kan ka to kiri kana tigɛ a ka wale jugu kan san 2020 ni kelen ani san 2024 politiki man kan kasaratɔw ka jɛkulu ko juliye kalo tile 10 ani 7 ɲɔgɔn ye Basiru Jomaifa ni Macky Sall cɛ u man kan ka kuma cɛbɔya dɔrɔn kan nga k'u ka kuma fana kiri ko kan ko bawo bɛn tɛ se ka sɔrɔ ni tiɲama fɔ fan wɛrɛ fɛ fasoden tɔgɔlatɔn yanamari ko ɲɛnabɔla kɔrɔ ale wusanɛ ale k'o ka jamanakunti kɔrɔ bisimila jamana ɲɛmayaso la k'a sɔrɔ kiri makɛ a ka wale jugu kan k'o ye dusukasi ba de ye ni Macky Sall ka nali ma bɛn olu ma a ka politiki tɔn apɛl tɔndenw sewalen don wasaden abdunbow n'an y'a sɔrɔ nɛgɛ juru la a k'o bena jamanakuntigi bisimila yɔfɔrpan kurunjigiso la juma don i n'a fɔ a ka kan cogo min na a ko olu sewalen don o dɔw ka kɛ o ni ɲɛmɔgɔ ye Macky Sall i bisimila n ka foli be jamanakuntigi Basiru Jomaifa ye wasaden ani Macky Sall ka minisiri kɔrɔ Abdou Karim Sall ko tɛ a ka bolo lo Facebook sanfɛ fosi ma fisa ka Senegal jamanaden dɔ ye diɲɛtɔnba ONU ɲɛmɔgɔya la ma Maktar Gueye ko ten ale ye fasoden tɔgɔlatɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye an ye pastef tonden minw sɔrɔ nɛgɛjuru la olu ko kuma fosi tɛ olu bolo fɔlɔ Macky Sall ka nali nin kan
0: Mali la farali wore tonka du kono jamana koronya fana tenelu nchemra fatigu ye dankari Abilaya tandina la anala kodonilu ni badu waye tokoye tonka wayo nyamuko koro kuna funya ula wali nkera ade unyena duin kono niye farali nani na ye minkera ni chukula kalu damani kono tonka ankuke limbe kadugude nchamale joro ni watira anka dugu nsigi bagadoka sirinya ulame
8: akira kibamina dadu djeter wati nana so la publique la famille de nena ou ya so ko je rufle dadu jivi ke nando wa tron ni won je ouve do kata nando pulika sa di nivel tala lu na dron ki egri de ou tema ko tonka jemwa nta si folo je amere madrasa directeur do yale fana fabatien je ne suis vice-président de deux qu'on a faga. Ça veut dire que nous devons tout couper en coupe. Mais si c'est la pire, on a faga une cause de kama ou bien une cause de kama. Population sera moins pour aboli aboli ou pour ça. Parce que moi je dis donc on n'a le kama ou bien on a le kama. C'est quel type? C'est le problème. Or tant qu'à faire la service pour eux, sinon faut c'est au fond du bundam. Bah là il y a mieux autour de là. C'est à dire on va essayer de base de ce qui tant qu'à pour sécuriser la population et leur bien quoi. Une activité du boulot qu'on a mis tout à
0: Tonka duguden doka sirinya ukabo malila. Amito maliko na alsa, luna teme fanga nye mwokoro, banda u masuni ya mwoworo uka kiti kene daile la kunu talata mbamaku, kudapela nye koro ubeje la kilinlu kuya nyini, ka bembembenke faso kokan uchela jamana joro batiki koro dou, inafo kalilu dumbia uminkera jamana nye mwaso akona bolaye, wasanduru umneliko uka bla kasola, mwoje la kilinu yukumata, uka lafisa wao gerefe kudapela bulu frami njolin lo wala njugo kale liko kuna o kitiso nyakoro akunu Musa Alukulubali kala seli
13: Diago ya meneni Diago ya latununi wali nimatoroli jalaki bagata woron nunka la fasali kala uyuka kuma usinsini kuma deundeka o kama ufolala ku kanisa ngoya ere de ira o kama la fasata uka hakew dankarili la fokateme misalila uko luka ma la fasata nimatorola umene bago fe ka farafarian wali chamanka uka sanduru kaso hukumu kono wa uko luye nomen li 7 tan yogonde do kiriso nyakoro uko kama nga otama menesi simabo la fasali kala nunko sikatala obe kiriso ka bande ira ka ko chienda kenekam obenata uku ba nyini kiriso fe doron akafo ko nin kirin ta kumbo nga jigena kiri tikela ko kumate mena mena ko ni ko na sinfo ka se adana odeko jalaki bagato do ye kumata iko isa samake alemi irale ndo ni ko ina ina fo mori anisandi ahmed sorobatigi ninche fla be jalaki lu soso ukunka mori che nyerebe afarakan kale ni jalaki bagato duru nunun to tunte nyogon kalama kabini banda uka fanga dafrila ni mo gofla de lameniko le folo baro sunsorula bi araba donde kirim barato betanyeni disibado lameni uchema Colonel Kassim Goita lakana ko nyemoko koro ani Kalilu Dumbia jamana nyemaya so ko nyene wala koro nunu mbeje la kelendo ku ye bembembe ke faso ko kan kabisa amba flani mugani kelin
0: Burkina Faso kalande minu kera nyina mbaka kimelinga na uye ulubina uka sanfe kalanfa utaranye jamana kono nila silikera sanfe kalanko ministri solefe tenelu ayira lako sanfe kalanso krenkren domina jo wala sani kalande nuka seka lonya jolu unsoro anukuka demelase uka jamana ka iriwalima gine bisawo tle nani amneliko kukura fangasina simwe sa perira kademba yokumata talatalu ademso ye fangasina nmlechoko aye alanyini akalabla telia ani fana ko tien magen jamanaw kala tike gelonta a guiné bissau kama ka sababu ke wale njugo munu bike jamna nkono denisa perira ye fanga sina asimoe sa perila demsoye ankalame
14: Nós continuamos sem notícias.
15: Ante a fache kakibari Afrika la mani watila. Wa inafo anya lonchugumi. La kanati la momini bisa ukum saria flanana. Ka momini chuguya lonindi. Uka momini chuguya mani. Au minu la moral bisa udugu kono. Moro minu mineraka la dun bisa ukum saria flanana. Anyo uluka siria ume. No lulablala. Uwa la initiliala. Kabana ufurake. Minu ye ulumine kutuka subun kono. Anfe, Domingos Simios kalabla libalia ye angusu kasi. Abangyoro kosobe, kasabuke amine chuguyayi. Mimbe kake gine bisao ni watila, uye kujubadi. Domingos Simios Pereira, naka dimbaya igbelea yere yere likono ni watila. Tongbeye, inafo sedia u, CPLP, walima uni, minu bese kalatike gbele uta, kanyesin gine bisao jamanama. Nga, ulu latike ubina la wali ya chugudi, anye mundi makonona.
14: Essas decisões vão ser tornadas em prática como? Estamos à espera do quê?
0: Sudan yamana kan diyan kitisoba jigna kititigala uye ala njini anjelaki uka wuli kabo Sudan mara Darfura bamanchi korodokan Abdallah Banda kentu njelaki lulu fagali wale ndo ula ka nyesi farafina tomba Union Africana kileche doma samba flani muga samba flani wolo flawati au nikietlo majola. Nega kanya shigin temna nisanga tanye mandi.
16: Maimouna Zerbo
0: bi mɔgɔ weleni ye kanka mara kalanko ɲɛmɔgɔ Sulemana Dafe ye ka bɔ Lagine Sori Ibrahim ye kuma di a ma ka kɛɲɛ ni kalanden ani kalan baarakɛla dɔw ka ɲangiliw ye kiimɛliw sonyali ko la lamini jɛmukan o fana bena sigi aw ye a temɛ yan'o cɛ sisan sisan coupe du monde kunnafoniw ni zie ko ne ye
17: zie ko ne
18: aw ni sɔgɔma kokura wa aw dan se an ka bi arabadon coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ filanan sanfɛ demifinalɔ tolantanw be kuncɛ bi ni angletɛrɛ ani argentine ka ɲɔgɔndan de ye a bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la aw bena ɲɛfɔlu sɔrɔ sɔni yani o tolantan cɛ espagne ye finalɔ sira sɔrɔ fransi ɲɛkɔrɔkunu celu fila ani fu aw kana ta yɔrɔsi an bena ni bɛɛ de walawala aw ye sɔni dɔrɔn aw danse kokura ɲina coupe du monde be ka sɛnsɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma final tamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bena lakodɔn bi araba angletɛrɛ ni argentine nɔ de bena kari ɲɔgɔn na demifinal filana kɛnɛ kan atlanta etats-unis jamana kɔnɔna la atlanta kɔni tena nɔgɔya fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ o delila ka ɲɔgɔn lasɔrɔ siɲɛko caman sira ɲamele ka ɲɛfɔlu
19: tɔn fila de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 14 kunbɛ bɛɛ la angilɛw be ten ka ni sebagaya wɔɔrɔ ye argentine ka fila a tɔ labana filani bina nga fadenya juguyara coupe du monde san 1980 de la mun na diego maradona ka lamɛn de jɛ kɛra ni argentine ye sebagaya sɔrɔ quart de finale la fana 98 n'u ye filani bin kɛ fila ani fila david beckham gɛna bilenman na argentine y'a ta ngwayi penalti tan na o kɛra 8e de finale la nin bɛɛ kuru be angilɛw kɔnɔ nga o ye tarikuw ye bi jɔnjɔn sabatigi albi selɛsi ka laɲini ye k'a ka jɔnjɔntigiya sinsin u be se kujigida u kan dolantannaw ka seko ani dɔnko kan i n'a fɔ lionel messi julian alvarez walima macalister angletɛrɛ ale b' bolila a ka jɔnjɔn filana nɔfɛ kabi san 1986 o laɲini na kabi u nana kɛnɛ ye kan o be ka tɔn sinaw sɛgɛn n'u ka jɛ ka baara an'u ka sanfɛn dolanjanw ye frilanso ɲinalama labɛnnen dɔ u be se k'u jigida u ka cɛba dɔw kan i n'a fɔ hari kein bellingham walima bukayo
18: ni min ye sebagaya sɔrɔ o tigi ni espagne de bena kari ɲɔgɔn na karidon finali kɛnɛ kan new york etats-unis jamana kɔnɔna la espagne y'a ka finalɔ sira sɔrɔ kunu fransi de ɲɛkɔrɔcɛlu fila ani fu fransi ma se ka firifiri kunbɛ in sen fɛ o kɛla bannako ye tolantan dɔnbaga dɔw bolo fransi bena jigi da jɔrɔ sabanan ɲini ni tolantan de kan sisan o min bolo dalen do sibiridon nata la miami etats-unis jamana kɔnɔna la ne de be dansigi an ka bi coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ baarow la an be ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kɛnɛ kelen san fɛ sini alamsa
0: kalanfaw ani kiimɛli kɔrɔsilikɛla caaman le ɲangira sariya fɛ ka kunkɛ soyalu ani namarawalew kɛli ye kiimɛliw sen fɛ o kama u caaman le ɲangira ni kasoladon ye walima kaso juru alimandi kolo gurin sarali fana binna dɔw kan ni kiti kow bi ka ta ɲɛ lagine mara caaman kɔnɔ laɲini ye kalan ka kɛ jɛya kan wa kiimɛliw ka sɔrɔ ni cɛsiri ani lɔnniya dɔrɔn ye ni babu kan Sori Ibrahim ye kuma di Sulemana Dafe ma ale ye ka ye kan kan mara kalanko ɲɛmɔgɔ ye an k'u ka masala sɔrɔ
20: Sulemana Dafe i ni ɲantuma
21: i ni ce tanatɛ
20: lagine jamana la kalanden caaman ani kalanfaw ka se fo kɔlɔsilikɛlaw ma minw be kiimɛniw kɔlɔsi u ɲangira sariya fɛ yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ni kosugu ka kɛ lagine jamana kɔnɔ
21: non ɲi tɛ a siɲɛ fɔlɔ di parce que san san departemant ye jamariya lanara le institution doa k'a ɲafɔ karanden ye karanfal ye acteur finfin n'a dɔ do ni karanko kun na a règle ɲafɔla le yan'a y'a damina donc ni mɛn ki tuluma gwɛlɛya wɔrɔ sinɛ ka jamari sariya mɛn tani ko ye sariyaw ma sɔsɔ la sanction mɛn b'a ta o le lali kan o le kɛ ni andiyo siama duluka problem soro nising dulula jugement braqué dulbra condamné un an de souci dulbra condamné 6 mois abanka amande du sera
20: ngamuna unanani ni ferendi yala kalanso yere kono latiga do tsega taka foko ni mi minana chweni na kimenuna o simbe bo kimenuna foloka sankelenge ka sanflake yala onyangili wera uti minu beseka da kalandun kun walma kalanfo kun minu semana yeni kusugula kasura masi sharia ka buluma wa
21: no ubranya fo kromana san kroman do men ba mina ali benali surveillance do distanctioné ali sa sabake altible la surveillance ro be barake menina ana departement ka sharia menta parce jani egeme davina sansa anyi wala li konakri dpb irepe ko aisi nina kan ka tem sharia men ka be fo be di ko si la jone kono kana kana nya fo donc ni men sharia kura men tara nina egeme atelier préparatoire egeme do o kukuna bole kenni fimben ka o sayya soso parce que bizka kaira ka le clair alena ni pay la valeur intrinsèque makra mais ni momo ka afo ku ye la breta la mente c'est la normal di quoi ibla la justice la disposition ro ko folle atelier ro ka mate enfala na ni ana préfecture kono ana région kono anka o nyafo ana acteur bay donc adam yana kan mo folo men mina loro ni sharia fora ile men folo ba sa yauti animen ka ka men foni
20: Ola mude la alibi kalandeu walma kalanfa uluta simetaye shwenu na walma namara ula kimenu wati ula mude la abekake.
21: Voilà. Le men kumala leti nule kran kala wati mena ande le men kala wati mena telephone ko tu ma developpe telephone ire tuti petre contenant ire la effort le kam ko be malgré tout
20: nga suleman dafi yani ni la hauta machine nu ire kana follow mo tumbe fon sebe papier kan ka taganu ye kimeni so kono do tumba sebe for ko la ibado fere wora tumbe kalande un bloka seka chweni kede
21: voilà mais aussi ali fanan tum dratim te ko minni sintani mais ni sintali bra watin telephone ko le bra bien dominé surtout intelligence artificielle alba bible la la ikatinya ka ni telephone do na bolo tal ko na ali communiquer iki so iki ba ali communiquer donc wole bra ke amma se ko le atelier préparatoire des examens fait anwara anka kuma fo ni ko kren payment ndan demain ka fanka re le dama wole tere ka résolu brouiller centre le kono examen watin au moins l'heure dando men ke to e pour la passation watidi ka résolu communication tie otumbake betundi barake itufanka irela mais ka foko telephone code c'est interdit la complètement afin ka breveretana kanka mararo par exemple anka fuike ka nyen fuye ka sal konolal fuye ka bambe déplacé yani karani damna amra yene dinin bra jo aligere la informal ti for fulina to be contenu telephone nika parce que wole facilement aller fraude organiser oloro
20: nga fando fe niya ye kalande un fana bu jigida telephone un kan chuga inata yala sans kono usera kuka kalanka nyema yala usera ka koloshika nye ukaseku ka program mon famu fando fe desetif kalan yere ketugo yoro dolawa
21: no o make an brian no anka sanna ban condition réel do kurbe programme de balabana animala
20: o yoro la nganyi ngali do tun sisine do ka ni kalandin sera ka kalan famu na ka donia ka bu yala atina jigida yere kande ka teme telephone nunun kanwa yala fere manka nyini ka kalandin yere de ka kalan ukaseka famu ukaseka donia soro mi ba to kimenu na ubu jigida u yere kan utu jigida fe wore kanwa
21: tunya mendi dolier kanda brebre dolier no oligie algirele kan alba alkal prepare sans croyam mo yata si mais dolufana yendo wulwandi ko sebe grubul do katu alkotun kaira ka soma soma dali gin kalela me alu ani men kama ko ito sebe grub whatsapp wul kan je me wati obasi ali se finge fraud organiser nyamma acteur be dici itad lo diakela me ni résolument brouillé pendant examen wati la agbelman kwanye akola lo bibini dembati cité a dinobi encadrer bra effort beke yani dai la ka comme ta fanya me atelier préparatoire ba andara li contrat ni men kera seria pembe tara atelier préparatoire ala ka be fo acteur be informer a fora école be kono école ko mo kunti be kala école de kainda la de sariya menteni kayan fa be prepare ni mais malgré tout yanaki on alka tanti pour que alkoni ali telephone utiliser ali telephone utiliser wonya donc problème gréré men santé mena effort fun fun furu ni pour que fankai do bema focus centre le brouiller examen wati obake ibana dinati si parala etina tuye sa ole problem ni
20: Suleiman Dafe inichi ikani jabi nunu bela jelenkoso
21: inike
0: Anga bi mawlini Suleiman Dafe kanka mara kalanko enye mwo kabola gine jamana kan suri Ibrahim Yukmadi amo kalande ani kalan barakala doka nyanglu kan akimelu soyale kola 6600 lamini jamuka babu bitalike mana froko kololoka lamini mafrafina machuno kuna sara dumbia oniketlo majola obsaka sinka ni kuna fonu lameko kura RFI mandin kambulo srafe ma.rfi.fr kambe wati wore oniki

0: Au nickel, nega kanye tan flasé la 600 waradugu kanye kelembo akia kan kotunu. Au dans ce RFI manekan sans fait.
1: Zie koné.
0: Jatige wale keleli kokuma dakuna Burkina Faso ani beneye lakana feredo dabo kunu ala nyini yeka lakana balia kele uka danchaula au bina famia soro soni akuka. Aleku jala kilendo fanga dafri ngani ado kokoro madoli la samba flani mwani saba wakati jamana kundiki koro Ernesto bayi kuruma de kodo nomlelu beula kabo akunka maraba ufe. Ude kofe ambi kene kunche ni farikulu nyana jek barawye kubdi mono final tamgao Bella jelemena lakodo bi araba Argentine ni Angleterre debina osranyine nega kanye tan kono ton wati ni miye se bagasoro otigini Espagne fira nyo la soro karidon nata au danse kokura ankbeka fo au ye 600 bakru bawla ko Burkina Faso kele boloni benetaye lakana feredo dabo okunu jouer kalok le tan nani kwalu bené koroyan fana la nyé ka marany lakana jatke wale binkanuma o mebe danche bo ni Burkina Faso ye maymuna zerbo kuna fonia sro leula Burkina Faso sro sido yere se la kwalu marakono kaba
1: o sera maran kono degeli feredo yere kera kele bulo flan nuche wala saka jatimne baramimiku makono serendo ka fola wa kodu den chamale boraka Burkina Faso sura tinu kumbe ni sondia an sewa kono u seli ko san chama an kwalu marala ni lakana feremin da borakunu yamna flan no kele bloke alla nyini e kuna fonya wala ka korosli ko lo gruya jatika walen kala no fe sra o korosli ane du de un lakana li kren kren la minu sigile mbe yamna flan no dankela wa kele bulu flan no ma dantikali ke folo ane lakana fere o kan o min damne na kalo kelenitlan bina jamana nyamgo romia la wadani alika tarama ko wagadu juin kalo tlifla o babu dotu sinsina lakana baranyo nya kan jamana flanuke jatike walon keleli ukmukono kabisa ndamando jatike walen binkano bi delika ke jamana flanu danke grefe bina koronya fana o labando kera me kalo temenika nyesi an benes rasuka kele dra flama sura sinani bonona unina bina kele bloka kuna fonya ula wa jini majatike walen jekulu fana tuni dantikeli ke waka wale niretiki atazi
0: iniche ni nyafali nonu umbele jelena Burkina Faso marabao ya latike ku Europa tomba nye mgofla kuka jamuna bla nyani kile sabache o mgofla uchela tuenka Burkina Faso lasigide nye mgo danka ambe ula Mali jamana kono 600 mobliba kamyodo dafrila kunu tarata mandoli ni songo biache bajangara marala akuno Burkina Faso mogo fule do kumba kono kuna funia folo bajira ko mogo woro bonena unina ka mogo bishegini nani jogi ICR bolofra mibe malila ya jira kuluguni marain nyamogo be nyoko kalama akoka kabini abola fangala ni binake asyanko folo ye akasegi Senegalo jamana kono Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall de Kodo ayere dia aka segni 70 aka bololo serawkan o bol dalon jumadu nata ani jamana kuntiki basiru jumay fay bina kuma nyogo yake aka onu cheboya kokan oko abisroka kosigi nga Macky Sall ka segni kuma chale ndo kosebe jamana yekono kumba kanute
2: Olumu ka ni songo ya dogo Macky Sall ka segni kokumaina jamana kuntiki korenka fanga kasarato mogo de Kodo kasarato nunka fola kutike na teteme Macky Sall kumbeninka aka mara wati jala kilikonko. Jibril Jawye kasarato kwa kumalasile.
3: C'est avec un sentiment désespoir.
4: Kambulo, jigila tige ni tige nado. Fiongo fenkera samba flani mugani kele, ani samba flani mugani nani wilifajo usienfe. Femi nufora uko yin kunkoro. Kayeko samfla uko. Mwami jala kilendo uwale wala. Otigibeka singikana kukura jamana kele yinkono. Jamana ka boka kumbe. Ani ko makono nendo jamana kuntikife. Kambulo tige na teteme uko.
3: Plus grand sentiment de mépris.
2: Ali ni Macky Sall ka fanga wati kasarato tega segini kumbeni ni sondiaye akanumbago na kokoruma do bogo bulu ni tare tare yi. Lene saba minkono abena bisimila jamana yinkono ulio kumbe bili bili buluda ukama. Abdumbu ya ka politikiton APR mogodoyi.
5: C'est pas un événement politique.
6: Nita politiki kungwe wa antab la politiki kome na nkono ambolo kungo bilebele konindu ba wanga politiki ton nyamuko omiye cheboye oni nyamuko ya labeka na Senegali ola akaka anga politiki ton kokoromadumbaka oni akanumbaka ubeka boka kumbe inafu akakanchukumi nga sina taka anga bila jiantomba oni ka nyamuko ya njini minande kono anijie mabawe nyoko nye okunde kama wale ya difana la aveka na kumanyoko nyake ni Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye
2: Macky Sall la kerefe mwoka fola ni mbebe do oni nyamuko ya kanyini ni tagama okundu kono dien tomba onu nyamogoya nofe senegal demana nyema so mani 670 a folo marskalo labana makisal masika ka jamana ani dien tomba jamana muganka kokoroma dolisoro onu nyamogoya nofe
0: Farafina jito la lajere forum africain de l'eau lajereba dabola bi araba chado jamana konala abnato sina fosini alamsa farafina maraba chama de beka talike abaraula oluchela congo brazzaville jamana kontigi denis sassou nguesso bola klefla nono kono lajere talike loka baraw bina nyeshinka akli jagaboke jisanuma beseka soro chugumina ani a musaka osroli sierra leone maraba ye nomdelu be benka bo jamana kontigi koro ernest bayo Kurumakan ale kunjala kilendo fanga dafri ngania do kokuruma do lila sambafla ni mugani saba wakati mim maseka serasoro ale ye jamana mara sambafla ni wulumfla kasi sambafla ni tanchegima la leisha dukure ni latken yere talaka soro Ernest Bay Kuruma be jamana koka
7: oere de dozie Ernest Ben Kuruma be Nigeria de kabi ajala kira sambafla ani mugani nani akunye yamaru ya nyini kritika la ubulu kataka furakeli la kalo sabakono ga akumasiki ulable Ninkoni latike kura imbe na siradi ama sisa Furakelu kofe wati wo wati manaja Aka siki aka jamana kono Afole ndo kajea Jigina kilitike la anikiriko ministrika la silisebe nkono Kumonebo wari mifana kunkanga sara afe Kufana bora ama sabula Katoko josira kabo Samba flani mugani sabafanga dafri ngani ya wale kubela jelena Kunjonjon fusi kwa ni madini Nyamogo nunufe jela kilikanu nungulila Ukama politiki kudomba kachama ambika ajigia kafo Kumarabaka uyeni latike inta Wala saka jamana basiki ni akilinya sabati nyani samba fla ani mugani shikin jamana kuntiki kalatache Ernest Benkuru makera jamana kuntiki Sierra Leone kata samba fla ni wolon fla la kasi samba fla ani tani shikima aliko Julius Madabio de fangata oka sarati fla na ere damne wati de samba fla ani mugani saba wati furuku furuku ula politiki ko ula jamana inkono ula osankeli novembro kalula jamar fatigu jigina surasi daga u ani kasobunka uluni finitiku kunkarla nyogona osinfe mogo mugwa anikele mfagara kasula denke mechama fana kunsera kabuli. Obeko ziye mugo bishiki nyogon ulu kuminena okula. Ulu yere klabe kunye sorasuri. Ernest Mbenkuro mafana kunjala kilendo. Owali ya inkokoro madoni mkore lazie.
0: Iniche ni nyafali nono ubela jelena. Fransi maraba jaklu nyamugo. Sebastien le cornu ka tamado bulo jale nobi. Maroko jamana kono. Ala njine ka jamana fla nono ka baranyogo ya okulu gidea. Ministri tan fla hure beka talike ni itagmayena. Etazuni kele bulo ya lase kulu ye mugu chile waro nyashin Iran mabi arabado umugu chilu lanyini yeka Iran ka fero doya surasiya sirafe wala sa ukana seka mugu filo ke detroa dormozgan Iran fana bika tanyene tajuru saraluye uluka mugu chilu beka nyashi ukarefe jamana do de ma Etazunika daga do be o yorom nuna Iran fana ya lase bi ko detroa dormozo datuli benato wa ukulu besonka sirawara ufana atige
8: RFI
0: par koloniana je kibariaula nyina coupe du monde beka sensekase a kunche roma final tambo bella jele mina la kodombi angleterre ni argentino debna carino gona demi final flana keneka atlanta etats-unis jamana kono atulanta koni tenano ya fanflo ni nyonche o de la ka nyon la sro 5 ko chama sera nyamelika nya folo
9: angleterre argentine ton fla de la ka nyon sro chien tan aninani kumbe bella angle obetenka ni sebara ya woroye argentine ka fla atola bana flan bina nga fadia jugo ya coupe du monde sam ba kelin keme kono toni bishekini woro de la muna jego maradona ka la me de jane kera ni argentine ni sebara ya soro quart de finale la fana 98 nouye flan binke fla ani fla david beckham gena blemana argentine ya ta ngoyi penalty tana okera 8e de finale la ni bekurube anglais okono nga oye tariku uye bi jonjon sabatigi albi selesika lanyiniye kaka jonjon tigi ya sinsin ubese kujigida ukandulantana ukaseko anidonko kan inafo Lionel Messi Julian Alvarez Walma Macalister Angleterre alebi bolila aka jonjon flana nofe kabisam baklin keme konoton piworon woro olanyinina kabuna na kenenka obeka ton sino segen nuka jeka bara anuka sanfin dolan janwye rilaon sunyina la mala benendo ubese kujigida uka chebado kan inafo Harry Kane Bellingham Walma Bukayo
0: ni miye sebaga soro otigini Espagne debna karinyo wana karidungo finalo keneka New York Etats-Unis jamana kono Espagne ya ka finalo sera soro Fransi de nyekoro chelufla anifu Fransi maseka frifri kume sinfe onitye onlamelila nono de kwen omboloka lase auma okona tarosi kuna funu betanye RFI mandikan sanfe sangatan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila kan mande dogo la maimu na sanogo i danse
8: ko be dizie
0: mun de be dakunna
8: dakunna an be kuma mali ani algeri ka min ye bɛnkan kan san
0: taga n'a ye
8: basi tara be kɛte
10: kuma bɛ aw bolo
4: mayi sanogo
8: aw ni sɔgɔma walima aw ni tile walima aw ni su o be bɔ aw sigiyɔrɔ ra aw sɔgɔlen do an na ni wagati min na diɲɛ fantan ani naani u bɛɛra aw danse aw ka kɛnɛ kan bi an be kuma mali a n'a sigi ɲɔgɔn jamana algeri ka bɛn kan min ye jamana fila nunu ye ni bi a san kelen ni kɔ ɲɔgɔnna bɔ o tuti ji min filen kelen kɔnɔ mali ye algeri jamana jalaki tuma caaman k'u sen be u ka lakanda gwɛlɛyaw kɔnɔ nga algeri tun y'o jalakikanw bɛɛ sɔsɔ san kelen ni kalo dama ni furuku furuku fɔ mali ni algeri y'a lase k'u bena ka sanfɛ dancɛw dayɛlɛ o mun tu tugura o furuku furuku yɛrɛ sen fɛ ka fara o kan jamana fila nunu balila k'a fɔ ko u ka lasigiden minnu tun kɔsigira u ka jamanaw kɔnɔ o bena kɔsigi jamana nunu kɔnɔ ni o ye algeri ka lasigiden ale segina ka taa mali la mali fana ka lasigiden segina ka taga algeri k'a sɔrɔ an ma kunnafoliya sɔrɔ ko kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnlen kɛra min ye jamana fila nunu cɛ yaasa fiɲɛbɔda ka sɔrɔ o ka bɛnbaliyaw kunna yala aw ka hakilina na mun lo kɛra sababu ye ka funtɛni mala mali ni a sigiɲɔgɔn jamana algeri cɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningaliw bina jaabi politikiko dɔnbaga bɛn jabate fɛ ka bɔ pennsylvani etats-unis jamana na aw danse ko kura an m'an sɛnsɛn ka se kankan seedu sise ye ɲiningali damani tenguana an b'a ka ɲiningali lamɛn yanan ka ka mɔgɔ welelen bisimila
11: an na ɲiningali fɔlɔ jamana juman ni jamana juman kɛla sababu ye ka si ka fɔ la don jamana fila mɛn ni ɲɔgɔn tɛ bɛɛ mɛn ni jamana juman la nafa ka bon a rɔ kosɛbɛ o ye n ka ɲiningali filana ɲiningali sabana an k'a ye minisiri risi minisiri dɔ kɔkanko minisiri a nala niger a nala kuma siyamali fɔ kumala ayɛsi armelu kan k'olu rɔ fariyaba tɛ olu la kosɛbɛ kɔkanko minisiri yɛrɛ la ko ayɛsi jamana k'o gwansan tɛ se ka terorisi kɛlɛ kɛ ko fo ani a siɲɔmalu ye bɛn a rɔ tanti ma ye ɲiningali ye yɔrɔ mɛn na o kɔn san caaman tɛminɛ kɔ anu melu ye k'a fɔ n ko si ka fɔ le di sikɛla ko ni basi di mun na anu ye ka kuma mɛn fɔ kuma o tɛrɛ jatela ko ɔhɔn ko kuma o tɛ sababadi mun na irisi mɛn yɛrɛ ye ayɛsi jigiba ye o nala kana kumasugu ni fɔ irisi yɛrɛ le bira kaɲa o rɔ baa ubiyɛn b'a siganɛ nɛ ayɛsi surasilu yɛrɛ ma
8: seedu sise ka bɔn kankan bɛ ni jamate ni ɲatuma
12: ba mayi aw ni ɲatuma
8: n ka ni basi tira i ni fama
12: kɔlɔsikɛ aw yɛrɛ ni fama
8: nse i be se ka mun fɔ seedu ye
12: bɔn n b'a daminɛ a ko ko a bɛ ka siga a ye komi irisiw bɛ ka siga ayɛsi sɔrasiw la kuma ye tiɲɛ ye parce que irisiw ka kuma caaman na u b'a yira k'a fɔ u ma u b'a dute u ka labɛnw na kuwa bon olu tɛ kuma kura ye parce que n'i y'a jatiminɛ ka b'i san yirika amerikɛw ni amerikɛw y'a yira k'a fɔ an ka jamana nunu sɔrasiw tɛ u ma ekipe ka ɲa u ma forme ka ɲa epuis u yɔrɔko ka du ye kojugu donc olu tɛ ko kura ye mais min ye ko kura ye sisan irisiw kana nin kuma n yɛrɛ fɔ olu mu tɛmɛbaga ye olu kana kuma fɔ sa dire ke irisiw bɛ ka dute u ka kɛlɛ kɛcogo la u ka kɛlɛ tasira la parce que kɛlɛ ni an bɔra k'a fɔ a tɛ ban k'a fɔ a tɛ se ka ɲa i kɛrɛfɛ jamanaw finolu bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ nin kɛ parce que a tɛ komi hali n'olu ma sɔrasiw bila ka na mais information caaman be yen nɔ olu be se k'o sɔrɔ k'o den ma min be se ka kɛ i be se k'o kunbɛ i be se ka labɛnw kɛ joona k'o kunbɛ o ni kumaɲɔgɔnna tɛmɛna tigɛra e n'i ka kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ cɛ a bɛ kɛ baara belebele i bolo i tɛ se ka kɛlɛ ni i kelen tɛ se k'a kɛ kuwa parce que hali sisan ameriki min n'a fɔra k'o ye puissance ba ye an y'a ye k'a fɔ a kelenya ye se ka bɛ kɛlɛ kɛ iran fɛ a kɛra cogo min an bɛɛ o ye a kɛra cogo min o ko bɛ cogo min na an bɛɛ o ye donc o b'a yira k'a fɔ i kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ sisan min ye bon min ye k'a fɔ mɔgɔ minnu jamana minnu ye intervention kɛ jamana chama ye intervention ke rusu re intervention pa ke uni Algérie chala parce que rusu ka client folo folo Afrique ni Algérie ma ke folo avec folo na donc ka fe chama be ou offrir a ou bon du Algérie mon Algérie ka ko sobe ka te me ala onka donc maintenant ali rusu ye intervention chama ke Niger président intervention chama ke et Togo président intervention ke parce que Mali dali le Togo président là ouais pas sur le défaut Kouchamana et ensuite Diko Fene Bado Diko ni et quoi président Kadiko Sebe Mamou Diko Kouni parce que après que l'ami Kouni allez dire où les Katana y est à l'ingélain yasro donc allez et Kouchama allez intervention Kouchamanke parce que parle là Kouni Sebe donc
8: c'est de ces signes-là que nous avons formulé les soro au yorora ambigu madi boa jakite ma bi chogodi gili maraka onko boa
13: non mais ambigu la ni fuku tuga ni la mo wole mbe
8: atlo bira folie diaranye ekon ko ebini wale info kosobe
13: ne ba fuku tuga ba o para fina ya komin amajana udoliti ka aljiri ni mo ni mali ni mo fuku tuga ne kan kan an sin sin kun kan fara kene an bake wuri kan nyom na ba woni ga mali ma ko ka te ga da mana wuri ma ko a ci te ko ga da me ko ai bi wi kele la femina a be kele ke sen guma a yi tuma sha jom fe kan malla a yi tuma sha jom fe kan burkina ni niger ko wo ko ni ko no fi ku bali din bu ko fara kene nyom go yi sin sin ne ka nyom na ya ko europe ka nyom na nyama ko an ga ma fere Amerika ka wuri nyaka ina to guru lang kela europe ko kule ka adabo kama ka ina to guru lang kela ko adibisa aye nye ina ula tas na nimo bre kan ka kuju mu ma sene ka nyo mna ka kuju ma no ta u didda ngande ni ka mulla kali ma sene ka te ga jamana la kala ma sene ka mu to jugu su bero aye klin klin sene la jamana ni ta aye ti mara da jo be kana ye kana yino aye na di ka ban kwa ye we kelami irisini ikrante u klebana anuna bo ko mali ni chenya ka jamana ni kaya me wo fra vinya nyom na bali ali du tangi ni in africa you know ya to mi you know I to wi sikin ne ko fra na ras ba tiku me u be ko fra vin ban nyom na kuma ana jamana ben ka ba tila ne ko su ni yo to ni ko ku bare ki to go go fra vin nyom na
8: to famya ni che bo jakite ka bo jeli mara la gine jamana na ambi kuma di umar damele makaba joyla abi chogodi umar idanse
14: andi may alhamdulillah ambi abaji foi dana awredu
8: era dron basitana umar damele ko onata be malika kan ka janto ayerani koina
14: ne ko te tani may vraiment ngonya kumbeni kunyumay mengo ngabe ala odela ne tinye sana nda ko niye itrika bleki e juku kalange ki koloshi ala o misali ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba dɔɔni Algérie cɛ tan anw ka surasiw n'u ye kɛlɛ kɛ ka bamanji ninnu giri an terefu yira tiɲɛ caman k'u bɛ don Algérie olu ma se ka foyi bali o la o nana ni gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan nana kɛ mun ye tuguni u nana an ka avion min jigi sanfɛ nin ye o nana ko bɛɛ nɔɔni ka fɔnkɔnɔya tiɲɛ nin cogo la tan ni mɔgɔ sɔrɔla ka na bonya sɔrɔ ko la an kɔni ma min kɛra sababu ye ka bonya don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo la an b'a tigi fo a ka kɛwale ɲuman la a yɛrɛ yɛrɛ la ɔ donc la mais u ka baara kɛ ni hakili ye o la n ko ten n ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko k'i ni ninnu bɛ jɛ kɛ sisan kana sen fila don dɛ i bɛ sen kelen don ka sen kelen segin kɔfɛ an ka de girigara ɔ ka kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ na la i bɛ sɔgɔli ɲɔgɔn sama ka segin kɔfɛ quoi parce que siga b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ donc la. Sisi fila kɔni man ka don a jɛ la fɔlɔ ne yɛrɛ kɔni ka faamuya la e tandi ma ɲi.
8: Omar Dembele ka bɔ Joy la Ben Jabate.
12: Bon a ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye parce que ni Mali fana tun ye filifili Algérie bolo ten dɔɔni o tun man ɲi quoi parce que kabi kuma jan mɔgɔ minnu bɛ nin ko ninnu kɛ kabi terrorisme tɛ kabi rébellion don o ko sɛbɛnnen don Algérie de la donc. Kuma caman o de y'a kɛ Algérie da b'a kuma la kuma bɛɛ mɛ k'a fɔ u ka to ka boli ka don ale fɛnɛ baara ale ma ko b'o la parce que ne hakili b'a la en 90 yan nɔ Musa Traoré delila k'a fɔ an ye yan nɔ an n'a ka réunion dɔ senfɛ a ko a ma ko ale ni Algérie président o ni Kadhafi k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ frontière la Algérie delila a y'a fɔ waati la Kadhafi yɛrɛ jɔra la k'ale de b'u armée ko trafic ko armé ko bébé ko me quali algérica tu quoi doit la frontière fait ko o te sera be ko nu madabla ko ambe sur région ni ke tasumaï no ombolona donc bigoma algérie blan ko na il était nécessaire ne polo ko ni mali fene ki fri fri mais si ça est comme une foka bankera et akachala fe algérie fene bena donc fo a nous besson ni anya ke tu dans la nama a ke tu dans la nomena amena kelenyo kele wuri no ndala tukuni o te kuye kumi mese ka sur région inafa bon egam wo de kuma do fo ko fra fin jamono ko fra ngonga chedu o de kra sidia usi kunye maintenant sidia usi li o fo na ngonga mo fo fo ni kele wuri li mo fo fo mo ngi la kana mali kumbe tu na kamali de me o kra sidia mo ko ti maintenant mali ni niger ni burkina de o sama ka bo sidia o la o sama kuma ke ka bo sidia o ko ko de kula mi ma ketola be usama kun kara ka fo ku de ta ku de tebe anga rij anga solution konna la donc election ko organisé aw anga je kulin konna la o tebe election ko organisé o de ke usama kun ka bo bon li ya jati mi ne usile usama ne be risi mununa risi bora si sa ka fuye ka fo autisi kelenti se ka kelenin ke fo anna o krefi jamana o pede ka ben maklinga poli kuma klem mai beye ni fo ate bangu. Mbe mbwe mwoka kuma la medeo. Sise una na se ujoro la ka jokak. Ka ujora kak utese ka tanye utese ka tako. Donko, mune solution jmemba la. Ube ni ku ni bedi dabla. Dabor folo. Fu ni jamana kono mwoko ka ben. Jamana kono tingu yere jama fene ka ben folo. Flanen medna sisa. Jamana krefe jamana munu bi. Anu gifene ka ben. Aka oblo di nyoma, aka klenke nyonfe. Pasi li a e tobe ka fule ko, anga je ka klenke nyonfe. Dore te ou, pasi a wte na mwoshi toyi. Nui yu sira malila, ubu kunda Gineka, usi kukunda Senegal ka, usi kukunda Côte d'Ivoire ka, ubu kunda Robe ka. Donc, unima emi, anga je ka klenke nyonfe. Uri nyonte.
8: Ben Jabate, ambi kumadi Isa Kulibali ma, Isa Kulibali ni nyantuma? Isa Kulibali kambo doni anti la soro rakanye.
15: Ah, kwanu basi ta wala
8: kwanu. Kwanu, ere dron. Isa Kulibali kabon malila, ah, anti lo bira, kuma bibulo.
15: Ah, bon, ne kongo ni mali ni Algerika jenyo kwenye ataka la jese angu, akeleme ka anko na filidoni ka sabubu ke niye jatike wale ke la ula je uka jabala ere Algeri de bo. Mali dongu nye dono anata wala, mali dongu nye ja do black. Borolo sambe kuni umuwa nunu sorola ni mwa mkira saboye ku la soro uwe ku dima lima kafaka ku malibi miliyari hake do dima kwa ufora ka soro yadi agali ani uje nyoko nchamamba upepe Algeri dukulo ka Algeri makuma wala umwa fosisa yadi blesele Algeri sorola ka jenyoko ya njini malife obma ni malini Algeri bena kula sisa yala Algeri bena yadi tola abina iya de to di malima mali bi se ka fereja chuuna ubi abna strade di malima ni mali bi se ka do algerie jamana kono ka jugu nunu kele o bi ko yene gal la nyine na soro bi se ka tabate o de ko yanga la nyine tanti mai
8: ini che wa klina na ben jabate yana yanki labla ni anya la koro sifana la tike in tara domina o ben na mali sura sunu de no de me baga risu ka se ba ya soro lima mi ani fis kele ra oni fla che ka soro ni ya jati mine fana algerie jamana ye fla bisimla jamana doye o kaje kuluba nyema babi soro o jamana inkono yala amsaka foko ni benkan soro esirileno o kelena ani fiskele rafana
12: benkan yi ani fiskele sibaya ka soro la benkan yi afamba ye parce que algerie niger ni burkina ka avion mon nana anoka fe mon nana kelike sans fe kelike mena mon nana kana kelen mali de me kelena utese kana chuko shile fuka do algerie fe donc ni algerie ma ka sanfla la bla tu ga fui kunta la utese ka do ba u do ning megela ko tu ko donc sera sur ni mi we ka teme algerie fe ka do ka bu ko fe donc ni a de tin net ala je o iba don ka fo ka fo e u ka ben u beni kola o de sera ka ke sababu ye mi me se ka ke miya ke mali si baso me eka mwoy kumado fo sankafo kuyad agali bananaka Algérie. Bon, moi, je sais qu'à Foka, c'est l'un de l'Algérie, parce qu'au prévu, t'es moi, je suis boulot, qu'à Fofeneka, banana, au prévu, pour le moment, antes de vous confirmer, parce qu'au prévu, t'es moi, je suis boulot.
8: Vraiment, c'est maintenu.
12: Mais, en bas, Bisguia, Malien, qu'on est bas, Bisguia, qu'à Fou, nous nous concernons, mais, Algérie de là. Mais qu'à Foka, garantie du boulot, qu'à Fou, ou c'est l'un de l'Algérie de, ou garantie de moi, je suis boulot.
8: Famille. Ben, j'ai battu une chic, j'ai vu Ramana, ta, ñeni lamé bago ye kam ben kené woro kam
12: na la sama mala ka kléré
8: amina ya rabbi amitra burkina faso arno sanu danse
16: marhamba nga foli bi ye ko saba ni baraka yo ngou ani lamé ni kélo be ani mo welélé
8: foli jarangé kabo burkina faso albi chemboro ini yantuma
16: le bayi foli la foka bora fa ini baranyo
8: bela foli jarangé arno sanu
16: Naamo
8: akuma foraka ba anga mo wolele nfa eko ele fe mi esuru na don lo kera jamana fulanu no che wolo wolola benkaina
16: yati ne ya fote ngo malene algerie ke tungwele era ka semima atunga gela wolo dama era ka yongo famu no goma no goma te ngo ne bi miri a mo nyuma do lo dona woni yongo che ne suru na don fere ye wolo ya ke sababu ye ne wo ye yongo famu ya ni chogora ngo me komo ma boka fenfo ka para uka yongo famia ta oya fo le dro oye danke uyele ani obuna uka la sigidon blakata ngo ufana kai parce que ni gbele ya be ka banga ala dari en noya ta soro don noya nyuma le kai na soro la oye benka minke ni horo ya benka lu akai ko so be parce que jatke wale re ambo fo lombe a kabolo di yongo male ya kele feres so be maye don bolo di yongo mani panaka nga ka keni konongbe nya foka parakango fo malile ka janto ayere la hale bile ate aligeri malibe kelera ni jugu minu ye o chama daga ni mbe aligeri le don ni e jugu kaso do ye jamana miye hale ni ben kera choko choko iga janto ayere la note ben dobe abike kumina ka foka fie biri katoka akofu ale yongo na ben ibi nimisa akofe don foka janto ayere la wale sa penka na boni kura mime ke umatika loe uka janto ayere la koso me
8: imi jano sanu wakili na chemboro ina nani chengma yi keneka
17: ah nega ken neko ay dunamba minu ye tratama na ka nyafi aljuri wati damado ina anko pedet afia ke sababu ye ko olukara sien bodaye de mona flan ni ngonche ka benati bo halmi anko nta donc ngongo mi akwe ma anyere kon du benlo la ni su anetle bo ama pote bamana gana na ku kuma kungurni kai mani e ku kungurni kai mani si ngonche ka na kuma kungurni ka donc algérie ni mali bi ko manani ala de oké yoko sigi nyoko jamana mo ko sika souveraineté donc ko mena ala ya ke nyoko sigi nyoko ni donc ni ko do na na sira ka nyoko famo ara donc o jamana ko donc ala fia bura jamana ere flaka na fambu ole la ba o jamana ko den do be bita soro o lu bi algérie dankera mais o bu mali jamana de ko mais o ka na pa soro tra famba bo algérie ko ina fo algérie fana ka do ka na pa babo bo mali do o mali yoro dora donc na betinga ba ne hakila bende ka sa sangan kwati be mankambaye donc mais mo ni sigi ngo na asera ka be fanga de bi ben ko na ka teme kele ko bo ni aye ko mali ka jugu do bo kele ka do algérie donc bende ti algérie ni mali ke nous deni ben bo ni ngo ke ina fo burkina bi ko na et mali ka mo do ka kele ka do burkina la fiara te wa ka fo ko mali ma se ka do ko burkina ma se ka amene ka di mali ma donc o ke ka gele donc ura amba pe fana o ni ko le ka ke algérie ni mali ke donc ka ka anga su le zone ka bela gele la fia mais mo do be ulu amba jiga ka foku ni panko flake bo u ba fote kuni panga soro koti ma pa ila ma bi panko flake bo do ya foku ani alger ti fika be ani alger ti fika fenga ka kuma bobo fo donc meni nya mugo yere na ira ka foku ulu be nao alu minu tai kuma baye ka foku alu bi panga lo de fana alu bi ni lo kera bo alu ga shoko ka bulo posta abna foku ben lo kai wa u ba abna foku amai ado ya foku ni marbo ni ke ku le kai bo alu ya foku an kana tike di uma meni marbo shoko ka tike di uma abna jima lo paisa donc wo ni ni ngali de bune bulo alaka
8: ni ngali to mi butoka amadal bashiru kabo banzon burkina faso jamana na ale le bi dans ki fana bi ka kenena ni nison jale ye asigi ni awye saradumya ni musa cham tobe naga karafira aw ni ke aw ka tuma be timinan diara aw se ka sigi kan la me anga bololo kuma yoro be sanfe facebook whatsapp tiktok ani dawara o aw se ka sigi kan la me fana anga bololo saraka ma tomi rfi tomi fr sini ambi kuma coupe du monde kan tuguni ka kayeni demi finale ole olmi nyonganda laban bi tambi francis emboli ko ra kunu Aouye, au café loti ama WhatsApp kan +221 76 644 12 79. Yano chamba fo, kawye janto, aouye rera.

0: Au nickel, nega kanye tan flasé la 600 Ouagadougou kanye Kilembo akia kan Cotonou. Au dans ce RFI manekan sans fin.
1: Zie koné.
0: Jatige wale keleli kukuma dakuna Burkina Faso ani beneye lakana feredo dabo kunu ala nyini yeka lakana balia kele uka dancha ula au bina famia soro soni akuka. Ale ku jala kileno fanga dafri ngani ado kokoro mwadoli la samba flani mwani sabah wakati jamana kundiki koro Ernesto bayi kuruma de kodo nomlelu bewu lakabo akunka maraba ufe. Ude kofe ambi kene kunche ni farkulu nyana jek barowye kubdi mono final tamgaw Bella jelemena lakodo bi araba Argentine ni Angleterre debina osranyine nega kanye tan kono ton wati nimi yese bagasoro otigini Espagne fira nyo la soro karidon nata au danse kokura ankbeka fo au ye 600 bakru bawla ko Burkina Faso kele boloni benetaye lakana feredo dabo okunu jouer kalok le tan nani ko walu bené koroyan fana la nyé ka marany lakana jatke wale binkanuma o mebe danche bo ni Burkina Faso ye maymuna zerbo kuna fonia sro leula Burkina Faso sro sido yere c'est la kwalu marakono kaba
1: o sera maran kono degeli feredo yere kera kele bulo flan nuche wala saka jatimne baramiku makono serendo ka fola wa kodu den chamale boraka Burkina Faso sura tinu kumbe ni sondia an sewa kono u seli ko san chama an kwalu marala ni lakana feremin da borakunu yamna flan no kele bloke alla nyini e kuna fonya wala ka korosli ko lo gruya jati ka walen kala no fe sra o korosli ani du de un lakana li kren kren la minu sigle mbe yamna flan no dankela wa kele bulu flan no ma dantikali ke folo ani lakana fere o kan o min dam ne na kalo kelenitlan bina jamana nyam go romia la wadani alika tarama ko wagadu juin kalo tlifla o babu dotu sinsina la kana baranyo nya kan jamana flanu ke yatre walon keleli ukmu kono kabisa ndamando yatre walen binkano bi delika ke jamana flanu danke grefe bina koronya fana o labando kera me kalo temenika nyesi an benes rasuka kele dra flama sura sinani bonona unina bina kele bloka kuna fonya ula wa jini majatre walen jekulu fana tuni dantikeli ke waka wale niretiki atazi
0: iniche ni nyafali nonu umbele jelena Burkina Faso marabao ya latike ku Europa tomba nye mgofla kuka jamuna bla nyani kile sabache o mgofla uchela tuenka Burkina Faso lasigide nye mgo danka ambe ula Mali jamana kono 600 mobliba kamyodo dafrila kuno tarata mandoli ni songo biache bajangara marala akuno Burkina Faso mogo fule do kumba kono kuna funia folo bajira ko mogo woro bonena unina ka mogo bishegini nani jogi ICR bolofra mibe malila yajira koluguni marain nyamogo be nyoko kalama akoka kabini abola fangala ni binake asienko foloye akasegi Senegal jamana kono Senegal jamana kontiki koro Macky Sall de Kodo ayere dia aka segni 70 aka bololo serawkan o bol dalu no jumadu nata ani jamana kontiki Bassirou Diomaye Faye bina kuma nyogo yake aka ONU cheboya kokan oko abisroka kosigi nga Macky Sall ka segni kuma chale ndo kosebe jamana enkono kumba kanote
2: Olumu ka ni songo ya dogo Macky Sall ka segni kokumaina jamana kontiki korenka fanga kasarato mogo de Kodo kasarato nunka fola kutike na teteme Macky Sall kumbeninka aka mara wati jala kilikonko. Jibril Jawye kasarato kwa kumala silei.
3: C'est avec un sentiment désespoir.
4: Tangu bolo, jigila tige ni tige nado. Fiongo fenkera samba flani mugani kele, ani samba flani mugani nani ulikajo usienfe. Femi nufora uko yin kunkoro. Kayeko samfla uko. Mwami jala kilendo uwale wala. Utigibeka singikana kukura jamana kele yinkono. Jamana ka boka kumbe. Ani ko makono nendo jamana kuntikife. Tangu bolo tige na teteme uko.
3: Plus grand sentiment de mépris.
2: Ali ni Macky Sall ka fanga wati kasarato tega segini kumbeni ni sondiaye, akanumbago na kokoruma dubogo bulu ni tare tare. Lere sababu nkono, abena bisimila jamana nkono, ulio kumbe bili bili buluda ukama. Abdumbu ya ka politikiton APR Mogodoye.
5: C'est pas un événement politique.
6: Nita politiki kungwe wa antab la politiki kwa menankono ambolo kungo bilebele konindu ba wanga politiki ton nyamuko omiye cheboye oni nyamuko ya la beka na Senegali ola akaka anga politiki ton kwa koromadombaka oni akanumbaka ubeka boka kumbe inafu akakanchukumi nga sina taka anga bila jien tomba oni ka nyamuko ya njini minande kono anijie mabawi nyoko nye okunde kama wale ya defana la aveka na kuma nyoko nyake ni Senegali jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye
2: Macky Sall la kerefe mwoko kafola ni mbebe do unu nyamuko ya kanyin ni tagama okundu kono dien tomba onu nyemoya nofe senegal demana nyema so mani 670 ya folo marskalo labana makisal masika ka jamana ani dien tomba jamana muganka kokoroma dolisoro onu nyemoya nofe
0: Farafina jito la lajere forum africain de l'eau lajereba dabola bi araba chado jamana konala abnato sina fosini alamsa farafina maraba chama de beka talike abaraula oluchela congo brazzaville jamana kontigi denis sassou nguesso bola klefla nuno kono lajere talike loka baraw bina nyeshinka akli jagaboke jisanuma beseka soro chugumina ani a musaka osroli sierra leone maraba ye nomdelu be benka bo jamana kontigi koro ernest bayo kurumakan ale kunjala kilendo fanga dafri ngania do kokuruma do lila sambafla ni mugani saba wakati mimu maseka sirasoro ale ye jamana mara sambafla ni wulumfla kase sambafla ni tanchegima la laisha dukure ni latken yire talaka soro Ernest Bai Kuruma be jamana koka
7: oere de dozie Ernest Ben Kuruma be Nigeria de kabi ajalakira sambafla ani mugani nani akunye yamaru ya nyini kiritika la ubulu kataka furakeli la kalo sabakono ga akumasiki ulabli ninkoni latike kura imbe na siradi ama sisa furakelu kofe wati wo wati manaja akasiki akajamana kono afole ndo kajea jigina kilitike la anikiriko ministrika la siliseben kono kumonebo wari mifana kunkanga sara afe kufana bora ama sabula katoko josira kabo samba flani mugani sabafa nga dafri ngani ya wale kubela jelena kunjonjon fusi kwa ni madini nyamogo nunufe jela kilikanu nungulila ukama politiki kudomba kachama ambika ajigia kafo kumarabaka uyeni latike inta wala saka jamana basiki ni akilinya sabati nyani samba fla ani mugani shikin jamana kuntiki kalatache Ernest Ben Kuruma kera jamana kuntiki Sierra Leone kata samba fla ni wolon fla la kase samba fla ani tani shikima aliko Julius Madabio de fangata oka sarati fla na ere damne wati de samba fla ani mugani saba wati furuku furuku ula politiki ko ula jamana inkono ula osan keli novembro kalula jamar fatigu jigina surasi daga u ani kasobunka uluni finitiku kunkarla nyogona osin femo mugwa anikele mfagara kasula denke mechama fana kunsira kabuli obeko ziye mugwa bishiki nyogon ulu kuminena okula ulu yere klabe kunye surasuri Ernest Mbea koroma fana kunjala kilendo owali ya inko koroma donikore lazie
0: iniche ninyafali nunu bela jelena Fransi maraba jaklu nyamugo Sebastien le Cornu ka tamado bulu dale nobi maroko jamana kono ala nyine ka jamana fla nunu ka baranyogo ya okulu gidiya ministri tan fla hure beka talike ni itagmayena Etats-Unis kele bulu ya lase kulu ye mugutili waro nyashin irama bi arabado umugu tilu lanyini yeka iranka fero doya surasiya sirafe wala sa ukana seka mugu filu ke detroa dormozkan iranfona bika tanyene tajuru saraluye uluka mugu tilu beka nyashi ukarefe jamana do de mwa Etats-Unika daga do be o yoromununa iranfona ya lase bi ko detroa dormozo datuli benato wa ukulu besonka sirawara ufona atige
8: RFI
0: Parkolo nyana je kibari aula nyina coupe du monde beka sense ka sia kunje roma final lo tambo bella je lemina la kodombi angleterre ni argentino de bna kadi nyona demi final lo flana keneka atlanta etats-unis jamana kono atulanta koni tena no ya fan flo ni nyonche o de la ka nyon la soro cinco chama sera nyamelika nya folo
9: angleterre argentine ton fla de la ka nyon soro chien tan aninani kumbe bella angle obetenka ni sebara ya woroi argentine ka fla atola bana flan bina nga fadia jugo ya coupe du monde sam ba kelin keme kono toni bishekini woro de la muna jego maradona ka la me de jane kera ni argentine ni sebara ya soro quart de finale la fana 98 nouye flan binke fla ani fla david beckham gena blemana argentine ya ta ngoyi penalty tana okera 8e de finale la ni bekurube anglais okono nga oye tariku uye bi jonjon sabatigi albi selesika lanyiniye kaka jonjon tigi ya sinsin ubese kujigida ukandulantana ukaseko anidonko kan inafo Lionel Messi Julian Alvarez Walma Macalister Angleterre alebi bolila aka jonjon flana nofe kabisam baklin keme konoton pi woron woro olanyinina kabuna na kenenka obeka ton sino sege nuka jeka bara anuka sanfen dolan janwye rilaon sunina la mala benendo ubese kujigida uka chebado kan inafo Harry Kane Bellingham Walma Bukayo
0: ni miye sebaga soro otigini Espagne debna karinyo wana karidongo finalo keneka New York Etats-Unis jamana kono Espagne ya ka finalo sera soro Fransi de nyekoro chelufla anifu Fransi maseka frifri kume isi mfe onitye onlamelila nonore kwe omboloka lase auma okona tarosi kuna funu betanye RFI mandikan sanfe sangatan dala nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila kan mande dogo la maimuna sanuwe danse
8: ko be dizie
0: mun de be dakunna
8: dakunna an be kuma mali ani algeri ka min ye bɛnkan kan san
0: taga n'a ye
8: basi tara be kɛte
10: kuma bɛ aw bolo
4: mayi sanogo
8: aw ni sɔgɔma walima aw ni tile walima aw ni su o be bɔ aw sigiyɔrɔ ra aw sɔgɔlen do an na ni wagati min na diɲɛ fantan ani naani u bɛra aw danse aw ka kɛnɛ kan bi an be kuma mali a n'a sigi ɲɔgɔn jamana algeri ka bɛn kan min ye jamana fila nunu ye ni bi a san kelen ni kɔ ɲɔgɔnna bɔ o tuti ji min filen kelen kɔnɔ mali ye algeri jamana jalaki tuma caaman k'u sen be u ka lakanda gwɛlɛyaw kɔnɔ nga algeri tun y'o jalakikanw bɛɛ sɔsɔ san kelen ni kalo damani furuku furuku fɔ mali ni algeri y'a lase k'u bena ka sanfɛ dancɛw dayɛlɛ o mun tu tugura o furuku furuku yɛrɛ sen fɛ k'a fara o kan jamana fila nunu balila k'a fɔ ko u ka lasigiden minnu tun kɔsigira u ka jamanaw kɔnɔ o bena kɔsigi jamana nunu kɔnɔ ni o ye algeri ka lasigiden ale segina ka taa mali la mali fana ka lasigiden segina ka taga algeri k'a sɔrɔ an ma kunnafoliya sɔrɔ ko kumaɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnlen kɛra min ye jamana fila nunu cɛ yaasa fiɲɛbɔda ka sɔrɔ o ka bɛnbaliyaw kunna yala aw ka hakilina na mun lo kɛra sababu ye ka funtɛni mala mali ni a sigiɲɔgɔn jamana algeri cɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw ka bi ɲiningaliw bina jaabi politikiko dɔnbaga bɛn jabate fɛ ka bɔ pennsylvani etats-unis jamana na aw danse ko kura an m'an sɛnsɛn ka se kankan seedu sise ye ɲiningali damani tenguana an b'a ka ɲiningali lamɛn yanan ka ka mɔgɔ welelen bisimila
11: an na ɲiningali fɔlɔ jamana juman ni jamana juman kɛla sababu ye ka si ka fɔ la don jamana fila mɛn ni ɲɔgɔn tɛ bɛɛ mɛn ni jamana juman la nafa ka bon a rɔ kosɛbɛ o ye n ka ɲiningali filana ɲiningali sabana an k'a ye minisiri risi minisiri dɔ kɔkanko minisiri a nala niger a nala kuma siyamali fɔ kumala ayɛsi armelu kan k'olu rɔ fariyaba tɛ olu la kosɛbɛ kɔkanko minisiri yɛrɛ la ko ayɛsi jamana k'o gwansan tɛ se ka terorisi kɛlɛ kɛ ko fo ani a siɲɔmalu ye bɛn a rɔ tanti ma ye ɲiningali ye yɔrɔ mɛn na o kɔn san caaman tɛminɛ kɔ anu melu ye k'a fɔ n ko si ka fɔ le di sikɛla ko ni basi di mun na anu ye ka kuma mɛn fɔ kuma o tɛrɛ jatela ko ɔhɔn ko kuma o tɛ sababadi munna irisi mɛn yɛrɛ ye ayɛsi jigiba ye o nala kana kumasugu ni fɔ irisi yɛrɛ le bira kaɲa o rɔ baa ubiyɛn b'a siganɛ nɛ ayɛsi surasilu yɛrɛ ma
8: seedu sise ka bɔn kankan bɛ ni jamate ni ɲatuma
12: ba mayi aw ni ɲatuma
8: n ka ni basi tira i ni fama
12: kɔlɔsitiraw yɛrɛ ni fama
8: nse i be se ka mun fɔ seedu ye
12: bɔn n b'a daminɛ a ko ko a bɛ ka siga a ye komi irisiw bɛ ka siga ayɛsi sɔrasiw la kuma ye tiɲɛ ye parce que irisiw ka kuma caaman na u b'a yira k'a fɔ u ma u b'a dute u ka labɛnw na kuwa bon olu tɛ kuma kura ye parce que n'i y'a jatiminɛ kabi san yirika amerikɛw ni amerikɛw y'a yira k'a fɔ an ka jamana nunu sɔrasiw tɛ u ma ekipe ka ɲa u ma forme ka ɲa epuis u yɔrɔko ka du ye kojugu donc olu tɛ ko kura ye mais min ye ko kura ye sisan irisiw kana nin kuma n yɛrɛ fɔ olu mu tɛmɛbaga ye olu kana kuma fɔ ça veut dire que irisiw bɛ ka dute u ka kɛlɛ kɛcogo la u ka kɛlɛ tasira la parce que kɛlɛ ni an bɔra k'a fɔ a tɛ ban k'a fɔ a tɛ se ka ɲa i kɛrɛfɛ jamanaw finolu bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ nin kɛ parce que a tɛ komi hali n'olu ma sɔrasiw bila ka na mais information caaman be yen nɔ olu be se k'o sɔrɔ k'o den ma min be se ka kɛ i be se k'o kunbɛ i be se ka labɛnw kɛ joona k'o kunbɛ o ni kumaɲɔgɔnna tɛmɛna tigɛra e n'i ka kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ cɛ a bɛ kɛ baara belebele i bolo i tɛ se ka kɛlɛ ni i kelen tɛ se ka kɛ kuwa parce que hali sisan ameriki min n'a fɔra k'o ye puissance ba ye an y'a ye k'a fɔ a kelenya ye se ka bɛ kɛlɛ kɛ iran fɛ a kɛra cogo min an bɛɛ o ye a kɛra cogo min o ko bɛ cogo min na an bɛɛ o ye donc o b'a yira k'a fɔ i kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ sisan min ye bon min ye k'a fɔ mɔgɔ minnu jamana minnu ye intervention kɛ jamana chama ye intervention ke rishu re intervention pa ke uni Algérie chala parce que rishu ka client folo folo Afrique ni Algérie ma ke folo avec folo na donc ka fe chama be ou offrir au bon du Algérie mon Algérie ka ko sebe ka te me ala onka donc maintenant ali rishu ye intervention chama ke Niger président intervention chama ke et Togo président intervention ke parce que Mali dali le Togo président là ouais pas sur le défaut Kouchamana et ensuite Diko Fene Bado Diko ni et quoi président Kadiko Sebe
8: Mamou
12: Diko quoi parce que après que l'ami colonie allez dire où les catanais y est un Anglais y a sur donc allez et Kouchama allez intervention Kouchama que parce que parle là Kadiko Sebe donc
8: c'est de ces signes-là que nous avons formulé les soro au yoro ambigu madi boa jakite ma bi chogodi gili maraka onko boa
13: non mais ambigu la ni fuku tuwa ni la mo wulinde
8: atlo bira folie diaranye ekon ko ebini wale info kosobe
13: ne ba fuku tuwa ba o prafina ya komin amajana udoliti ka aljiri nyemo ni mbali nyemo fuku tuwa ne kan kan an sin sin kun kan fara kle an bake wuri kan nyom na ba woni ga mali ma ko ka te ga da mana wuri ma ko a ci te ko ga da me ko ai bi wi kle la femina a be kle ga sen kuma a yi tuma sha don ka malla a yi tuma sha don ka na burkina ni niger ko wo ko ni ko no fi ku bali din bu ko fara na nyom go yi sin sin ne ka nyom na ya ko europe ka nyom na nyama ko anga ma fere America ka wuli nyaka ina to buru la nkela europe ko

0: Nege kanyetan ani wolomvla Osela Mandi a kanyetan ani saba obe Atlanta États-Unis jamonana
1: Bintou Sissé
0: Au Coupe du monde kuma kenenye ndakuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanyetan ani kononto u jon de bena teme ka Espagne soro final la ambena fade kulo nyanaje kuna funidi la Mamadou Kanté ka jatemine la soro a soni doron dogodogo tunga takhala kukuma ni kenenye konon okunu muditani ji kan soro siwiye muko keme ani bi wulun vla nyoron de mine noa dibu koko ji sanfe utumbe ka nyini ka urubu mage uchema farafina kilebi yanfa fanfe jamana dow ina po Nigeria Senegal ani Gambie nintu famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kokurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danchebo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fusiri jatege wale la uka jamana kono awni ura wa au danse kokurala
2: Au ye Coupe du monde diabo RFI mandinka on s'en fait.
0: I kontu meka fo nyana chogo mina 600 bakro baula ko Coupe du monde demi-finale o kari nyoko nya laban benatan yani le ref la nyoko Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de bena nyoko sanga o simfe Atlanta Mamadou Kanté ye farikolo nyana je kuno foni dilaye yala Argentine ni Angleterre che a jon de bena Espagne soro Coupe du monde final la a Caridonata
3: Bindu abe gele ya kujungu kafo Argentine ni Angleterre juma ndebe ta Espanye soro final la ka dakan ulufla redo munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don kotolon tarna fariman baw de ben wafana kabiri competition in damna na posisya ube kujuma mbaw de ira la kene kono bari ndela abebe ke chemanche toron tandela baw ma amba don ko Angleterre asinchine mba redo aka cheman toron tanna ula ni wokera Anderson na kera Bellingham ye munu ya long bibila abe kubala makakan Angleterre la kabini in competition en damna na position ambadon fananko Argentine pamfe Lionel Messi be a korbayara chukochugo ambadon ko kabdi competition en damna na asisi nembade don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final tira soro fo ki sinchin de kunyuma ikak cheman tolon tan nawl bari fana ikak ko fe tolon taw ni ka nyafe tolon tan naw wa akara dandron wahati do xamani ma bari aketa de fo arbitre ke fin du match supplé wahati mun
0: farekolo nyanaje kuna funu dila Mamadou Kanté ka kuma ka unde tundo Angleterre ni Argentine tie mi mana o Sebaraya soro bi o bena Espagne soro final kene kan Carido Nata États-Unis jamana na a faba yere la New York
2: RFI
0: Mujitani jamana na akohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyoronka okela kunu trata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yanfanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofolin utumbe ka nyini kata Europe de kohoji sirafe
4: e keren krene la il canari gunkan dogo koni Espagne jamana kan akonye domba ka ukuti nga Mauritani koko ji kolosi sorasi uye ukal dansi ki ukal la nyinu la halini umakuru mboyoro perepere la tige teke koni sara kada ukankunu nwadibu dugula koko ji kan Mauritani kilibia anfana jate ula mwoko kemeni biworo anikononton de tumbe jikankuru inkono minu chama Senegali jamana den keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani koko ji kolosi sorasi uko musotan nani de tumbe jama inchama anidemse nifitini sigi uni ero potomba katega no blako benkana samba flani mukanani marsikalola wasaka kokojiti keli juru choro kosobe dugudugu tungala talo bulu benata sifunteka farifaka jisra menila sabula Mauritani sera blaliko kawati janke usegine fleni yematun ba umekalo labani sanche Mauritani kokojiga kolosi sorasu yetegeda dugudugu tungala tala bakirini kema flam masugna deka juin kalo inta yere de jugu yara kosobe oklefla akle woroni akle tanikelim bela usaraka sera tiket dugudugu tungala talo kurunye nga juen kalu kletani kelende jama chayara kosobe ma kemeni bi konoton anisaba faba yere konon nokshot bintu.
0: Musa lukulubali kanyefolu ambito muritani halisa kunu suro fangani asinawye bolono bilake benkansebe donkan obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokanya ukadabo kukurala muritani umi barao betu mblonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi elga zwani ka sarati sabana ko no fe Burkina Faso kele boloni benetaye la kana fere do dabo kunu chwe kalo kile tan aninani kwalu benen koroyan fana danyini ye kamrani la kana jatege wale binkaniuma o mibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo o kuno funiya sorolemula Burkina Faso sorasi do yere cela kwalu marakono kaba
1: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatmine bara mimbi ku makono serindo ka fola wako du den chamali bora ka Burkina Faso surasi nukumbe ni sonja ni se wakono o segili san chaman ko kwalu marala ni lakana fere min da bora kunu jamana fula nu kele bulu che ala nyine kuna fonya ula ka korosili u kologuria jatika wale nkela u nofe sera u korosili ane dugudon lakana li kren kren yala minu sikilembe jamana fula nu danchela Wakele bulu flanu ma dantikali ke folo ni lakana fere ukan umindamne na kalo kilenitlan bina jamana nyamgo romyo la wadanyi katama kwa wagadugu juen kalo tli fla. Obabu dotu nsinsina lakana bara nyongon yakan jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa andamando jatika wale mbinkanu ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bina koronyan fana. Ulabando kera me kalo temeni kanyesin bina surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bina kele bulu kakunafonia ula jini mjatika wale nje kulu fana tunye dantikalike kawale ntigiata.
0: Ameto Burkina Faso Khalisa Yoromina marabaka ya latige ko Europe tomba nyemuko fila kuka jamana bila yani kile sabache lanyini latige ni sela la sela uma kunu surode uyo fanama la sedi fosike o ko kanflon o koni beka Burkina Faso ni uyo che geleya jira talesha dukure fosini yere de dila ni mokoma uka Burkina bila
5: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigiden flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funidiso uka fola sinide ukanka jamanabla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Bruxelles chegele ya lindo kwa sebe uko funtini ya rabunyana juenkalo tileta anisheki intemenende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso mara ketugo kon latike mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani ko beka dankarike faso don uluka yere yala o siratike la juin kalo tile mukwani fla Burkina Faso ko kan ko ministre kramogo Jean-Marie Traoré ale tunye frajela tomba ka la sigdon wule ninka ka jamana ka ni songu ya ira o ko kan o ko Burkina Faso mara bago kunye Fransi jalaki fana kafo fana ku Fransi de ye frajela konona su ka latiga in laben ulukama onyongon sama sama nunu be de laban kera ni politiki ko bara be joli ye Fransi ane Burkina Faso che sisan koni femi koni ye frajela tomba ye aleka jabi ude ma kononendo akani moko flan nunu ka gweni ko labinto
0: ini chenye poli ula la lesha dukre mali jamana kono mobiliba kamion do dafrila akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabulona Burkina Faso so mugo folen do tumbe akono kono fini folo bajira ko mugo woro bonena onina aninka mugo bishigini nani jogi HR bolofara mimbe malila yajira ko luni maranyi nyemugo be nyokon kalama o koka kabini a bola fangala nimbe nake asinye folo ye Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall kasigin jamana nyin kono ayre de yo sementia aka bololo sirawkan Macky Sall ga nyefolula aka sigini nyimbeka ke aka dinya tomba oni nyemu hoya de nofe abena bismillah jamana kunchiki basiru jomay fay refe nga Macky Sall ka sigini nyin kuma chaelin don kosobe jamana nyin kono okuma kanuti
6: Olumu ka nisongo ya dugu Macky Sall ka sigini kukumaina. Jamana kuntiki kura nka fanga kasarato mwodo kudu. Kasarato nununga fola kutike na teteme Macky Sall kumbe ninka aka mara wati jala kilika unko. Jibril jawye kasarato kakumala sile.
7: C'est avec un sentiment désespoir.
8: Tambulo, jigila tige ni tige nado. Fiongo fenkera samba flani mwani kede ani samba flani mwani nani wulika jowo sienfe. Femi nufora ukoi nkunkoro. Kayeko samfla uko. Mwami jala kilendo uwale ula. Otige beka sigika na koko. Kura jamana kile mkono. Jamana ka boka kumbe. Ani kuu mako nendo jamana kuntiki fe. Ambulo tige na tete mwoka.
6: Ali ni Macky Sall ka fanga wati kasarata otega sigini kumbe ni nisondi ya ye. Akarumbago na kokorumado boko bulu ni ye tare tare ye. Abdumbu ya ka politikiton APR mwodo ye.
9: C'est pas un événement politique.
4: Nita politiki kunga yu wa antabla politiki kwa menangono ambolo kungo belebele konendo bawa anga politiki ton nyamuko omiye cheboye oni nyamuko ya la beka na Senegali ola akaka anga politiki ton kokoromado mbaka oni akanumbaka ubeka boka kumbe inafa akakanchukumi nga sina taka anga bila jien tomba oni kanyamuko ya njini menande kono anijie mabawo yinyoko nye okunde kama ole ya defana la aveka na kumami kwenye keni Senegali jema na kuntiki Basiru Diomaye Faye
6: Macky Sall na kerefe mwako kafola ni mbebe do onu nyamuko ya kanyini takama okunde kono jien tomba onu nyamuko ya nofe. Senegal jamana nyema ya souma ni 670 ya folo. Marskalo labana, Macky Sall masika kat jamana ani diyen tomba jamana mwaka kokoroma doli soro, unu nyema ya nofe.
5: Aka onali yere Senegal jamana kono, uhukumu kono Macky Sall kafanga wakati kasarato ka demba ya waka kunofuni kene do bulodali ndu sini alamisadu Dakar nege kanye tan wakati waka jekulu ni ukoko kolektif de victime et de famille de martyrs de manifestations de 2021-2024 dinye kene yako tomba OMS ye alasi kunu trato don ko uye furakese do sifle daboli do sifleli dabosa ebola bana furakeli kama o furakese ni dila yere bana bakato ba kele nyokoma ebola bana ni sugu ya kura bundi buguyo miyela RD Congo werekela moho keme woro kasaya sababu ye OMS ka fola farafina jitokola lajere Forum African de l'eau lajere ba dabola bi araba chad de jamana kono abena tusina fosini alamsa farafina marabaka chama beka talike a Baraula Oluchela Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sasungeso Bula ak le flanenu kono la jere ni tali kela ka barobe na nyishi ka hakli jaraboke ji tsanuma beseka soro chugumina ani a Musa Khawsroli Oluchela melila ni medan sigi anka kuno fune di kenen ni famflola famflana obenye kana 600 Musa chamde tege benega jurula anka mbé sangatan fla dalane kanye tan ani wulom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamanana
9: bintu sisé
5: nataula amina hakina wala soro sani doni awye oluminu di bi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kenenyin kunche ni musuka kenen jemukanye ngaini ni beche la selibado Côte d'Ivoire ya musukoro so beka jo fambe fe chekeda tigi chaman de beku okunshi politiki faba nyinka akukana flo don du kolo la o sababu la adugude beka joro o ga du kolo seneta o kana tunu lela maneka la silido kaboy
10: aka pankru klena bla drone ba bolo fransi jabe ka ka du ko lo frita o jira aka san gelawla o san gelan nu bola yorojan kana du ko lo san yam sokro du gula aka du ko lo frita o ni kretion ka arabato yoroba basilic manjan ni ku ngolo wili drone ibe basilic de ye folon o mi yere ye du inta machin ba doye ka kenye ni du ko lo nu sigi joye asongo be damne sefa ware million tan ani duru fokase million binani koma fransi jabe du ko lo fere barala ni a san duru nyoye aka jira la
11: On a des particuliers.
12: Morogwan sa omen ambolo, menou ma fe kouka si so ou jo. Ferekela ou fana be yon, menou ma fe ka yoro ou soro mimeke chake da ou ye. Do ou fana be yon, menou ma fe ka dugukolo ou soro ka senekala. Morogwere ou be yon, menou ma fe ka so jo lem bane nesan.
13: On a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites.
10: Dugu yon kin chaman kono, so ou be ka jo kata fe. Na folo batik ou fana be kou kounsi, dugu yon kan. Ni moro chaman be ka, nyebo politiki faba yon fe, sababu bora dugukolo soroli nogoya la defe. Nga, odronte, Francis Dia.
13: Les routes sont très grandes.
12: Si la ouka bon kosebe, oere la, mora ou bou ka tagama ou nou ka tanika sigoun ke nogoya la. Anye be yura mounou na jamana kuntiki koro ou fwe ta buanyi ye minou jo ya mousso koro, ou debe danfara do ani duguto ou ni nyokonche. Kafaro kan, ame jamana chamancha yanfana. Ki to ya mousso koro, ibe se kata yoro chama nogoya la.
13: Ya mousso koro, on peut aller facilement partout.
10: Olou be fin ou ye, minou be ka, ya mousso koro dugukolo dia asambara ou ye. Do be ka bo, abidjan dugu kono, do be bo, jamana kono yora ou la, walima. ma jamana kokan olu ba fe ka dugukolo san yamsokro asongo de kama dugukolo songo ka noye ka teme duguba Abidjan kan ani fana u chama dalembala kotaralenye iriwa fere chama de benake dugu inkono inafo ni chegana tigi ale mi ala ni ka to ka to dola komi yamsokro be ka bonya ka ta fe o de ato anana aka dugukolo san wa aye dugukolo san kumi kama abo nya fanye
9: voyons que yamsokro est en pleine expansion
14: on nya bala nya ta ka be ka keteli ala yamsokro dugu kono o be se ka ke sababu e ka noya do sojo musaka ola on ye dugukolo do san on ka la nyine ka joka ke so e ka bla jamana don ka bulukan
9: la disposition de la population
10: nga mo be ka gringiri dugukolo no fe chogomi o be ka yamsokro na la mini dugu fana yelema dugukolo minu ku maralendo kakao ku wali ma bana ku sena ukama sisa olu be de kera sojo yoro ye aloye yiriwa fere jigiya nyuma ye nga akelendo hamina ko ye fana asigiba ofe olu minu me ka miri u ka sinya sigila sema san rikro dugula kilometre damadoni yamsokro che michel ngora dugutiki ka kankoro sigi ale koni jorolendo ka kenye ni yelema nuye
15: faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre
16: kayoro dambo no ye lotissement antenna dugukolo seneta soro tuguni yani san biduru che nebulo miye Abidjan ebre sia osoro onyona bina yamsokro akwe ani nana kwe sia osoro dugukolo seneta tina ke ambulo tuguni
15: nous n'avons plus de terre cultivable
10: Côte d'Ivoire ka san duru nata jamana yirwali fere ula langiniye ka trensra do bla 5 ans mimbe bo Abidjan kata yamsokro miniti binani duru kono o wale mena do fara politiki faba inka yiriwa fere uka Leila Mandé enseigni ko ka bo yamsokro RFI
0: 600 amena haklina wala lami awye oluminu jibi kuma be awbulu keneka akka kenyani mali ni algeri ka baranyo nya dabolie kokurala mamuna sanugo ye oludo tomo ufle
17: Algérie Mali diplomatique on nasra ka dayele tangani du malaw ama fongo ko nyuman surtout Mali rebe galya mi kono be Mali deme ni akara kon na jelinyana parce que bibi na Algérie kono gelende Mali parce que ambe ba kala ma ko terrorisme basi babe ile o be kelu nunga ka bolika de note se sa va suram se ka ko no ya dona ko da
18: kumanga flatron ni ban nasi algerie nyamoma kumanga flon mun maga na ko jugo ke malla ka bulga do algerie ko ko non bale ni ko non bale o wekile ame mun fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dara algerie baro kele mun me mali ko non na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo go be soro malla mun me ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale passe mali to o jamana ya
19: bisiri ni algerie fona nyo mbara nyo yi donc il récite fait algérie qui kodo alela te fait mali fana qui kodo ala donc jagwado il récite kuma mugo nuni nyonje kasega benga sabati meni madala kwa benga menata roja sabu mali durata mafanga usinsile me feminga uyuka jamana kala kana koyi bo algérie jala kilimbo kula kuswe bo iduma yeka fo halsa gelaya bo la kana kula krenkrana kuron fo yoron nunai donc nama yeka fo ko gelaya bo ulukuno mali binada algérie raw kula wa amba folo ko ay donc kokondo irisiri te faga na faga tien jamana flan nonje sino jamana flaga na fate abenka ina sabu algerika la kono ko ka boma mali fana ka la kono ko ka boma
20: ambulu sina roma klibe bo uyorola aunde ni nyini anga jamana fama ofe on ya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngi jamana uche bekele mo shite se bela mo cliente se bela farnyana chugo chugo ikana isigi ngi bela jenenkele ni ayi kumbula janfala ni sirla inyana o de kudu dongo na fura bi o algerie ni mali sigi na nyoma tandi mai amabala ana anka la nyini ndo parce que ambado de pibi mase mali ni algerie be nyonde demena kaninkele ke mo membe ko fle yorojan ibaye kafo ojobe algerie fe amadou tumeni turitara samina kata mauludu ke tomutu katuarou kenonga kanonye kenuye ka mauludu ke tomutu osana algerie ni malika jengonya frala osan bari algerie afo ko tumeni dona yoromna dona terrorisme de la poya so tumeni ni karafi dinana tomutu kana mauludu deke
0: <t'-> ama hakili jigi anka kuna fundi keneni bakuruba ula coupe du monde okuma keneni ndakuna angleterre ni argentine be nyoron soro soni nege kanyeta anin kononto ujonde bena teme ka espagne soro final la au boraka farikulo nyanaje kuna fundi la mamadou kanté ka jatimina ula soro dogo ku dogo dogo tunga tahala ku kuma fanan fola anka keneni ka muritani je kan sura suye o moko akame ani biulon bla nyonde mine noa djibu okoroji sanfe ulu tumbe ka nyini ka urubu mage uchema Nigeria Senegal ani Gambi jamana diu atum manke kabini akalo chama Burkina Faso ni Benin sura siu ka bara nyokonya ade kodu omin damine na akokurala ami soro ka kene nyunku nche sisan ni muso ka kene jimukanye uyetalike choko jumandela muso bese ka yereta soro sirafe ninka ka furu sabati janaba baro ka jimukan korolendo musa cham detege tumenenge jurula au kambe
3: so kakene
21: jene babaro au bina jimuka mulame korolendo
22: ni waribe mso fe abaye refisa ya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna bafoko bibina ni mso te barala walma na tese ka fenke ayereye akagele akafuruka sabati ni haklina sugununu anka telikume anfe en farafina bena ka haklina nga atien yereye jumeye yala furumso ka kanka se ka yere tawa senyere koro anafa jumebola muso yerema RFI mandinka lame barao chefara muso ka neka fuli baobela jeleni watila au danse muso ka keneka bi ambekuma babu minkan oye muso ka se aere koro sorosra fe yala obese ka fuso sigi nwoya buluwa ambena masala o babu de kani kenenkono ambe mawa baka yuko de bismillah gafi sebenado kabo Cote d'Ivoire jamanana abambulo koro kaba nige jurula madame mawa baka yuko au nini nyokontuma
23: mse
22: Yeah, au danse muso ka keneka madame mawa bakayoko amenye ninga si san furum so ere ka se a ere koro soro strafe yala na fabola wa
23: ha ka nyini ya nimi ke o diala nye ni mo na na fula anana nyon demele la na do na nyon demele ni be ka soro ke u fana be furu dia ni muso ka soro ke furu la u fana ko nyole ni ne se ka ridia
22: abefo anga sigidaw la fana ko ni muso be bara la walma ni wari ba fetu madola kateme acheka hal na irma teme acheta kan tuma do lo ba foko ate a muso te ache buye ate aka furu sosi matrafa aka chugo ya dola ina fo aka kanka ke chugo ya minna yala okmani e chenwa
23: mo nga ka kle euro flalila yo kelembe yo muso ya soro be kesla e be islam muso ya soro skali ay hakile la ni muso ka soro ke nyaduma ke muso bena na kana le commander muso ale tina se ka ka pere pere muso ka tina se ka ko fe muso ma ni be se ka muso la tina pa pe muso muso ya soro ka ocho bi euro flanya ngongo muso do be yere ke ku ngoro ka pa se soro ka shani keta an na ma shani doni ka soro oye u bola la mo yoro la
22: oye munu be barake muso munu te barake amaye misali la wati dola baratan ani sitan fe muso do beto uka furuso kono ni matoro wale obike ulanga obeto oyoro la ba otayoro tu la walma uyerete se kuyereta oyoro ina angani serian la meme sigikana
24: je subi d'abord wale du ko chaman kera ka nyesi ne farikulo ma folo ani akli kanga muso ya la gosi kafaro beka ne chetu te songa barake ukama wale du ko chaman Atuben la maluya dinisanu nyema Atuben buwa unyana Nejigini atuben balinga dumunike Fosik nyongon lutube wari jan wala sanga sika dumunike
22: Mawa baka yuko ni seda imbe mufo msoye
23: Mwa bali fola niye Ni muso ya sorote yifana Ad muso ve nyongwa yele la Pase ni sorote muso burula Kyo do te hakili Akilite kyo do la Muso ka nyafosita Bisili debu abo beke muso kan parce que c'était muso yi on travaillait muso la muso do la prochainement de ces que muso ti travaillota la apola yo na fami bina foku kana se kone fe ni furu kere manga ka se ko o kuma ko son muso te avec siri avec debu ni mais ni se ka ke lu na vita o ni muso be siri parce que des slan aba foku ni ta la kana ti yoro wala la meta jone bina avec siri ke ala kana le koso Il y avait Walemini Ndama qui avait Nansongomi Dila la main avec ce qu'on consent. Maintenant, avec ce qu'on consent. Parce qu'on va faire comme nous sommes gagnants, nous sommes gagnants et nous sommes gagnants et qui banfou là, sauter là et là. Au point d'amadaman, nous sommes gagnants, mais nous sommes gagnants. dɔw be baara damina k'o to furu kɔnɔ o b'o fan a be kɛ tajuru sara ye ko a b'o to furu kɔnɔ b'o tajuru sa o b'o ta sara ma dɔw ni sɔrɔ nana kɛ dɔw be o y'a donina ka taa ni dɔw be ni sɔrɔ dɔɔni kɛla dɔw b'a fɔ be sigi ni ka sɔrɔ dɔɔni kɛ be ta ya bon ta ni ka sɔrɔ dɔɔni tɛ o bena ta ya bon ta ma san'o cɛ a be sɔn cɛya ko bɛɛ ma
1: parce que seta ye
23: a dɔ seta ye parce que seta ye ka taga bon ta a b'a fɔ ko ni ka dɔw be baara ɲini o kɔma n be baara ɲinina parce que n b'a fɛ ka taga ni ka baara sɔrɔ n bena taga ma san'o cɛ n'a kɛla ɲa dɔ masaya b'i lataa dɛ o kosɔn muso y'a sɔrɔ a man ka ka ko ma kɔnɔ kuwa muso y'a baara ye bilakɔrɔ ɲa le ye sani mɔgɔ dɔ i be lo dɔ soro segi fɛn lo dɔ min ɲɔgɔn kama
1: o saratigɛ yɛrɛ la an ye kuma di an lamɛnbaga cɛlakaw ma an ka ibrahima fadiga lamɛn ka bɔ mali la an be segin ka na o kɔ
2: o nafa ka bɔ kosɛbɛ yɛrɛ de muso dɔrɔn tɛ adamaden tɔnw fɛn bɛ dukolo ko kan bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye foyi nafa de ma bɔ ka tɛmɛ o kan ma cɛɛ dɔw be yen nɔ olu ka layini yɛrɛ de ye muso ka to dulonnen olu la parce que a maɲi mun na don dɔ la fanga b'i la se b'i ye mɛ don dɔ la i be se ka dɛsɛ kɔfɛ yɛrɛ ni ala ka latigɛ nana e ni muso jɔn de bena taga ka jɔn to mɔgɔ si t'o dɔn bɔn ni e dun cɛ fatura ka kɔ muso ɲa i b'a sɔrɔ denbaya muso de kan ka ekupe denbaya la bɔn n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a tɛ foyi kɛ cogoya ɲɛ dɔn a yɛrɛ ye donk denbaya bena sɛngɛ e tagale kɔfɛ muso yɛrɛ bena sɛngɛ laban na a bena kɛ delilikɛla de ye parce que n'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye obligé ka deliliw ni fɛnw kɛ o dun fɛnɛ o maɲi sigi kɔnɔ bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye mɛ problɛmu yɛrɛ ye min ye muso dɔw fɛnɛ be yen n'u ka sɔrɔ bonyana fɛnɛ a dɔw fɛnɛ tɛ ɲaga cɛla tuguni u kan ka bonya min da cɛɛ ka caaman t'a da cɛɛ ka
1: madama mawa bakayoko an bɔra sisan ka an lamɛnbaga fadiga lamɛn ka bɔ mali la e be se ka mun fɔ ale ka kumaw kɔ sisan
23: fadiga ka kuma bɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ kuma jɔna ye jumɛn le ye bɛɛ kan ka lɔ ko muso kan ka sɔrɔ kɛ bi parce que ni sɔrɔ kɛla a nafa ka bon a ka nafa ka don muso ma ka ma a nafa ka bon cɛ ma parce que loon dɔ i ka jan loon dɔ i ka sɔrɔ loon bɛɛ ma kan wagati bena se souvent baara i be yɛrɛ be baara nina baara ɲuman ba ko dɔ be wuli tɛ baara be tiɲɛ ni baara tiɲɛna a be kɛ cɛw de bɔn a bɛɛ be taga bolo dɛ famille kɛrɛfɛ ye wa donc a ba o kuma min fɔ ni ye o ye tiɲɛ lɛ a y'a kuma ye maliyɛn koto ko lɛkɛsɛ kuma a kuma yɛrɛ ka ɲi ni cɛ kɔnna ka taga o chama le yera an ya kati o kɔnɔ muso kelen ne be to ka dɔw ta mɔgɔ si tɛ ye ka muso dɛmɛ ni muso ma kɛ bolola yɛrɛ ma kɛla so kɔnɔ bɔn a ko bɛ kɛ degu ye
1: nka ni yɔrɔnin na an tɛ se k'a fɔ fana ko muso ka baara kɛ walima a ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye walasa a ka gwaso ka se ka basigi wa baw a be se ka kɛ fɛɛrɛ ye min na a cɛɛ be siran ka ko sugu dɔ kɛ a la baw a b'a dɔn k'a fɔ ko ni ye nin kɛ a la a be se a yɛrɛ kɔrɔ a be se k'a yɛrɛ ta a be taga walima cɛ somɔgɔw fana be o be siran a muso ɲɛ ka ko dɔ kɛ a la baw o b'a dɔn ko mɔgɔ min do naganaga mɔgɔ tɛ
23: ni ka lɔ muso se tɛ muso ye tagayɔrɔ tɛ muso la muso be k'i ya jɔn ye i be ko bɛɛ la muso kan o hakili tɛ m'u la dɛ parce tout simplement komi muso tagayɔrɔ tɛ muso la a be muso a y'a fanga be gwiliya muso kan muso be kɛ a y'a jɔn ye a be ko bɛɛ la muso kan o kosɔn ni sɔrɔ sɔrɔ la be mun bɛ muso gwisila olu le be silan o parce que olu bena fɔ ko me fanga min bilala kan n tɛna se ka bila kan parce que se b'a ye bi ma a tɛ komi ni sɔrɔ tɛ muso wɔrɔla e kan ka muso bisi ile kan ka komi ka diya ye ka di le ye ile b'o bɛɛ la muso kan parce que se tɛ muso ye i man ko kɛ
1: kuma dɔ la ni cɛw fɛnɛ ko be kuma o b'a fɔ de ko ni muso tɛ baara la waati bɛɛ n'a makoya be fɛn min na a b'a tɛgɛ si e de ma a be mɔgɔ dusu gan kuma dɔ la dɔ fana be o de kɛ o ka dalagɛsɛ ye n'u b'a fɔ musow ma
23: o kosɔn muso yɛrɛ kan ka dɔ kɛ parce que effectivement n'a ka kɛ dɛ ma ile yɛrɛ chose jɛnɛba nasɔngɔ yɛrɛ filɛ longolo ile be dem i b'i dengere bila ka taa i be den dɔ bila ko taa nasɔngɔ bila buwafɛ ye longolo be taa nasɔngɔ bila a be mɔgɔ jusu gan a be kɛ jusu gan a be sadi ni ye nasɔngɔ le ye ani ni mɔgɔ dɔ i taa dɔ a juru ta ni a tigi nana siɲa kelen kana wari ko fɔ fɛ i tɛ jusu gan siɲa fila tɛ jusu ma siɲa saba ɲa i jusu be gwan ye pusa ile yɛrɛ le taga juru ta o kosɔn n'o b'a fɔ ni cɛ min hakili be cɛ min ma kɛ ni furu daminɛna olu yɛrɛ be kɔn ka baara ɲini ka bila muso ka di muso ma olu be boloya yɛrɛma ko ka di muso ma parce que u be mi sadi hakilima be ko ye ka ani ni problème mana ban a b'a ye yɔrɔ jana kuwa
1: an be sera an ka jɛmukan ɲi kuncɛ yɔrɔ la madama mawa bakayoko ladilikan jumɛn b'aw bolo k'a fɔ cɛ ni musow ye
23: ladilikan fila d'abord cɛlakaw fɛ parce que problème ba be cɛlakaw le fɛ caaman be ye olu tɛ muso y'a sɔrɔ o tɛ olu ɲana ko ɲuman ye o tɛ sɔn parce que ni muso ma baraka muso be ke olu ya jo muso olu be se ka ko be la muso kan alors que ni soro ke la ke ka fo kuma kan la ni londo ka jan londo ka sunu ni muso be doni ke la abi demi ya bara la oye chota yi mena muso ta ah c'est la ro de la kodot ni ke la bamso ya tele la ote onu ya tele la bi bara le ka shani bara be bara ke bel ya yi doni ka fo ku be tra la bara ke la ni do na furu la aba nyan foli ani furu ye esi anu fana kan ka hakiri so parce ay so bala sa bala ke euro dollar muso bro la o yoku kula le do ma don anu me kan ka ke o rassure ka fo ti o yana ko kujute
22: o famia la kosobe madame mawa bakayoko au niche ni jabi nunu bela adzaraye ka bismillah anka keneka
23: merci beaucoup
22: Anflenye anka jemukain labana, erefi madinka la mibaga o aoniche kosove au katlo majola nala sona droku nata ambe nyuron soro ni kenekele inka ni babu wereye kambe ola.
0: Nege kanyetan ani wulomla usila mandi a kanyetan ani saba obe Atlanta, Etats-Unis jamonana.
4: Bintou Sissé.
0: Au Coupe du Monde Kouma, Kenny Ndakuna, Angleterre ni Argentine be Nyoron Soro, Sony, Nege Kanyetan, Anin Kononto, ou John de Bena Teme, Ka Espagne Soro final la, Ambena Fadekulo, Nyanadje Kounafunidila, Mamadou Kante Ka Jatemine la Soro, a Sony Doron. Dogodogo Tunga Tahala, Kokuma, Ni Kenny Konon, Okunu, Mouditani Jikan Sora Siouye, Mouro Keme, Ani Biwulon Vla Nyoron de Mine, Noa Dibu, Korodi Sanfe, Utumbeka Nini, Ka Urubu Mage, Uchema, Afrafina Klebi fanfe jamana dow ina po Nigeria Senegal ani Gambie nintu famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sera souye baragno xonya damine kokurala akunu o baragno xonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danchebo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fusiri jatege walela o ka jamana kono awni ura wa audance kokurala
4: Aouye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka on s'en fait.
0: I kontu meka fo nyana chukumina 600 bakuru baula ko Coupe du Monde demi-finale o karinyo nya laban benatan yani le refi la nyoko Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de bena nyoko sanga o simpe Atlanta Mamadou Kanté ye farikulo nyana je kuno foni dilaye yala Argentine ni Angleterre che a jon de bena Espagne sur Coupe du Monde final la a Caridonata
5: Bindu abe gele ya kujugun kafo Argentine ni Angleterre ke jumande beta Espagne soro final la ka dakan ulu flare do munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don kotolon tarna fariman bawde ben wafana kabri competition indamna na posia ube kunyuman bawde ira la kene kono bari ndela abebe ke kemanche toron tandela bawma amba don ko Angleterre a chinchine mbade do akka kemanche toron tanna ula ni wokera Anderson na kera Bellingham munya long bibila be kubala makakan Angleterre terla kabdi in competition ndamna na position amba don fananko Argentine fanfe Lionel Messi be akorbayara chukotugo amba don ko kabdi competition ndamna na asisi nembade don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final ci rasoro fo ki chinchinde kunyuma ika kema tolon tanawla bari fana ika ko fe tolon tawni ka nyafe tolon tanaw wa akara dandron waxati dohmanima bari aketa de po arbitre ke fin du match supplé waxati mun
0: farekolo nyanaje kuna funu dila Mamadou Kanté ka kumaka unde tundo Angleterre ni Argentine tien mimana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final kenekan Carido Nata Etats-Unis jamanana afaba yere la New York
4: RFI
0: Muyitani jamanana akohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyoronka okela kunu tarata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yan fanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofoli utumbe kanyini kata Europe de kohoji sirafe
6: Ekeren krenela il Canary gunkan dogo koni Espagne jamana kan akonye dombaka ukuti nga Mauritani kogoji kolosi sorasi uye uka dansi ki uka lanyinula halini umakuru imbo europrepe la tigeteke koni sarakada uka nkunu nwadibu dugula kogoji kan Mauritani klibia anfana jate ula mogo kemeni biworo anikonanton de tumbe jika nkuru inkono mino chama Senegali jamanadien keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani kogoji kolosi sorasi uko musotan nani de tumbe jama inchama anidemiseni fitini segi uni Europe utomba katega nobla ko benkana samba flani mkwa nani marse kalula wasaka kogoji tikeli juru choro kosobe dugu dugu tungala tala ubulu benata sifi unteka farifaka jisera minanila sabula Mauritani sera blaliko ka wati janke usegine fleni ye matun ba umekalu labani sisanche Mauritani kogoji kolosi sorasu ye teke da dugu dugu tungala tala bakirini keme flama masuguna deka juen kalu inta yere de jugu yara kosobe ukle fla akle woroni akle tanikele mbela usaraka sera tike dugu dugu tungala tala uka kurunye nga juen kalu kletani kelende jama chayara kosobe make meni bi konoton anisaba faba ere konon nakishotu bintu
7: Musa lukulubali kanyefolu ambito Mauritani halisa kunu suro fangani asina uye bolono bilake benkansebe donkan obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokonya ukadabo kukura la Mauritani umi barao betu mblonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi el gazwani ka sarati sabana konofe Burkina Faso kele boloni benetaye la kanafere do dabo kunu shwe kalo kile tan aninani kualu bene koroyanfana la nyini ye kamranyi lakana jatege wale binkani uma omibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kunofuni ya soro leula Burkina Faso sorasi do yere sela kualu marakono kaban
8: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatmine barami biku ma kono serin do ka fola wa ko du den chama le bora ka Burkina Faso sura sin nokumbe ni sonja ni se wa kono o segli san chama ko kwalu marala ni la kana fere min da bora kunu jamana fula no kele bulu che ala nyine kuna fonya wala ka korosilu ko logruya jatika wale kela no fe sera o korosili ani dugudon la kana li kren kren ala minu sklembe jamana fula no dankela Wakele bulo fula numa dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo kele nitlan bena jamana nyamgo romina la wadanyi katama kwa wagadugu juen kalo tli fula. Obabu dotu nsinsina lakana bara nyongonya kan jamana fula nuche jatika wale unkele li ukumukono. Kabisa ndamando jatika wale mbinkano ubi delika ke jamana fula nu dantye grefe bena koronya fana. Ulabando kera me kalo temeni kanyesin bena surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bena kele bulo kakunafonia ula jini mjatika wale njeku fana tunye dantikali kei kawale ntigiata.
7: Ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka wia latige ku urup tomba nye muko fila kuka jamana bila yani kile sabache lanyini latige nyi sela lasela uma kunu surode uyo fanama laseli fosike o kokan flon o koni beka Burkina Faso ni uye che gele ya jira talesha dukure fosini yere de dila ni muko uma uka Burkina bila
11: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigiden flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike to inyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sininde ukanka jamanabla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Bruxelles che gele alendo kosebe uko funtini ya rabunyana juen kalotileta anesheki intemenende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso mara ketugo kon latige mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani ko beka dankarike faso don luka yere yala o latige la juin kalo tile mukani fla Burkina Faso ko kan ko ministre kramogo Jean-Marie Traoré ale tunye frajela tomba ka la sigdon wule ninka ka jamana ka ni songu ya ira o ko kan o ko Burkina Faso mara bago kunye Fransi jalaki fana Kafo fana ku Fransi de ye frajela konona su ka latiga in laben ulukama. Onyongon sama sama nunun be de laban kera ni politiki ko barabe joliye Fransi ane Burkina Faso che. Sisan koni, femi koni ye frajela tomba ye. Aleka jabi ude ma kononendo akani mogo flan nunun ka gweni nko labinto.
7: Ini che nye poli ula la le shadukre mali jamana kono mobiliba kamion do dafrila. Akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabulona Burkina Faso.
9: mɔgɔ fɔlen dɔw tun be a kɔnɔ. Kunnafoni fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ wɔɔrɔ bɔnɛna o ni na ani ka mɔgɔ 84 jogi HR bolofara min be Mali la y'a jira k'olu ni mara ɲi ɲɛmɔgɔw be ɲɔgɔn kalama o ko kan. Kabini a bɔla fanga la nin bena kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka segin jamana ɲin kɔnɔ. A yɛrɛ de y'o sɛmɛntiya a ka bɔlɔlɔ siraw kan. Macky Sall ka ɲɛfɔliw la a ka sigini ɲin bɛ ka kɛ a ka diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya de nɔfɛ. A bena bisimila jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye yɛrɛ fɛ, nga Macky Sall ka sigini ɲin kuma cayalen don kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ. O ko makanuti
12: olu mu ka nisɔngoya dogo Macky Sall ka siginiko kuma ɲi na. Jamana kuntigi kɔrɔ ka fanga kasaratɔ mɔgɔw do ko do. Kasaratɔ nunu ka fɔ la ko tigɛna tɛ tɛmɛ Macky Sall kunbɛnnin kan a ka mara waati jalakilikaw kɔ. Jibril Diaw ye kasaratɔ ka kuma lasela
13: ye.
14: Anw bolo jigilatigɛ ni tigɛna do. Fɛn o fɛn kɛra 2021 ani 2024 wulikajɔw senfɛ, fɛn minnu fɔra o ko ɲi kun kɔrɔ k'a ye ko san filaw kɔ mɔgɔ min jalakilen do o walew la o tigi bɛ ka segin ka na kokura jamana kelen kɔnɔ. Jamana ka bɔ k'a kunbɛn ani kow makɔnɔnen do jamana kuntigi fɛ, anw bolo tigɛna tɛ tɛmɛ o kan.
12: Hali ni Macky Sall ka fanga waati kasarataw tɛ ka seginin kunbɛn ni nisɔndiya ye, a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadobagaw bolo nin ye tare tare ye. Abdun Bo y'a ka politiki tɔn APR mɔgɔ dɔ ye.
16: Nin tɛ politiki kunko ye wa anw t'a bila politiki ko minɛn kɔnɔ. Anw bolo kungo belebele kɔni don, bawo an ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ o min ye cɛbɔ ye o ni ɲɛmɔgɔya la bɛɛ kana Senegali. O la a ka kan an ka politikitɔn kɔkɔrɔmadonbagaw ni a kanubagaw bɛɛ ka bɔ k'a kunbɛn i n'a fɔ a ka kan cogo min, nka sena ta kan ka bila diɲɛ tɔnba o ni ka ɲɛmɔgɔya ɲini minan de kɔnɔ. Ani diɲɛ maabaw ye ɲɔgɔn ye o kun de kama. O yɛrɛ de fana la a be kana kuma ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ni Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ye.
12: Macky Sall n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la nin bɛɛ be don onu ɲɛmɔgɔya ka ɲini tagama o kun de kɔnɔ diɲɛ tɔnba onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Senegal jamana ɲɛmayaso ma nin si sɛbɛntiya fɔlɔ. Mariskalo labana Macky Sall ma se k'a ka jamana ani diɲɛ tɔnba jamana mugan ka kɔkɔrɔmadoli sɔrɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
9: A ka o nali yɛrɛ Senegal jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Macky Sall ka fanga wagati kasaratɔw ka denbayaw ka kunnafoni kɛnɛ dɔ bolodalen don sini alamisa don Dakar nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati o ka jɛkulu ni o ko ko collectif des victimes et des familles des martyrs des manifestations de 2021-2024. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye alase kunu taratɔ don ko u ye furakɛsɛ dɔ sifilɛ daboli do sifilɛli dabɔ sa ebola bana furakɛli kama. O furakɛsɛ ni dila yɛrɛ banabagatɔ ba kelen ɲɔgɔn ma. Ebola bana ni suguya kura bundi buguyo min yela RD Congo o yɛrɛ kɛla mɔgɔ 800 ka saya sababu ye OMS ka fɔla. Farafina ji tɔgɔla lajɛrɛ Forum Africain de l'eau lajɛrɛba dabɔla bi araba Chad jamana kɔnɔ a bena to sena fo sini alamisa. Farafina marabaga caman be ka tali a baraw la olu cɛla. Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso bula kile filaninu kɔnɔ lajɛrɛ ɲin tali kɛlaw ka baaraw bena ɲɛsi ka hakili jagabɔ kɛ ji sanuma be se ka sɔrɔ cogo min na ani a musakaw sɔrɔli. Aw ni cɛ lamɛli la ɲi be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la. A fan filana o be ɲɛ kana sisan Musa Camde tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la an k'an bɛ sangatan fila dala ne kanye tan ani wolom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamana na
25: bintu sise
9: nataula amina hakli na ulasoro sani doni au ye oluminu dibi kuma be au bulo keneka amisoro ka kenenyin kunche ni musuka kenen jemukanye ngaini ni beche la selibado. Côte d'Ivoire ya musukoro so be ka jɔ fan bɛɛ fɛ cɛkɛda tigi caman de be k'u kunsi politiki faba ɲin kan k'u ka nafolo don dugukolow la. O sababu la a dugudenw be ka jɔrɔ o ka dugukolo sɛnɛtaw kana tunu. Leila Mande ka lasili don ka bɔ ye.
10: aka pankuru kelen abla drone ba bolo fransi jabe ka ka dugukolo fereta ujira aka sanikela ula o sanikela nu bola yorojan kana dugukolo san yam sokro dugula aka dugukolo fereta uni kretien ka arabato yoroba basilic manjan ni kungolo wili drone ibe basilic de ye folon o mi yere ye duguinta machin ba doye ka kenye ni dugukolo nu sigi joye asongo be damne sefa wari million tan ani duru foka se million binani koma fransi jabe dugukolo fere barala ni asan duru nyoye aka jira la
15: On a des particuliers.
17: Mon grand sang met en boulot. Menu ma fait kouka si so ujo. Ferekela ou fanabino. Menu ma fait ka yoro usoro mimeke chake daouye. Dou fana beino munu mo fe ka dugukolo soro ka senekala mo wara u bein munu ma fe ka sojo lim banene san
15: on a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites
10: dugui kin chama kono so be ka joka ta fe na folo batiku fana be ku kunsi dugui kan ni mo chama be ka nyeba politique fa ba in fe asababu bora dugukolo soro li no yala le fe nga odronte francis ja
15: les routes sont très grandes
17: sira u ka bon ko sebe o era la mo u bu ka tagama u nu ka tanika sigun ke no yala yura mununa jamana kuntiki koro ufweta buwanyi ye minunjo ya musokro udebe danfarado ani duguto uninyokonche kafaroka ame jamana chamancha ya mfana kito ya musokro ibese kata yoro chama nukoyala
15: ya musokro onpe ale facilement patu
10: olugu be fen uye minu beka ya musokro dugukolo dia asambara uye do beka bo abijan dugukono do bebo jamana ukono yoro ula walima jamana ukokan oluba fe ka dugukolo san ya musokro asongo de kama dugukolo songo ka nukoye kateme Duguba Abidjankan Anifana Uchama Dalembala Kotaralenye Iriwa Fere Chama de Benake Duguinkono. Inafo, ni chegatigin, ale miya la yini kato kato dola, komi yamso grobeka bonya katafe, o de ato anana aka dugukolo san. Wa aye dugukolo insan kumikama abo nyafwanye.
18: Nous voyons que yamsokro est en pleine expansion.
19: Aun nyamba la nyetaka beka ke telia la yamsokro dugukono. Obesega ke sababuye kanoya do sojo musakaula. Aun ye dugukolo dosa, aunka la nyine ka joka. Kesoi kabla jamana don kabuluka
18: la disposition de la population
10: nga mo beka gringiri dugukolo no fe chogomi obeka yamsokro na lamini dugu fana yelema dugukolo minu ku maralendo kakao ku walima bana ku sena ukama sisa olube de kera so joyora uye aloye yiriwa fere jigiya nyuma ye nga akelendo hamina ko ye fana asigiba ofe olugo minu meka miri ukasinya asigila sema san rikro dugula kilometre damadoni yamsokro che michel ngora dugujiki kaka
25: Faisant l'allotissement, nous ne pouvons plus cultiver la terre.
10: Mimbebo Abidjan kata yamsokro miniti binani durukono o wale mena do fara politiki faba inka yiriwa fera ukan leila mande ansegini kokabo yamsokro RFI
26: assistant amena hatlina ulami awye oluminu jibi kuma be awbulo keneka akakenyani malini algerika baranyo nya dabolie kokurala mamuna sanogoye oludo tomo ufle
27: Algérie Mali diplomatique on na sera ka dayele tangala ni duguma law ama fongo ko ni mande surtout Mali era be galera mi kono be Mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na Algérie kono gelen de Mali parce que ambe ba kala ma ko terrorisme basi babe ile o be kelu nga ka boli ka de note se sa ba sura mse ka ko na ko ya do na ko da
28: kumanga flatron ni ban nasi algerie nyamogoma kumanga flon mun magana ko jugo ke malla ka bulga do algerie ho ko non bale ni yo ko non bale o ekilien amem fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dara algerie baro kele mun mem mali kono na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo go be sro malla mun be ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma sro mali ya bale passe mali to o jamana ya
29: bisi de ni algerie fo na nyogo mbara nyogo yi Donc irisi tefe Algérie ki kodo alela tefe Mali fana ki kodo ala donc jagwado irisi be kuma mo gonu ni nyonje ka se ka benga on sabati me ne madala ko benga me na ta roja sabu Mali durata ba fanga o sinsile me feminga o yuga jamana kala kana koyi bo Algérie jalla gilimbo ko la kuswe bo iduma e ka fo halsa gele ya bo la kana ko la krenkela na kuron feyoro nunai donc na mai ka fo ko gele ya bo ulukuno Mali bina da Algérie ra ko la ba amba folo ko ai donc ko kondo Irisi te faga na faga tie jamana fla ni wonje sino jamana fla ka na fate a benkaina sabu aljerika la kono ko ka boma malfana ka la kono ko ka boma
1: ambulu shina roma klibe bo uyrola aunde ni nyini anga jamana jamana fama ofe onya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngon jamana uche bekele moko shite se bela moko klente se bela farinyana chuko chuko ikana isigi ngon bela jene nkele niya ye kumbula janfala ni insiri la inyana ode kudu dongo nafura bi po aljiri ni malisi ina nyongoma tandima ye amabala anna anka lanyini ndo pasika ambado depi bimase malini aljiri be nyongon li demena kaninkeleke moko membe kufle yurojan ibaye kafo ojobe aljirife amadu tumene turitara same na kata mauluduke tomutu katuara kenonga kanyonye kenu yeka mauluduke tomutu osana aljirini malika jenyonya frala osan bari aljiria fo kutumene dona yoromna dona terrorizu de la poya soro tumene ni karafi dinana tomutu kana maulududeke
26: ama hakili jigi anka kuna fundi kene ni bakruba wala coupe du monde okuma kene ni ndakuna angleterre ni argentine be nyon soro soni nege kanyeta anin kononto ujonde be na teme ka espagne soro final la au boraka farikulo nyana je kuna fundi la mamadou kanté ka jatimina wala soro dogo ku dogo tunga takala kokuma fanan fola anka kene ni kan mauritanie je kan soro suye o moko akame ani biwulon bla nyon de mine noa djibu okoroji sanfe ulutumbe nyini ka urubu mage uchema Nigeria, Senegal ani Gambi jamana diw atum manke kabini kaluchama Burkina Faso ni Benin surasi uka baranyokonya ade kodun ominda minena kokurala amisoro ka kene nyunku nche sisa ni muso uka kene jimukanyi uyetalike chuko jumandela muso biseka yereta soro sirafe ninka ka furu sabati janaba baro uka jimukan korolendo musa cham detege tumenege jurula au kambe
2: so katene
3: jene babaro
2: obira jimuka mulame korolendo
4: ni waribe mso fe abaye refisa ya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni msote barala walma na tese ka finke ayereye akagele akafuruka sabati ni haklina sugununu anka telikume anfe en farafina benaka haklina nga atien yereye jumeye yala frumso ka kanka se ka yeretawa senyere koro anafa jume bola muso yerema RFI madinka lami bagao chefara muso ka neka fuliba obela jeleni watila au danse muso ka keneka bi ambekuma babu minkan oye muso ka se aere koro soro sarafe yala obese ka furso sigi nuwaya buluwa ambena masala obabu deka ni kene nkono ambi mawa baka yuko de bismillah gafi sebenado kabo Cote d'Ivoire jamanana abambulo koro kaba nige jurula madam mawa baka yuko au nini nyokontuma
5: Lina.
4: Au danse musoka keneka. Madame Mawa Bakayoko, amenye ninga sisan furu muso yere kase ayere koro soro strafe yala na fabola wa.
5: Haka nyine ya nimi nke odiala nye. Ni mo na furu la anana nyon demele la na do na nyon demele la ni beka soroke ufana be furu dia ni muso ka soroke furu la ufana ko nyale ni ne se ka ridia
4: na abefo anga sigidaw la fana ko ni muso be bara la walma ni wari ba fetu madola kateme acheka hal na ire mateme acheta kan tumadolo ba foko ache a emsote ache buin ate aka furu sosi matarafa aka chugo ya dola ina fo aka kan ka kai chugo ya minna yala ukmani ye chenwa
5: mo nga ka kle euro flalila yo kelembe yo muso ya foro be kesla e be islam muso ya foro skale ya hakile la ni muso ka soro ke nyadoma ke muso bena na kanale commander muso ale tina se ka ka pere pere muso ka tina se ka ko fe muso ma ni be se ka muso la tina pa ke muso muso ya soro ka ocho bi euro flanya ngongo muso do be yere ke ku muro ka pa ke soro ka shani ke ta an na ma sha ni doni ka soro oye u bola la mo yoro la
4: oye munu be barake muso munu te barake amaye misali la wati dola barataya ani sitaya fe muso do beto uka furuso kono ni matoro wale ubike ulanga ubeto oyoro la ba utaka yoro tu la walma uyerete se kuyereta oyoro ina angani seriani la memsigikana
20: je subi d'abord wale duko chama kera kanyesi
0: ne farikolo ma fɔlɔ ani hakili k'an ka musoya lagosi ka fara o bɛɛ kan ne cɛ tun tɛ sɔn ka baara kɛ o kama walejugu caaman kɛra n na a tun be n lamaloya denmisɛnu ɲɛma a tun be n bugɔ o ɲana ne jiginin a tun be n bali n ka dumuni kɛ fɔɔ sigiɲɔgɔn lo tun be wari jan walasa n ka se ka dumuni kɛ
3: Mawa Bakayoko ni sera in be mun fɔ muso ye
5: o bali fɔla nin ye ni muso y'a sɔrɔ tɛ ye fana a muso bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la parce que ni sɔrɔ tɛ muso bolola cɛw dɔw tɛ hakili tɛ cɛw dɔw la muso ka ɲɛfɔ sisan bisili degu a b'o bɛɛ kɛ muso kan parce que se tɛ muso ye tagayɔrɔ tɛ muso la muso dɔw la ko caman bɛ se ka kɛ muso tɛ se tagayɔrɔ t'a la a bɔla yɔrɔ min na fami bɛna fɔ k'u kana segin ne fɛ yan ni furu kɛra i man kan ka se kɔ o kuma kosɔn muso tɛ a bɛ sigi a bɛ degun minɛ mais ni se ka kɛ lo min na a bɛ taa o ni muso bɛ sigi parce que a bɛ siran a b'a fɔ ko ni n taara lakana tɛ yɔrɔ wɛrɛ la n bɛ taga jɔn de bɛ na a bɛ sigi cɛ y'a lakana le kosɔn cɛ bɛ wari minni d'a ma cɛ bɛ nasɔngɔ min dir'a ma a bɛ sigi o kosɔn maintenant a bɛ sigi mɔgɔw da kosɔn parce que o b'a fɔ ko muso gana tɛ muso ye i k'i ban furu la i sotela i tagala o kuma damadamani kosɔn muso bɛ sigi mais ni se ka kɛ muso ye dɔw bɛ baara damina k'o to furu kɔnɔ o b'o fan a bɛ kɛ tajuru sara ye kuwa a b'o to furu kɔnɔ o b'o ta sara mais dɔw ni sɔrɔ nana kɛ dɔw bɛ o y'a donni na ka taa ni dɔw bɛ yen ni sɔrɔ dɔɔni kɛra dɔw b'a fɔ n bɛ sigi ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ n bɛ taa yan bon ta ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ n bɛna taa yan bon ta mais sann'o cɛ a bɛ sɔn cɛya ko bɛɛ ma.
3: Parce que c'est taille.
5: A dɔ se t'a ye parce que se t'a ye ka taga bon ta a b'a fɔ ko ne ka dɔw bɛ baara ɲini o kɔma ne baara ɲinina parce que n b'a fɛ ka taga ni ka baara sɔrɔ n bɛna taga mais san n'o cɛ n'a kɛla ɲa dɔ masaya b'i la taa dɛ o kosɔn muso y'a sɔrɔ a man ka ka ko ma kɔnɔ kuwa muso y'a baara ye bilakɔrɔ ɲa le ye san ni mɔgɔ dɔ i bɛ lo dɔ sɔrɔ segi fɛn lo dɔ min ɲɔgɔn kama.
3: O saratigɛ yɛrɛ la an ye kuma di an lamɛnbaga cɛlakaw ma an ka Ibrahima Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la an bɛ segin ka na o kɔ.

0: Nkowye jamana kuntigi El Ghazouani ka sarati sabana ko nofe. Burkina Faso kelebolon ni Benet Ayé la kanafere do dabo kunun chwe kalo kile tan aninani kwalu bene koroyanfana la nyini ye kamranyi lakana jatege wale binkani uma omibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kunofuni ya soro lemula Burkina Faso sorasyo do yere sela kwalu marakono kaban.
1: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatimine bara mimbi kuma kono serin do ka fola wako du den chama le bora ka Burkina Faso surasi nukumbe ni sondia ni se wakono o segili san chama nko kwalu marala ni lakana fere min da bora kunu jamana fula no kele bulu che ala nyine kuna funya ula ka korosili ukolo gruya jatika wale nkela unofe sera ukorosili ane dugudon lakana li kren kren ala minu sikilembe jamana fula nu danchela. Wakelebulo flanu ma dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo keleni tlan bena jamana nyamgo romya la wadanyi katarama kwa wagadugu juen kalo tli fla obabu dotu nsinsina lakana bara nyongoyakan jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa antamando jatika wale mbinkano ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bena koronyafana ulabando kera me kalo temeni kanyesin bena surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bena kelebulo ka kunafonia ula juenim jatika wale njekulu fana tunye dantikalike kawale ntigiata.
0: Ameto Burkina Faso Khalisa Yoromina marabaka ya latige ko Europe tomba nyemuko fila kuka jamana bila yani kile sabache la nyini latige ni sela la sela au ma kunu surode uyo fana ma la seli fosike o ko kanflon o koni beka Burkina Faso ni uyo che gelea jira tala shadukure fosini yere de dila ni moko ma uka Burkina bila
2: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigidin flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sinindi ukanka jamanabla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Bruxelles che gele alendo kosebe uko funtini yarabu nyana juen kalotile tan anishekin temenende farajela tomba wasadunke lenka latige dota Mimbe Burkina Faso mara ketugo kon latige mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani ko beka dankarike faso don luka yere yala o latige la juin kalo tile mukani fla Burkina Faso ko kan ko ministre kramogo Jean-Marie Traoré ale tunye frajela tomba ka la sigdon wule ninka ka jamana ka ni songo ya ira o ko kan o ko Burkina Faso mara bago kunye Fransi jalaki fana Kafo fana ku Fransi de ye frajela konona su ka latige in laben ulukama onyon sama sama nunu be de laban kera ni politiki ko bara be joli Fransi ani Burkina Faso che si san koni femi koni ye frajela tomba ye aleka jabi ou de ma konone ndo akani moko flan nunu ka gweni ko labinto
0: ini che nye poli ula la lesha dukre mali jamana kono mobili ba kamion do dafrila akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabulona Burkina Faso mugo folen do tumbe akono kono fini folo bajira ko mugo woro bonena onina aninka mugo bishigini nani jogi HR bolofara mimbe malila yajira ko luni maranyi nyemugo be nyokon kalama o koka kabini a bola fangala nimbe nake asinye folo ye Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall kasigin jamana nyinkono ayere de yo sementia aka a bololo sirawkan Macky Sall ga nyefolula aka sigini mbeka ke aka dinya tomba oni nyemuho ya de nofe abena bismillah jamana kunchiki basiru jomai faye refe nga Macky Sall ka sigini nyin kuma chaele ndo kosobe jamana nyin kono okumba kanuti
3: Olumu ka nisongo ya dugu Macky Sall ka sigini kukumaina jamana kuntiki kura nka fanga kasarato mogo dukudu kasarato nununga fola kutike na teteme Macky Sall kumbeninka aka mara wati jala kilikonko Jibril Jawye kasarato kakumala sile
4: c'est avec un sentiment désespoir
5: tambulu jigila tige ni tige nado fiongo fenkera samba flani mugani kede ani samba flani mugani nani wilika joo sienfe fimi nufora ukui nkunkoro kayeko samfla uko mwadu njala kilendo uwale ula utige beka sigika na koko kura jamana kile nkono jamana ka boka kumbe ani ko makono ndo jamana kuntiki fe on bulu tige na tete moko
3: ali ni Macky Sall ka fanga wati ka sarata wote ka sigini kumbe ni ni sondia ye akar mbago na kokoroma do boko bulu ni tare tare Abdou Mbouya ka politiki ton APR mogodoi
6: c'est pas un événement politique Ni ta politiki kunga yi wa on tabla politiki kon menan kono on bolo kungo belebele konindo ba wa nga politiki ton nyemoko o miye cheboye o ni nyemoko ya la beka na Senegali ola akaka nga politiki ton kokoro madumba ka oni akamba ka ubeka boka kumbe ina fa akaka chukumi nga sina taka nga bila jien tomba oni ka nyemoko ya nyini minande kono ani jie maba uye nyoko nye okunde kama wole ya difana la abeka na kumami konya kini Senegali jema na kuntiki Basiru Diomaye Faye
3: Makisal la kerefe mako kafola ni mbebe do onu nyemoko ya kanyini takama okunde kono jien tomba onu nyemoko ya nofe. Senegal jamana nyema ya suma ni si 70 ya folo. Marskalu labana, Makisal masika ka jamana ani dien tomba jamana mwaka kokoroma doli soro unu nyemoga ya nofe.
0: Aka onali ere Senegal jamana kono hukumu kono Makisal kafanga wahati kasarato ka demba ya waka kono funikene do blodali ndu sini alamisadu Dakar nege kanye tan wahati waka jekulu ni ukoko kolektif de victimes et de familles de martyrs de des manifestations de 2021-2024 dinye kene ya kutomba OMS ye alasi kunu trato don ko uye furakese do sifle daboli dosi fleli dabosa ebola bana furakeli kama o furakese ni dila yere bana bakato ba kele nyokoma ebola bana ni sugu ya kura bundi buguyo mi yela RD Congo were kela moho keme woro kasaya sababu ye OMS ka fola farafina jito kola lajere Forum African de l'eau lajere ba dabola bi araba char de jamana kono abena tosina fosini alamsa farafina marabaka chama beka talike a Baraula Oluchela Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sasungeso Bula ak le flanenu kono la jere ni tali kela o ka barobe na nyishi ka hakli jaboke e ji tsanuma beseka soro chugumina ani a Musa Khosroli Oluchela melila ni medan sigi anka kono fune di kenen ni famflola a famflana obe nyeka na 600 Musa chamde tegebe na jurula anka mbe Sangatan fla dalane kanye tan ani wulom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamanana
7: Bintou Cissé
0: Nataula amina hakilina wala soro sani doni awye oluminu jibi kumabe awbulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni musuka kene jemukanye gaini ni beche la selibadu Côte d'Ivoire yam sukoro so beka jo fambe fe chekeda tigi chama de beku okunshi politiki faba nyinkan akukana flo don du kolo la o sababu la adugude beka joro o ga du kolo seneta o kana tunu lela maneka la sili don kaboyi
8: aka pankuru klena bla drone ba bulo ansi jabe ka ka du ko lo fereta o jira aka san gelawla o san gelan num bola yoro jan kana du ko lo san yam sokro dugula aka du ko lo fereta o ni kretien ka arabato yoroba basilique manjan ni ku ngolo wili drone ibe basilique de ye folon o mi yere ye du inta machin ba doye ka kenye ni du ko lo nu sigi joye asongo be damne sefa ware million tan ani duru fokase million binani koma français jabe du ko lo fere barala ni asan duru nyoye aka jira la
9: On a des particuliers.
10: Moro gwansa ome ambulo, minu mafe kuka siso ujo. Ferekela ufana bino, minu mafe ka yoro usoro mimeke chake dawye. Do ufana bino, minu mafe ka dugukolo usoro ka senekala. Moro wera ubeyi, minu mafe ka sojo limbane nesa.
9: On a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites.
8: Dugu inki nchama kono, so ubeka joka tafe. Na folobatiku ufana be kukunsi, dugu inka. Ni moro chama beka, nyebo politiki faba infe, asa
9: Les routes sont très grandes.
10: Si la route est bonne, c'est vrai. Où est-elle? Moraux Buka, Tagamau Nuka Tanika Segunke Noyala. On y a beaucoup de monde na jamana kuntiki koro. Ufuete bwani yeminunjo yamusokro. Odebe danfarado ani duguto uninyonge. Kafaroka ame jamana chamancha yamfana. Kito yamusokro ibese kata yoro chama Noyala.
9: Yamusokro on peut aller facilement partout.
8: Olugbe fenuye minubeka yamusokro dugukolo dia asa. Dobe ka bo abijan dugu kono dobe bo jamana kono yorola walima ma jamana kokan olu ba fe ka dugukolo san yamsokro asongo de kama dugukolo songo ka noyen ka teme duba abidjan kan ani fana u chama dalembala ko tagale nye iriwa fere chama de benake dugu inkono inafo ni chegana tigin ale mi ala yini ka to ka to dola ko mi yamsokro be ka bonya ka ta fe o de ato anana aka dugukolo san wa aye dugukolo san ku mi kama abo nya fanye
7: voyons que yamsokro est en pleine expansion
11: on nya bala nya ta ka be ka keteli ala yamsokro dugu kono o be se ka ke sababu e ka noya do sojo musaka ula on ye dugukolo do san on ka la nyine ka
7: Nga,
8: mwa obeka giringiri dugukolo nyo fe choko mi, obeka yamsokro na lamini dugu fana yelema. Dugukolo minu ku maralendo, kakao, ku, walima banaku sena ukama, sisan, olube dekera, sojo yora uye. Alnoye, yiri wa fere, jigia nyuma ye, nga, akelendo, hamina ukoye fana, asigibaga ufe. Olu minu meka miri, ukasini asigila. Sema san urikro dugula, kilometre damadoni yamsokro che, Michel Ngoran, dugutiki kaka
12: Faisant l'allotissement, nous ne pouvons plus cultiver la terre.
8: Mimbebo, Abidjan, Kata Yamsokro, Miniti Binani Durukono. Owale mena dofara, politiki fabainka, yiriwa fera ukan, Leila Mande, Ansegini Kokabo, Yamsokro, RFI.
0: Sisan, amena hatlina ulelame, awye oluminu jibi kumabe awbulu keneka, akwa kenyeni malini aljerika, baranyokonya daboliye kokurala, mamuna sanugoye uludo tomo ufle.
13: Algérie Mali diplomatique on na sura ka dayele tangala ni duguma law amma fongo ko nyuma ni surtout Mali era be galaya mi kono be Mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na Algérie kono gelen de Mali parce que ambe ba kala ma ko tolo reso basi babe ile ko be kelu nunga ka boli ka de note se sa ba sura mse ka ko na do na kula
14: kumanga flatron ni ban nasi algerie nyamoma kumanga flon mun magana ko jugo ke malla ka bulga do algerie ho ko non bani ni yo ko non bani o ekili amem fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dala algerie bado kele mun mem mali ko non na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo go be soro malla mun me ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale pase mali to o jamana ya
15: bisi de ni algerie fo na nyo mbara nyo yi Donc irisi tefe Algérie ki kodo alela tefe Mali fana ki kodo ala donc jagwado irisi ba kuma mo gonu ni nyonje ka se ka benga on sabati mene madala ko benga menata roja sabu Mali durata ba fanga otsinsile me feminga uyuka jamana kala kana koyi bo Algérie jalla gile mbo kula kusbe bo iduma e ka fo hal sa gele bo la kana kula krenkela na kuron feyor nunai donc na mai ka fo ko gele bo ulukuno Mali binada Algérie raw kula ba amba folo ko ai donc ko kondo irisi tefe aga na faka tien jamana flan nyonje sino jamana flaka na fate abenga ina sabu algerika la kono ko ka boma malifana ka la kono ko ka boma
16: ambulu shina roma klibe bo uyorola aunde ni nyini anga jamana fama ufe onya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi mo jamana uche bekele mo shite se bela mo klente se bela farnya na chugo chugo ikana isigi mo bela jenenkele ni ayi kumbula janfala ni sirla inyana ode kudu dongo na fura bi o algerie ni mali sigi na nyoma tandi mai amabala ana anka la nyini ndo parce que ambado de pibi masé malini algerie be nyonde demena kaninkele ke mo membe ko fleuro jan ibaye kafo ojobe algerie fe amadou tumene turitara samena kata mauludu ke tomutu katuaro kenonga kanyonye kenu yeka mauludu ke tomutu osana algerie ni malika jenyonya frala osan bari algerie afo ko tumene dona yoromna dona terrorisme de la poya soro tumene ni karafi dinana tomutu kana mauludu deke
0: ama hakili jigi anka kuna funi di keneni bakuruba ula coupe du monde okuma keneni ndakuna angleterre ni argentine be nyoron soro soni nege kanyeta anin kononto ujonde bena teme ka espagne soro final la au boraka farikulo nyanaje kuna funi di la mamadou kanté ka jatimina ula soro dogo ku dogo tunga takala kokuma fanan fola anka keneni ka mauritanie je kan sura suye o moko akame ani biulon vla nyonde mine noa djibu okoroji sanfe ulutume ka nyini ka urubu mage uchema Nigeria Senegal ani Gambi jamana diu atum manke kabini akalo chama Burkina Faso ni Benin surasiu ka baranyo konya ade kodun ominda minena akokurala amisoro ka kene nyunku nche sisa ni muso ka kene jimukanye uyetalike choko jumandela muso biseka yereta soro sirafe ninka ka furu sabati janaba baro ka jimukan korolendo musa cham detege tumenenge jurula au kambe
17: so kakene
18: jene babaro au bina jimuka mulame korolendo
19: ni wali be mso fe abaye refisa ya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni mso te barala walma na te se ka fenke ayereye akagele akafuruka sabati ni haklina sugununu anka teli kume anfe en farafina bena ka haklina nga atien yereye jumeye yala frumso ka kanka se ka yeretawa sen yere koro anafa jumebo la muso yerema RFI madinkan lamibagaw chefara muso kan ne ka fuli ba bela jeleni watila au danse muso ka keneka bi ambe kuma babu minkan oye muso kase ayre koro soro srafe yala obese ka fuso sigin no ya bulowa ambe na masala o babu de kan kenen kono ambe mawa baka yuko de bismillah gafe sebenado kabo Cote d'Ivoire jamanana abambulo koro ka ba nege jurula madam mawa baka yuko au nini nyokontuma
20: Lena.
19: Au danse muso ka keneka. Madame Mawa Bakayoko, amenyini nga sisan furu muso yere kase a yere koro soro strafe yala na fabola wa.
20: Haka nyini nga nimi nke odiala nye. Ni mwa nana furu la, anana nyon deme le la. Nado nana nyon deme la, ni be ka soroke, ufana be furu dia. Ni muso ka soroke furu la, ufana yuko nyon le, ni mese ka sigi dia.
19: Abefo anga sigidaw la fana koni muso be bara la walma ni wari ba fe tumado la kateme acheka hal na irema teme acheta kan tumado lo ba foko ache a muso te ache buen ate akafuru sosi matarafa akachugo ya dola inafo akakan ka kachugo ya minna yala okmani echenwa
20: mo ga ga kle euro flalila yo kilembe yo muso ya foro be kesla e be islam muso ya foro askale ya hakile la ni muso ka soro ke nyadoma ke muso bena na kanale komande muso ale tina ka pere muso ka tina se ka kofe muso ma ni vise ka muso la tina pa pe muso la soro ka ocho obi yoro flanya ngongo muso do obi yere ke okunguro ka pa se soro ka shani keta ani na mashia ni doni ka soro oye u bola la mo yoro la
19: oye munu be barake muso munu te barake ama ye misali la wati dola baratanya ani setanya fe muso do obi to uka furuso kono ni matoro wale obi ke ulanga obi to yoro la ba utaka yoro tu la walma
21: J'ai subi d'abord. Je suis dit.
19: Mawa Bakayoko ni serain be mufo muso ye
20: o bali fola ni ni muso ya sorote fana ad muso be nyuwa ile la parce que ni sorote muso burula keo do te hakili akilite keo do la muso ka nyafo sitan bisili debu abo beke muso kan parce que c'était muso yi on tarote muso la muso do la prochainement be se ka ke muso ti se tarota la A bola yob na fami bina foku kana seko ni feyan. Ni furu kere imanga ka seko. Okuma koson muso te ave siri, ave degu mne. Me, ni se kake lob na vita. Ni muso ve siri, paske ave islan, aba foku ni ta lakana te yoro wale la metra jone bina. Ave siri ke a lakana le koson. Ki ave wale mini ndama, ki ave nansongo mi dila la man, ave siri o koson. Mena ave siri moro da koson. Parce que va faire comme muso gana te muso ibe iki banfu la sotela itala. Okuma dama ko son muso beti meni se ka ke muso e. Dɔw bɛ baara daminɛ k'o to furu kɔnɔ, o b'o fan, a bɛ kɛ tajuru sara ye quoi, a b'o to furu kɔnɔ, o b'o tajuru sara, o b'o ta sara. Mais dɔw ni sɔrɔ nana kɛ, dɔw bɛ o y'a donni na ka taa. Ni dɔw bɛ ni sɔrɔ dɔɔni kɛla, dɔw b'a fɔ n bɛ sigi ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ, n bɛ taa n ya bon ta. Ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ, n bɛna taa n ya bon ta. Mais sani o cɛ, a bɛ sɔn cɛya ko bɛɛ ma.
0: Parce que c'est ta ye.
20: A dɔ c'est ta ye. Parce que c'est ta ye ka taa bon ta. A b'a fɔ ko ni ka dɔw bɛ baara ɲini o kɔma, ne baara ɲinina parce que n b'a fɛ ka taga. Ni ka baara sɔrɔ n bɛna taga. Mais sani o cɛ, n y'a kɛla ɲɛ dɔ ma, saya b'i la taa dɛ. O kosɔn muso y'a sɔrɔ, a man kan ka ko ma kɔnɔ quoi. Muso y'a baara ye bilakɔrɔ ɲɛ le ye. Sani mɔgɔ dɔ i bɛ lo dɔ sɔrɔ segin, fɛn lo dɔ min ɲɔgɔn kama.
0: O siratigɛ yɛrɛ la an ye kuma di an lamɛnbaga cɛlakaw ma, an ka Ibrahima Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la, an bɛ segin ka na o kɔ.
1: O nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de. Muso dɔrɔn tɛ, adamaden tɔn fɛn bɛ dugukolo ko kan, bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye, foyi nafa de ma bon ka tɛmɛ o kan. Mɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ, olu ka laɲini yɛrɛ de ye muso ka to dulonne olu la, parce que a maɲi mun na, don dɔ la fanga b'i la, se b'i ye, mɛ don dɔ la i bɛ se ka dɛsɛ. Kɔfɛ yɛrɛ ni Ala ka latigɛ nana, e ni muso jɔn de bɛna taga ka jɔn to, mɔgɔ si t'o dɔn. Bon ni e dun cɛ fatura ka kɔn muso ɲa, i b'a sɔrɔ denbaya muso de kan ka ekupe denbaya la. Bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ, a tɛ foyi kɛ cogoya ɲɛ dɔn a yɛrɛ ye, donc denbaya bɛna sɛgɛn e tagalen kɔfɛ, muso yɛrɛ bɛna sɛgɛn. Laban na a bɛna kɛ delilikɛla de ye, parce que n'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye, bi obligé ka deliliw ni fɛnw kɛ, o dun fɛnɛ o maɲi sigi kɔnɔ, bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye. Mɛ problɛmu yɛrɛ ye min ye, muso dɔw fɛnɛ be yen n'u ka sɔrɔ bonyana fɛnɛ, a dɔw fɛnɛ tɛ ɲaga cɛ la tuguni, u kan ka bonya min da cɛ kan, caman t'a da cɛ kan.
0: Madame Mawa Bakayoko, an bɔra sisan ka an lamɛnbaga Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la, e bɛ se ka mun fɔ ale ka kumaw kɔ sisan?
20: Fadiga ka kuma bɛ fɔ. Ka kuma bɛɛ fɔ, kuma joona ye jumɛn le ye? Bɛɛ kan ka lɔn ko muso kan ka sɔrɔ kɛ bi, parce que ni sɔrɔ kɛla, a nafa ka bon, a ka nafa ka don muso ma, a nafa ka bon cɛ ma, parce que lon dɔ i ka jan, lon dɔ i ka sɔrɔ, lon bɛɛ ma kan. Wagati bɛna se souvent baara, i bɛ yɛrɛ bɛ baara min na, baara ɲuman ba ko dɔ bɛ wuli ten, baara bɛ tiɲɛ. Ni baara tiɲɛna a bɛ kɛ cogo di? Bon a bɛɛ bɛ taa bolo dɛ famille kɛrɛfɛ ye wa? Donc a ba o kuma min fɔ nin ye, o ye tiɲɛ le, a y'a kuma ye maliyɛn ko to ko lɛkɛsɛ, a kuma yɛrɛ kaɲi. Ni cɛ kɔnɔ ka taga, o caman le yera an ye kati o kɔnɔ. Muso kelen de bɛ to ka denw ta, mɔgɔ si tɛ yen ka muso dɛmɛ. Ni muso ma kɛ bolola yɛrɛmakɛla so kɔnɔ, bon a ko bɛ kɛ degun ye.
0: Nka nin yɔrɔnin na an tɛ se k'a fɔ fana ko muso ka baara kɛ walima a ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ, o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye walasa a ka gwaso ka se ka basigi wa? Bawo a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min na a cɛ bɛ siran ka ko sugu dɔ kɛ a la, bawo a b'a dɔn k'a fɔ ko ni ye nin kɛ a la, a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ, a bɛ se k'a yɛrɛ ta, a bɛ taga, walima cɛ somɔgɔw fana bɛ o bɛ siran a muso ɲɛ ka ko dɔ kɛ a la, bawo o b'a dɔn ko mɔgɔ min don naganaga mɔgɔ tɛ.
20: Ni ka lɔ muso se tɛ muso ye, tagayɔrɔ tɛ muso la, muso bɛ k'i ya jɔn ye, i bɛ ko bɛɛ la muso kan, hakili tɛ mun la dɛ. Parce que tout simplement comme muso tagayɔrɔ tɛ muso la, a bɛ muso, a y'a fanga bɛ gbiliya muso kan. Muso bɛ kɛ a y'a jɔn ye, a bɛ ko bɛɛ la muso kan. O kosɔn ni sɔrɔ sɔrɔla, mun bɛ muso gisila, olu le bɛ siran o. Parce que olu bɛna fɔ ko ne fanga min bilala kan, n tɛna se ka bila kan parce que se b'a ye bi. Mɛ a tɛ komi ni sɔrɔ tɛ muso bolo la, e kan ka muso bisi, e kan ka komi ka di ye, ka di le ye, ile b'o bɛɛ la muso kan parce que se tɛ muso ye.
0: Kuma dɔ la ni cɛw fɛnɛ ko bɛ kuma, o b'a fɔ de ko ni muso tɛ baara la waati bɛɛ, n'a makoya bɛ fɛn min na, a b'a tɛgɛ sin e de ma, a bɛ mɔgɔ dusu gan kuma dɔ la. Dɔ fana bɛ o de kɛ o ka dalagɛsɛ ye, n'o b'a fɔ musow ma.
20: O kosɔn muso yɛrɛ kan ka dɔ kɛ, parce que effectivement n'a ka kɛ dɛ. Mɛ ile yɛrɛ chose Geneva, nasɔngɔ yɛrɛ filɛ longolo, ile bɛ den, i b'i den kelen bila ka taa, i bɛ den dɔ bila ko taa nasɔngɔ bila buwafɛ ye, longolo bɛ taa nasɔngɔ bila. A bɛ mɔgɔ jisu gan, a bɛ kɛ jisu gan, a bɛ sadi nin ye nasɔngɔ le ye. Hali ni mɔgɔ dɔ i taara dɔ a juru ta, ni a tigi nana siɲɛ kelen ka na wari ko fɔ i fɛ, i tɛ jisu gan, siɲɛ fila tɛ jisu, mɛ siɲɛ saba ɲɛ i jisu bɛ gan ye, pusa ile yɛrɛ de taara juru ta. O kosɔn n'o b'a fɔ ni cɛ min hakili bɛ cɛ min ma kɛ, ni furu daminɛna olu yɛrɛ bɛ kɔn ka baara ɲini ka bila muso ka di muso ma, bɛ boloya yɛrɛ ma ko ka di muso ma, parce que u bɛ min, c'est à dire hakilima bɛ ko ye ka ani ni problème mana ban, a b'a ye yɔrɔ jana quoi.
0: An bɛ sera an ka jɛmukan in kuncɛ yɔrɔ la. Madame Mawa Bakayoko, ladilikan jumɛn b'aw bolo k'a fɔ cɛ ni musow ye?
20: Ladilikan fila d'abord cɛlakaw fɛ. Parce que problème ba bɛ cɛlakaw le fɛ, caman bɛ yen olu tɛ muso y'a sɔrɔ, o tɛ olu ɲɛna ko ɲuman ye, o tɛ sɔn parce que ni muso ma bara kɛ muso bɛ kɛ olu ya jɔn ye muso olu bɛ se ka ko bɛɛ la muso kan alors que ni sɔrɔ kɛla cɛ ka fɔ kumakan la ni lon dɔ i ka jan lon dɔ i ka sunu ni muso bɛ dɔɔni dɔɔni kɛla a bɛ dɛmɛ ya baara la o ye cɛw ta ye maintenant musow ta an sela yɔrɔ dɔ la ko dɔ tun bɛ kɛla an bamuso y'a tele la o tɛ anw y'a tele la bi baara le ka siya ni baarakɛbaliya ye donc ni ka fɔ k'u bɛ taga la baara kɛla ni donna furu la a b'a ɲɛfɔ le sani furu yɛrɛ ye sigi anu fana kan ka hakili sɔrɔ parce que a ye ka baara kɛ yɔrɔ dɔw la musow bolo la o ye kokura le ye dɔw ma donc anu de kan ka cɛw rassure ka fɔ cɛw ɲɛna ko kojugu tɛ.
19: O faamuyala kosɛbɛ madame Mawa Bakayoko aw ni ce nin jaabi ninnu bɛɛ la a diyara n ye k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan.
20: Merci beaucoup.
19: An filɛ nin ye an ka jɛmukan in laban na RFI mandenkan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tulomajɔ la n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni babu wɛrɛ ye k'an bɛn.
0: Nege kanye tan ani wolonwula o sela mande a kanye tan ani saba o be Atlanta États-Unis jamana na.
2: Bintou Sissé.
0: O Coupe du Monde kuma kene nyi ndakuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanye tan ani kononto u jon de bena teme ka Espagne soro final la ambena fali kulu nyanaje kuna funi dila Mamadou Kanté ka jate mine la soro a soni doron dogo dogo tunga takhala kukuma ni kene nyi kono okunu muyitani jikan sora siwye muko keme ani bi wulon vla nyoron de mine noa dibu kokoji sanfe utumbe ka nyini ka Europe gumage uchema farafina kile biyan fanfe jamana dow ina fo Nigeria Senegal ani Gambie ni tun famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kokurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danche bo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fu siri jatege wale la u ka jamana kono awni ura wa audance kokurala
4: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI mandinka sanfe.
0: I kontu meka fo nyana chugo mina 600 bakro baula ko Coupe du Monde demi-finale o karinyo khonya laban benatan yani le refi la nyokon Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de bena nyokon sanga o Sinfe Atlanta Mamadou Kanté ye farikulo nyana je kuno foni dilaye yala Argentine ni Angleterre che a jon de bena Espagne soro Coupe du Monde final la a Caridonata.
22: Bindu abe gele ya kujugun ka fo Argentine ni Angleterre ke jumande beta Espagne soro final la ka dakan ulu flare do munu ya long harina soro udou ni gele ya benna ukasila tan bari amba don kotolon tan na fariman bawdi be wafana kabri competition in damna na posia ube kunyu mambawdi ira la kene kono bari ndela abebe ke kemanche toron tan de la bawma amba don ko Angleterre a chinchine mba de do akka kemanche toron tan na wula ni wokera Anderson e na kera Bellingham e munya long bibila be kubala makakan Angleterre ter la kabini competition ndamna na position amba don fananko Argentine pampe Lionel Messi be akorbayara chukochugo amba don ko kabdi competition ndamna na asisi nembade don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final ci rasoro poy ki chinchinde kunyuma ika kema tolon tan nawla bari fana ika ko fe tolon tawni ka nyafe tolon tan naw wa akara dan don wahati dohmani ma bari aketa de po arbitre ke fin du match supplice wahati mun
0: farikolo nyanaje kuna funu dila Mamadou Kanté ka kumaka unde tundo Angleterre ni Argentine tie mimana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final kenekan Carido Nata États-Unis jamana na afaba yere la New York
23: RFI
0: Muyitani jamana na akohoji kolosi sora susela ku tegeda dugudugu tunga takala keme ani biwulon vla nyokonka oke la kunu trata donde noa dibu kohoji sanfe jamana kilebi yanfanfe dugudugu tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni mwoko kofoli utumbe kanyini kata Europe de kohoji sirafe
24: Kerenkrenela il Canary gunkan dugu koni Espany jamana kan ako nyedomba kukuti
2: nga Mauritani koko ji kolosi sorasi uye uka dansiki uka la nyinula halini umakuru mboyoro perepele la tige teke koni sarakada uka nkunu nwadibu dugula koko ji kan Mauritani klibi anfana jate ula mogo kemeni biworo anikonantonde tumbe jikankuru inkono mino chama Senegali jamana den keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani koko ji kolosi sorasi uko musotan nani de tumbe jama inchama ani demiseni fitini segi uni Europe utomba katika noblako benkana samba flani mkwa nani marsikalula wasaka kogoji tikeli juru choro kosobe dugu dugu tungala talo bulu benata sifi unteka farifaka jisira miranila sabula Mauritani sera blaliko kawati janke usegini fleni ye matun ba umekalu labani sisanche Mauritani kogoji kolosi sorasuye teke da dugu dugu tungala tala bakirini keme fla masukuna deka juen kalu inta yere de jugu yara kosobe ukle fla akle woroni akle tanikele mbela usaraka sira tike dugu dugu tungala tala uka kurunye nga juen kalu kletani kele nde jama chayara kosobe make meni bi konoton anisaba faba ere konon nakishot bintu
0: Musa lukulubalika nyefoliu ambito Mauritani halisa kunu suro fangani asina uye bolo nobilake benkan sebe donka obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokonya ukadabo kukura la Mauritani umi barao betu mbulo nendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi el gazwani ka sarati sabana konofe Burkina Faso kele boloni benetaye la kanafere do dabo kunu chwe kalo kile tan aninani kwalu bene koroyanfana la nyini ye kamaranyi lakana jatege wale binkani uma omibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kunofuni ya soro leula Burkina Faso sorasyo do yere sela kwalu marakono kaban
5: Usera maran kono degili fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatmine bara mimbi kuma kono serindo ka fola wako duden chama li bora ka Burkina Faso surasi nukumbe ni sondia ni se wakono usegili san chama nko kwa lu marala. Nilakana fere minda bora kunu jamana fula nukele bulu che ala nyine kuna funya ula ka korosili ukolo gruya jatika wale nkela unofe sara ukorosili anendugudu unlakana li kren kren yala minu usegili mbe jamana fula nudankela. Wakele bulu fula numa dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo kele nitlan bena jamana nyamgo romya la wadanyi katarama kwa wagadugu juen kalo tli fula. Obabu dotu nsinsina lakana bara nyongoyakan jamana fula nuche jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa ndamando jatika wale mbinkano ubideli kake jamana fula nudanche grefe bena koronyafana. Ulabando kera me kalo temeni kanyesin bena surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bena kele bulu kakunafonia ula juni mjatika wale njekulu fana tunye dantikalike kawale ntigiata.
0: Ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka uya latige ku urup tomba nye muko fila kuka jamana bila yani kile sabache lanyini latige ni sela lasela uma kunu surode uyo fanama laseli fosike o kokanflon o koni beka Burkina Faso ni uye che gele ya jira talesha dukure fosini yere de dila ni muko uma uka Burkina bila
6: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigidin flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sinindi ukanka jamana bla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Bruxelles che gele alendo kwa sebe uko funtini ya rabunyana juen kalotile ta anishekin temenende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso marake tukukon latike mbe ujalaki fanga fin sigili de la jamana dunka ani kubeka dankarike faso dun uluka yere yala usilatike la juen kalo tile mkwani fla Burkina Faso kwa kanko ministre kramogo Jean-Marie Traore alitunye farajela tomba ka la sigidon ule ninka ka jamana ka nisongu ya ira okokan uko Burkina Faso marabaka ukunye fransi jalaki fana Kafo fana ku Fransi de ye frajela konona su ka latiga in laben ulukama. Onyongon sama sama nunu mbe de laban kera ni politikiko bara be joli ye. Fransi ane Burkina Faso che. Sisan koni, femi koni ye frajela tomba ye. Aleka jabi ude ma kononendo akani mwoko flan nunu ka gweni nko labinto.
0: Ini che nye poli ula lalesha dukre mali jamana kono mobiliba kamiondo dafrila. Akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabulona Burkina Faso. mɔgɔ fɔlen dɔw tun be a kɔnɔ. Kunnafoni fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ wɔɔrɔ bɔnɛna o ni na ani ka mɔgɔ 84 jogi HR bolofara min bɛ Mali la y'a jira k'olu ni mara ɲi ɲɛmɔgɔw be ɲɔgɔn kalama o ko kan. Kabini a bɔla fanga la nin bena kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka segin jamana ɲin kɔnɔ. A yɛrɛ de y'o sɛmɛntiya a ka bɔlɔlɔ siraw kan. Macky Sall ka ɲɛfɔliw la a ka sigini ɲin bɛ ka kɛ a ka diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya de nɔfɛ. A bena bisimila jamana kuntigi Basiru Diomaye-Faye yɛrɛ fɛ, nga Macky Sall ka sigini ɲin kuma cayalen don kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ. O ko makanute
3: olu mu ka nisɔngoya dogo Macky Sall ka siginiko kuma ɲi na. Jamana kuntigi kɔrɔ ɲi ka fanga kasaratɔ mɔgɔw do ko do. Kasaratɔ nunu ka fɔ la ko tigɛna tɛ tɛmɛ Macky Sall kunbɛnni kan a ka mara waati jalakilikaw kɔ. Jibril Diaw ye kasaratɔ ka kuma lasela ye.
9: Anw bolo jigilatigɛ ni tigɛna dɔ fɛn o fɛn kɛra 2021 ani 2024 wulikajɔw senfɛ, fɛn minnu fɔra o ko ɲi kun kɔrɔ k'a ye ko san filaw kɔ mɔgɔ min jalakilen do o walew la o tigi bɛ ka segin ka na kokura jamana kelen kɔnɔ. Jamana ka bɔ k'a kunbɛn ani kow makɔnɔnen do jamana kuntigi fɛ, anw bolo tigɛna tɛ tɛmɛ o kan.
3: Hali ni Macky Sall ka fanga waati kasarataw tɛ ka segini kunbɛnni nisɔndiya ye, a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadɔbagaw bolo nin ye tare tare ye. Abdun Bo y'a ka politiki tɔn APR mɔgɔ dɔ ye.
10: Nin tɛ politiki kungo ye wa anw t'a bila politiki ko minɛn kɔnɔ. Anw bolo kungo belebele kɔni don, bawo an ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ o min ye cɛbɔ ye o ni ɲɛmɔgɔya la bɛɛ kana Senegali. O la a ka kan an ka politikitɔn kɔkɔrɔmadonbagaw ni a kanubagaw bɛɛ ka bɔ k'a kunbɛn i n'a fɔ a ka kan cogo min, nka sen na ta ka kan ka bila diɲɛ tɔnba o ni ka ɲɛmɔgɔya ɲini minɛn de kɔnɔ ani diɲɛ maabaw ye ɲɔgɔn ye o kun de kama. O yɛrɛ de fana la a bɛ kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye-Faye ye.
3: Macky Sall n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la nin bɛɛ bɛ don ONU ɲɛmɔgɔya ka ɲini tagama o kun de kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Senegal jamana ɲɛmayaso ma nin si sɛbɛntiya fɔlɔ. Mariskalo laban na Macky Sall ma se k'a ka jamana ani diɲɛ tɔnba jamana mugan ka kɔkɔrɔmadoli sɔrɔ ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
0: A ka o nali yɛrɛ Senegal jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Macky Sall ka fanga wagati kasarataw ka denbayaw ka kunnafoni kɛnɛ dɔ bolodalen don sini alamisa don Dakar nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati. U ka jɛkulu ni u ko ko collectif des victimes et des familles des martyrs des manifestations de 2021-2024. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a lase kunun tarata don ko u ye furakɛsɛ dɔ sifilɛ daboli dɔ sifilɛli dabɔ sa ebola bana furakɛli kama. O furakɛsɛ ni dila yɛrɛ banabagatɔ ba kelen ɲɔgɔn ma. Ebola bana ni suguya kura bundi buguyo min yela RD Congo o yɛrɛ kɛla mɔgɔ 800 ka saya sababu ye OMS ka fɔ la. Farafina ji tɔgɔla lajɛrɛ Forum Africain de l'eau lajɛrɛba dabɔla bi araba Chad jamana kɔnɔ a bena to sena fo sini alamisa. Farafina marabaga caman bɛ ka tali ke a baraw la olu cɛla Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso bula kile fila ninnu kɔnɔ lajɛrɛ ɲin tali kɛlaw ka baaraw bena ɲɛsin ka hakili jagabɔ kɛ ji sanuma be se ka sɔrɔ cogo min na ani a musakaw sɔrɔli. Aw ni cɛ lamɛli la ɲɛ bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la. A fan filana o be ɲɛ kana sisan Musa Chamde tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la an k'an bɛ. Sangatan fila dala ne kanye tan ani wolom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamana na.
23: Bintou Cissé.
0: Nata wula amina hakili na wula soro sani doni au ye oluminu di bi kuma be au bulu keneka. Ami soro ka kene nyinku nche ni musuka kene jemukanyi gaini ni beche la selibadu. A Côte d'Ivoire ya musukoro so be ka jɔ fan bɛɛ fɛ cɛkɛda tigi caman de be k'u kunsi politiki faaba ɲin kan k'u ka nafolo don dugukolow la. O sababu la a dugudenw bɛ ka jɔrɔ o ka dugukolo sɛnɛtaw kana tunu. Laila Mande ka lasili don ka bɔ ye.
8: aka pankuru kelenna bila dron b'a bolo fransi jaabe k'a ka dugukolo feeretaw jira a ka sannikɛlaw la o sannikɛla nu bɔla yɔrɔjan ka na dugukolo san yamusokoro dugu la a ka dugukolo feeretaw ni kerecɛnw ka alabatoyɔrɔba bazilik man jan n'i kungolo wuli dɔrɔn i be bazilik de ye fɔlɔ o min yɛrɛ ye dugu ɲi taamasiyɛnba dɔ ye k'a kɛɲɛ ni dugukolo nu sigicogo ye a sɔngɔ be daminɛ sefa wari miliyɔn tan ani duru fɔɔ ka se miliyɔn bi naani kɔ ma fransi jaabe dugukolo feere baara la ni y'a san duru ɲɔgɔn ye a ka jira la ko mɔgɔ caaman de be k'a ɲabɔ yamusokoro fɛ sisan
7: on a de particulier
11: mɔgɔ gwansanw mɛn an bolo minw b'a fɛ k'u ka sisow jɔ feerekɛlaw fana be yen nɔ minw b'a fɛ ka yɔrɔw sɔrɔ min be kɛ cakɛdaw ye dɔw fana be yen nɔ minw be fɛ ka dugukolow sɔrɔ ka sɛnɛ k'a la mɔgɔ wɛrɛw be yen minw b'a fɛ ka soo jɔlen bannen ne san
12: on a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites
8: dugu ɲi kin caaman kɔnɔ soow be ka jɔ ka taa fɛ nafolobatigiw fana be k'u kun sin dugu ɲi kan ni mɔgɔ caaman be ka ɲɛbɔ politiki faaba ɲi fɛ a sababu bɔra dugukolo sɔrɔli nɔgɔya la le fɛ nga o dɔrɔn tɛ francis ja
12: les routes sont très grandes
11: siraw ka bon kosɛbɛ o yɛrɛ la mɔgɔw b'u ka tagamaw n'u ka tani ka seginw kɛ nɔgɔya la aw ɲɛ be yɔrɔ minnw na jamanakuntigi kɔrɔ ufueta bwani ye minw jɔ yamuso kɔrɔ o de be danfara don ani dugu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan an be jamana camacɛ yan fana k'i to yamuso kɔrɔ i be se ka taa yɔrɔ caaman
12: nɔgɔya la
8: olugu bɛɛ ye fɛnw ye minw be ka yamuso kɔrɔ dugukolo diya a sanbagaw ye dɔw be ka bɔ abijan dugu kɔnɔ dɔw be bɔ jamana kɔnɔ yɔrɔw la wali jamana kɔ kan olu b'a fɛ ka dugukolo san yamusokoro a sɔngɔ de kama dugukolo sɔngɔ ka nɔgɔ ye k'a tɛmɛ duguba abijan kan ani fana u caaman dalen b'a la ko tagalen ɲɛ yiriwa fɛɛrɛ caaman de bena kɛ dugu ɲi kɔnɔ i n'a fɔ ni cɛgɛdatigi ale min y'a laɲini k'a tɔgɔ ka to dogo la komi yamusokoro be ka bonya ka taa fɛ o de y'a to a nana a ka dugukolo san wa a ye dugukolo ɲi san kuun min kama a b'o ɲɛfɔ an ye
23: yamusokoro dugu kɔnɔ o be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don sojɔ musakaw la anw ye dugukolo dɔ san anw ka laɲini ka jɔ ka kɛ so ye ka bila jamanadenw ka bolo kan
8: nga mɔgɔw be ka girin-girin dugukolo nɔfɛ cogo min o be ka yamusokoro n'a lamini duguw fana yɛlɛma dugukolo minw k'u maralen don kakao k'u walima banakusɛnɛw kama sisan olu bɛɛ de kɛra sojɔyɔrɔw ye hali n'o ye yiriwa fɛɛrɛ jigiya ɲuman ye nga a kɛlen don haminako ye fana a sigibagaw fɛ olugu minw be ka miiri u ka siniyasigi la sema sanrikro dugu la kilomɛtiri damadɔni yamusokoro cɛ michel ngoran dugutigi ka kankɔrɔsigi ale kɔni jɔrɔlen don k'a kɛɲɛ ni yɛlɛma nunu ye
24: faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre
25: ka yɔrɔ dan bɔ n'o ye lotissement ye an tɛna dugukolo sɛnɛta sɔrɔ tuguni yani san bi duru cɛ ne bolo komin ye abijan ebriye siyaw sɔrɔ o ɲɔgɔnna bena yamusokoro akuwe ani nana fuwe siyaw sɔrɔ dugukolo sɛnɛta tɛna kɛ an bolo tuguni
24: Nous n'aurons plus de terres cultivables.
8: Côte d'Ivoire ka san duru nata jamana yiriwali fere ula laɲini ye ka tren sira dɔ bila sen kan min bɛ bɔ abijan ka taa yamusokoro miniti bi naani duru kɔnɔ o wale in bena dɔ fara politiki faaba ɲi ka yiriwa fɛɛrɛw kan leila mande an seginin kɔ ka bɔ yamusokoro RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ka kɛɲɛ ni mali ni algeri ka baara ɲɔgɔnya daboli ye kokura la mamina sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
13: Algérie Mali diplomatique kɔni n'a sera ka dayɛlɛ sankala ni dugumalaw an b'a fɔ n ko koɲuman de surutu mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o be mali dɛmɛ ni a kɛra kɔnɔnajɛlenya na parseke bi bi na algeri kɔnɔ gɛlɛn tɛ mali ye parseke an bɛɛ b'a kalama ko terorisiw basiba be ye de o be kɛli nu ka boli ka don ye n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ an be se k'a fɔ ko nɔgɔya donna ko la
14: kuma ka fila dɔrɔn ni bɛ ɲɛsin Alizeri ɲɛmɔgɔ ma kuma ka fɔlɔ minnu bɛ ka na kojugu kɛ Mali la ka boli ka don Alizeri o k'o kɔni bali n'u y'o kɔni bali o ye kelen an bɛ mun fɔ Alizeri ɲɛmɔgɔ ye ani Mali ɲɛmɔgɔ ye o ka sigi ka fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun bɛ anw da la Alizeri b'a dɔn Alizeri b'a dɔn kɛlɛ mun bɛ Mali kɔnɔ na ni a y'o ɲɔgɔnna kɛlɛ tun bɛ Alizeri k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali la mun bɛ taa kojugu kɛ Alizeri k'i boli ka don Mali la sisan ma sɔrɔ Mali y'a bali paseke Mali tɛ o jamana ye.
15: Brésil ni Alizeri fana ye ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye. Donc irisi tɛ fɛ algeri k'i kɔ don ale la tɛ fɛ mali fana k'i kɔ don a la donc jagoya don irisi bɛ kuma mɔgɔ nu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛnkaw sabati mɛn ne ma da la k'a bɛnkan bɛna ta yɔrɔjan sabu mali dunatama fangaw sinsinlen mɛ fɛn min ka o y'u ka jamana ka lakana ko ye bon algeri jalakelen b'o ko la kosɛbɛ bon i duma ye k'a fɔ halisa gɛlɛya b'o lakana ko la kɛrɛnkɛrɛnna kɔrɔnfɛ yɔrɔ nu na ye donc n'a ma ye k'a fɔ ko gɛlɛya be olu kɔnɔ mali bena da algeri la o ko la wa an b'a fɔla ko ayi donc ko kɔni don irisi de te fa ka nafa ka tiɲɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon jamana fila ka nafa tɛ a bɛnkan in na. Sabu Algérie ka lakanako ka bɔ a ma, Mali fana ka lakanako ka bɔ a ma.
1: Anw bolo sina yɔrɔ ma tile bɛ bɔ o yɔrɔ la. Anw de ye nin ɲini an ka jamana faamaw fɛ. Anw y'a ɲini de k'a fɔ ka sigi ka fɔ banba ani an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ. Bɛɛ kɛlen mɔgɔ si tɛ se bɛɛ la. Mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ la. Farinyana cogo cogo i kana i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. N'i y'a ye ko n bɔra janfa la min sirila i ɲɛna o de ko don. Donc n'a fɔra bi ko Algérie ni Mali seginna ɲɔgɔn ma tandis que a ma bala an na an ka laɲini don paseke an b'a dɔn depuis bi ma se Mali ni Algérie bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛna ka nin kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ min bɛ ko filɛ yɔrɔ jan i b'a ye k'a fɔ o jo bɛ Algérie fɛ. Amadu Tumani Ture taara san min na ka taa mawuludu kɛ Tɔnbukutu ka Tuwarɛw kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u ye ka mawuludu kɛ Tɔnbukutu o san na Algérie ni Mali ka jɛɲɔgɔnya farala o san bari Algérie y'a fɔ ko Tumani donna yɔrɔ min na a donna terorisiw de la. O y'a sɔrɔ Tumani ni Kadafi de nana Tɔnbukutu kana mawuludu de kɛ.
0: Ama hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Coupe du Monde o kuma kɛnɛ ɲi dakunna Angleterre ni Argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 o jɔn de bɛna tɛmɛ ka Espagne sɔrɔ final la. Aw bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi la Mamadu Kante ka jateminɛw lasɔrɔ dɔgɔkun dogodogo tunga taga la ko kuma fana fɔla an ka kɛnɛ ɲi kan Mauritanie jikan sɔrasiw ye o mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de minɛ Noa Djibo kɔgɔji sanfɛ olu tun bɛ ka ɲini ka urubu magɛn o cɛma Nigeria Senegal ani Gambi jamanadenw a tun man kɛ kabini kalo caman Burkina Faso ni Benin sɔrasiw ka baaraɲɔgɔnya de ko don o min daminɛna a kokura la. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jimukan ye o ye tali kɛ cogo juman de la muso be se k'a yɛrɛ ta sɔrɔ sira fɛ ni k'a ka furu sabati. Jɛnɛba baro ka jimukan kɔrɔlen don Musa Cam de tɛgɛ tun be nɛgɛjuruw la aw kan bɛ
7: so ka kene
16: jene babaro aw bena djimu kam lamé korolendo
19: ni wari be mso fe abaye refisaya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni mso te barala walma na te se ka finke ayereye aka gele aka furuka sabati ni haklina sugununu anka teli kumé an fe en farafina bena ka haklina nga atien yereye jumeye yala frumso ka kanka se ka yere tawa senyere koro na fa jume bola muso yɛrɛ ma RFI mandenkan lamɛnbagaw cɛ fara muso kan ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati la aw dansɛ musow ka kɛnɛ kan bi an be kuma babu min kan o ye muso ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala o be se ka furuso sigi nɔgɔya bolo wa an bena masala o babu de kan ni kɛnɛ kɔnɔ an be mawa bakayuko de bisimila gafe sɛbɛnna don ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na a b'an bolo kɔrɔ ka ban nɛgɛjuru la madam mawa bakayuko aw ni ni ɲɔgɔn tuma aw danse muso ka kɛnɛ kan madame mawa bakayoko an be ɲininga sisan furumuso yɛrɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala nafa b'o la wa
17: a ka ɲiningani min kɛ o diyala n ye ni mɔgɔ nana furu la a nana ɲɔgɔn dɛmɛ le la n'a dɔ nana ɲɔgɔn dɛmɛ la ni bɛɛ ka sɔrɔ kɛ o fana be furu diya ni muso ka sɔrɔ kɛ furu la o fana ye ko ɲuman le ye min be se ka sigi diya
19: nka a be fɔ an ka sigidaw la fana ko ni muso be baara la walima ni wari b'a fɛ tuma dɔ la ka tɛmɛ a cɛɛ kan hali n'a yɛrɛ ma tɛmɛ a cɛɛ ta kan tuma dɔ la b'a fɔ ko muso tɛ a cɛɛ bonyɛ a tɛ a ka furu sosigi matarafa a ka cogoya dɔ la i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na yala o kuma ni ye tiɲɛ ye wa
17: mɔgɔ kan ka filɛ yɔrɔ fila de la yɔrɔ kelen be ye ya muso y'a sɔrɔ be kɛ silan cɛ be silan muso y'a sɔrɔ min parsk ale y'a hakili la ni muso k'a sɔrɔ kɛ ɲaduma kɛ muso benana ka naale kɔmande muso ale tɛna se ka pɛrɛpɛrɛ muso kan tɛna se ka kofɛ muso ma min be se ka muso lasilan parske muso y'a sɔrɔ ka ɲi o cɛw be ye yɔrɔ filaya ngo muso dɔw be yɛrɛ cɛ kunguro kan parske sɔrɔ ka siya ni cɛ ta ye an nama siya ni dɔɔni ka sɔrɔ o ye o bɔla lamɔyɔrɔ le la
19: o ye minnu be baara kɛ muso minnu tɛ baara kɛ an m'a ye misalila waati dɔw la baaratanya ani setanya fɛ muso dɔw be to u ka furuso kɔnɔ nimatɔɔrɔwalew be kɛ u la nka u be to o yɔrɔ la baw tagayɔrɔ t'u la walima u yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ ta o yɔrɔ yi na an ka ni seereya ye lamɛn mi segi ka na
18: je subi d'abord wale jugu caaman kɛra ka ɲɛsin ne farikolo ma fɔlɔ ani hakili ka n ka musoya lagosi ka farɔ bɛɛ kan ne cɛɛ tun tɛ sɔn ka baara kɛ o kama wale jugu caaman kɛra Ranna, a tun bɛ n lamaloya denmisɛnninw ɲɛma, a tun bɛ n bugɔ o ɲɛna. Ne jiginni, a tun bɛ n bali n ka dumuni kɛ. Fo sigiɲɔgɔn dɔ tun bɛ wari di yan walasa n ka se ka dumuni kɛ.
19: Mawa Bakayoko, ni sera in bɛ mun fɔ musow ye?
17: Ko bali fɔla nin ye. Ni muso y'a sɔrɔ ten fana, a muso bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la parce que ni sɔrɔ tɛ muso bolo la, cɛw dɔw tɛ hakili, hakili tɛ cɛw dɔw la. Muso ka ɲɛfɔ sisan bisili degu a b'o bɛɛ kɛ muso kan parce que se tɛ muso ye. Bon tagayɔrɔ tɛ muso la, muso dɔw la ko caman bɛ se ka kɛ muso tɛ se tagayɔrɔ t'a la. A bɔla yɔrɔ min na fami bɛna fɔ k'u kana segin ne fɛ yan. Ni furu kɛra i man kan ka segin. O kuma kosɔn muso tɛ a bɛ sigi, a bɛ sigi, a bɛ degu minɛ. Mais ni se ka kɛ lo min na a bɛ taa. Ni muso bɛ sigi parce que a bɛ siran, a b'a fɔ ko ni taara lakana tɛ yɔrɔ wɛrɛ la n bɛ taa jɔn de bɛ na. A bɛ sigi cɛ y'a lakana le kosɔn. Cɛ bɛ wari min d'a ma, cɛ bɛ nasɔngɔ min dir'a ma, a bɛ sigi o kosɔn. Maintenant a bɛ sigi mɔgɔw da kosɔn. Parce que o b'a fɔ ko muso gana, muso gana tɛ muso ye, mais i k'i ban furu la, i sauté la, i taara la. O kuma dama dama ni kosɔn muso bɛ sigi, mais ni se ka kɛ muso ye. Dɔw bɛ baara daminɛ k'o to furu kɔnɔ, o b'o fan a bɛ kɛ tajuru sara ye, a b'o to furu kɔnɔ, o b'o tajuru sara, o b'o ta sara. Mais dɔw ni sɔrɔ nana kɛ, dɔw bɛ o y'a donni na ka taa. Ni dɔw bɛ ni sɔrɔ dɔɔni kɛla, dɔw b'a fɔ n bɛ sigi, ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ, n bɛ taa n ya bon ta. Ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ, n bɛna taa n ya bon ta. Mais sani o cɛ, a bɛ sɔn cɛya ko bɛɛ ma.
19: Parce que se t'a ye.
17: A dɔ se t'a ye. Parce que se t'a ye ka taga bon ta. A b'a fɔ ko ni ka dɔw bɛ baara ɲini o kɔma, n bɛ baara ɲini na parce que n b'a fɛ ka taga. Ni ka baara sɔrɔ n bɛna taga. Mais sani o cɛ, n y'a kɛla ɲɛ dɔ ma, saya b'i la taa dɛ. O kosɔn muso y'a sɔrɔ, a man kan ka ko ma kɔnɔ kuwa. Muso y'a baara ye bilakɔrɔ ɲɛ le ye. Sani mɔgɔ dɔ i bɛ lo dɔ sɔrɔ segin fɛn lo dɔ min ɲɔgɔn kama.
19: O siratigɛ yɛrɛ la an ye kuma di an lamɛnbaga cɛlakaw ma, an ka Ibrahima Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la, an bɛ segin ka na o kɔ.
2: O nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ de. Muso dɔrɔn tɛ, adamaden fɛn o fɛn bɛ dugukolo ko kan bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye, foyi nafa de man bon ka tɛmɛ o kan. Mɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ, olu ka laɲini yɛrɛ de ye muso ka to dulonne olu la, parce que a maɲi mun na, don dɔ la fanga b'i la, se b'i ye, mɛ don dɔ la i bɛ se ka dɛsɛ. Kɔfɛ yɛrɛ ni Ala ka latigɛ nana, e ni muso jɔn de bɛna taga ka jɔn to, mɔgɔ si t'o dɔn. Bon ni e dun cɛ fatura ka kɔn muso ɲa, i b'a sɔrɔ denbaya muso de kan ka ekipe denbaya la. Bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ, a tɛ foyi kɛ cogoya ɲɛ dɔn a yɛrɛ ye, donc denbaya bɛna sɛgɛn e tagalen kɔfɛ, muso yɛrɛ bɛna sɛgɛn. Laban na a bɛna kɛ delilikɛla de ye, parce que n'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye, bi obligé ka deliliw ni fɛnw kɛ, o dun fɛnɛ o maɲi sigi kɔnɔ, bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye. Mɛ problɛmu yɛrɛ ye min ye, muso dɔw fɛnɛ be yen n'u ka sɔrɔ bonyana fɛnɛ, a dɔw fɛnɛ tɛ ɲaga cɛ la tuguni, u kan ka bonya min da cɛ kan, caman t'a da cɛ kan.
19: Madame Mawa Bakayoko, an bɔra sisan ka an lamɛnbaga Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la, e bɛ se ka mun fɔ ale ka kumaw kɔ sisan?
17: Fadiga ka kuma bɛ fɔ. Ka kuma bɛɛ fɔ, kuma joona ye jumɛn le ye? Bɛɛ kan ka lɔn ko muso kan ka sɔrɔ kɛ bi, parce que ni sɔrɔ kɛla a nafa ka bon, a ka nafa ka don muso ma, a nafa ka bon cɛ ma, parce que lon dɔ i ka jan, lon dɔ i ka sɔrɔ, lon bɛɛ ma kan. Wagati bɛna se souvent baara, i bɛ yɛrɛ bɛ baara min na, baara ɲuman ba ko dɔ bɛ wuli ten baara bɛ tiɲɛ. Ni baara tiɲɛna a bɛ kɛ cogo di? Bon a bɛɛ bɛ taa bolo dɛ famille kɛrɛfɛ ye wa? Donc a ba o kuma min fɔ nin ye o ye tiɲɛ le, a y'a kuma ye maliyɛn ko to ko lɛkɛsɛ, a kuma yɛrɛ ka ɲi. Ni cɛ kɔnɔ ka taga o caman le yera an ya kati o kɔnɔ. Muso kelen de bɛ to ka dɔw ta, mɔgɔ si tɛ ka muso dɛmɛ. Ni muso ma kɛ bolola yɛrɛma kɛla so kɔnɔ, bon a ko bɛ kɛ degu ye.
19: Nka nin yɔrɔnin na an tɛ se k'a fɔ fana ko muso ka baara kɛ walima a ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ, o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye walasa a ka gwaso ka se ka basigi wa? Bawo a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min na a cɛ bɛ siran ka ko sugu dɔ kɛ a la, bawo a b'a dɔn k'a fɔ ko ni ye nin kɛ a la a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ, a bɛ se k'a yɛrɛ ta, a bɛ taga, walima cɛ somɔgɔw fana bɛ o bɛ siran a muso ɲɛ ka ko dɔ kɛ a la, bawo o b'a dɔn ko mɔgɔ min don naganaga mɔgɔ tɛ.
17: Ni kalɔ muso se tɛ muso ye, tagayɔrɔ tɛ muso la, muso bɛ k'i ya jɔn ye, i bɛ ko bɛɛ la muso kan.

0: An sela yɔrɔ dɔ la ko dɔ tun bɛ kɛ la an bamuso y'a tele la o tɛ anw ka tele la bi baara de ka siya ni baarakɛbaliya ye dɔnku ni k'a fɔ k'u bɛ taga baara kɛ la n'i donna furu la a b'a ɲɛfɔ le sanni furu yɛrɛ ye sigi anw fana ka kan ka hakili sɔrɔ parce que a ye ka baara kɛ yɔrɔ dɔw la musow bolo la o ye ko kura de ye dɔw ma dɔnku anw de ka kan ka cɛw rassurer k'a fɔ cɛw ɲɛna ko kojugu tɛ.
1: O faamuyala kosɛbɛ madame Mawa Bakayoko aw ni ce nin jaabi ninnu bɛɛ la a diyara n ye k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan.
2: Merci beaucoup.
1: An filɛ nin ye an ka jɛmukan in laban na RFI mandenkan lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tulomajɔ la n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ni babu wɛrɛ ye k'an bɛn. Nege kanyetan ani wulomla osela mandi a kanyetan ani saba obe Atlanta, États-Unis jamonana.
3: Bintou Sissé.
1: O Coupe du Monde kuma kene nyinda kuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanyetan ani nkononto u John de Bena teme ka Espagne soro final la ambena fade kulo nyanaje kuna funidila Mamadou Kanté ka jatemine la soro a soni dorom dogodogo tunga taxala ko kuma ni kene nyin kono o kunu muditani ji kan soro siwiye moko keme ani biwulun vla nyoron de mine noa dibu ko koji sanfe o tumbe ka nyini ka Europe bu mage u chema fara final ki lebi fanfe jamana dow ina po Nigeria Senegal ani Gambie ni tun famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kokurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans akwalu dugu kono Benin o yorobe danchebo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fusiri jatege walela uka jamana kono awni ura wa audance kokurala.
4: Au ye Coupe du Monde Diabo RFI Mandinka s'en fait.
1: I kontu meka fo nyana chugo mina 600 bakro baula ko Coupe du Monde demi-finale o karinyo nya laban benatan yani le refi la nyoron Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de bena nyoron sanga o simfe Atlanta Mamadou Kanté ye farikolo nyana je kuno foni dilaye yala Argentine ni Angleterre che a John de bena Espagne soro Coupe du Monde final la a Caridonata.
5: Bintu abe gele ya kujugun ka fo Argentine ni Angleterre jumande beta Espagne soro final la ka dakan ulu flare do munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don ko tolon tarna fariman bawde be wafana kabri competition en damna na position be ko nyuma bawde yira la kene kono bari ndela abe be ke cheman je tolon tande la baw ma amba don ko Angleterre a chinchine mbade do akka cheman tolon tan nawla ni wo kera Anderson e na kera Bellingham mi munya lon bibila be ko bala makakan Angleterre ter la kabini une compétition indamna na position ambadon fananko Argentine pampe Lionel Messi be akorbayara tukotugo ambadon ko kabdi compétition indamna na asisi nembade don wabibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final ci rasoro ko ki chinchinde kunyuma ika kema tolon tan nawu bari fana ika ko fe tolon tawni ka nyafe tolon tan nawu wa akara dan don wahati dohmani ma bari aketa de po arbitre ke fin du match supplice wahati mun
1: farikolo nyanaje kuna funudila Mamadou Kanté ka kumakaun de tundo Angleterre ni Argentine tien mimana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final kenekan Carido Nata États-Unis jamanana a faba yere la New York
6: RFI
1: Muyitani jamanana akohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyokonkan oke la kunu trata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yan fanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofoli utumbeka anyini kata Europe de kohoji sirafe
7: ekerenkrene la il canary gunkan dogo koni Espagne jamana kan akonye dombaka ukuti nga Mauritani koko ji kolosi sorasi uye uka dansiki uka la nyinula halini umakuru mboyoro perepere la tigeteke koni sarakada uka nkunu nwadibu dugula koko ji kan Mauritani klibia anfana jate ula mwoko kemeni biworo anikonantonde tumbe jika nkuru inkono mino chama Senegali jamana den keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani koko ji kolosi sorasi uko musotan nani de tumbe jama inchama anidemise nifitini segi uni Europe tomba katika nobla ko benkana samba flani mukana ni marsikalola wasaka koko jitike li juru choro kosobe dugu dugu tungala talo bulu benata sifu nteka farifaka jisira minanila sabula mori.

0: Tani sera blali koka wati janke useginin flenye ye matun ba wo mekalo labani sisanche Mauritani kokojiga kolosi sora suye tekeda dugu dugu tungala tala bakirini kema fla masobna deka juen kalo inta yere de jugu yara kosobe okle fla akle woroni akle tani kelen bela usara ka sira tiket dugu dugu tungala tala uka kurunye nga juen kalo kle tani kelen de jama chayara kosobe ma kemeni bi konanton anisaba faba yere konon nokshot bintu
1: Musa lukulubali kanye folu ambito Mauritani halisa kunusuro fangani asina wiye bolono bilake benkan sebe donkan obe dan sigi gele yawla jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi akuma nyokanya wakadabo kukura la Mauritani umi barao betu mblonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi el gazwani ka sarati sabana konofe Burkina Faso kele boloni benetaye lakana fere do dabo kunu shwe kalo kile tan aninani kwa lu bene koroyanfa la nyini ye kamarani lakana jatege wale binkani uma omibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kunofuni ya soro lemula Burkina Faso sorasudo yere sela kwa lu marakono kaban
2: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatimne bara mimbi kuma kono serindo ka fola wako du den chamali bora ka Burkina Faso surasi nukumbe ni sonja ni se wakono o segili san chamanko kwa lu marala ni lakana fere minda bora kunu jamana fula nu kele bulu che ala nyine kuna funya ula ka korosili ukolo guria jatika wale nkela unofe sera ukorosili ane dugudo un lakana li kren kren yala minu sikilembe jamana fula nu danchela Wakelebulo flanu ma dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo keleni tlan bena jamana nyamgo romya la wadanyi katama kwa wagadugu juen kalo tli fla o babu dotun sinsina lakana bara nyoyaka jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa andamando jatika wale mbinkano ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bena koronyafana ulabando kera me kalo temeni kanyesin bena surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bena kelebulo ka kunafonia ula juenim jatika wale njekulu fana tunye dantikali ke kawalin tigiata
1: ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka ya latige ko Europe tomba nyemoko fila ku ka jamana bila yani kile sabache la nyini latige ni sela la sela au ma kunu surode yo fana ma la sedi fosike o ko kan flon o koni beka Burkina Faso ni uye che gele ya jira tale shadukure fo sini yere de dila ni moko ma o ka Burkina bila
3: Bintu Burkina Faso marabakoka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigiden flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuho dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sininde ukanka jamanabla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Bruxelles chegele ya lindo kosebe uko funtini ya rabunyana juen kalotile ta anishekinte menende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso mara ketugo kon latike mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani ko beka dankarike faso don uluka yere yala o siratike la juin kalo tile mukani fla Burkina Faso ko kan ko ministre kramogo Jean-Marie Traoré ale tunye frajela tomba ka la sigdo ngule ninka ka jamana ka ni songu ya ira okokan oko Burkina Faso mara bago kunye Fransi jalaki fana kafo fana ku Fransi de ye frajela konona su ka latiga in laben ulukama onyoko sama sama nunu be de labankera ni politiki ko barabe jolie Fransi ane Burkina Faso che sisan koni femi koni ye frajela tomba ye aleka jabu de makononendo akani moko flan nunu ka gweni ko labinto
1: ni chenye poli ula la la shadukre mali jamana kono mobili ba camion do d'Afrila akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabuluna Burkina Faso so moko folen do tumbe akono kono fini folo bajira ko moko woro bonena onina aninka moko bishigini nani jogi HR bolofara mimbe malila yajira ko luni maranyi nyemoko be nyokon kalama o koka kabini a bola fangala nimbe nake asinye folo ye Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall kasigin jamana nyin kono ayre de yo sementia aka bololo sirawkan Macky Sall ga nyefolula aka sigini nyimbeka ke aka dinya tomba oni nyemuhoya de nofe abena bismillah jamana kunchiki basiru jomay fay refe nga Macky Sall ka sigini nyin kuma chaelindo kosobe jamana nyin kono okumakanuti Olumuka ni songoya dogo makisal ka sigini ko kumaina. Jamana kuntiki kora inka fanga kasarato mogo do kodo. Kasarato nununka fola kutike na teteme makisal kumbeni inka aka mara wati jala kilikonko. Jibril jawye kasarato kwa kumala sile.
4: C'est avec un sentiment désespoir.
5: Anbulo, jigila tige ni tige nado. Fiongo fenkera samba flani mugwane kede ani samba flani mugwane nani wulika jo osyefe. Femi nufora ukuin kunkoro. Kaya ko samfla uko. Mwabin jala kilendo uwale ula. Otige beka sigini kana koko. Jamana kile inkono. Jamana kaboka kumbe. Ani kuu mako mwendo jamana kuntiki fe. Anbulo tige na tete mwoka.
1: Ali ni makisal kafanga wati kasarata otega segini kumbe ni nisondia ye. Akarumbago na kokorumado boko bulu ni ye tare tare ye. Abdumbu ya ka politikiton APR mwodoye.
6: C'est pas un événement politique.
0: Nita politiki kungwe wa antab la politiki kwa menankono ambolo kungo belebele konindu ba wanga politiki ton nyamuko omiye cheboye oni nyamuko ya la beka na Senegali ola akaka anga politiki ton kwa koromado mbaka oni akanumbaka ubeka boka kumbe inafa akakanchukumi nga sina taka anga bila jien tomba oni ka nyamuko ya njini menande kono anijie mabawe nyoko nye okunde kama wole ya defana la abeka na kumamiko nyake ni Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye
1: makisa la kerefe mwako kafola ni mbebe do unu nyamuko ya kanyini takama okunde kono jien tomba unu nyamuko ya nofe. Senegal demana nyema ya suma ni si 70 ya folo. Marskalu labana makisal masika kat jamana ani dien tomba jamana mwaka kokoroma doli soro unu nyema ya nofe.
3: Aka onali yere Senegal jamana kono hukumu kono makisal kafanga wahati kasarato ka demba ya waka kono funikene do bulodali ndu sini alamisadu Dakar nege kanye tan wahati waka jekulu ni ukoko kolektif de victimes et de familles de martyrs de manifestations de 2021-2024 dinye kene yako tomba OMS ye alasi kunu trato don ko uye furakese do sifle daboli do sifleli dabosa ebola bana furakeli kama o furakese ni dila yere bana bakato ba kele nyoma ebola bana ni suguya kura bundi buguyo miyela RD Congo werekela moho keme woro kasaya sababu ye OMS ka fola farafina jitohola lajere forum africain de l'eau lajere ba dabola bi araba chat de jamana kono abena tosina fosini alamsa farafina marabaka chama bekatalike a Baraula Oluchela Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sasungeso Bula ak le flanino kono la jereñi tali kela ka barobe na nyishi ka hakli jaxaboke ji tsanuma beseka soro chugumina ani a Musa Khawsroli Oluchela melila ni medan sigi anka kuno fune di kenen ni famflola famflana obe nyeka na 600 Musa chamde tege benega jurula anka mbé sangatan fla dalane kanye tan ani wulom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamanana
7: bintu sisé
3: nataula amina hakina wala soro sani doni awye oluminu di bi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kenenyin kunche ni musuka kenen jemukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire ya musukoro so beka jo fambe fe chekeda tigi chaman de beku okunshi politiki faba nyinka akukana flo don du kolo la o sababu la adugude beka joro o ga du kolo seneta o kana tunu lela maneka la silido kaboyi
8: aka pankru klena bla drone ba bulo fansi jabe ka ka du ko lo frita o jira aka san gelawla o san gelan num bola yoro jan kana du ko lo san yam sokro du gula aka du ko lo frita o ni kretion ka arabato yoroba basilic manjan ni ku ngolo wili drone ibe basilic de ye folon o mi yere ye du inta machine ba doye ka kenye ni du ko lo nu sigi joye asongo be damne sefa ware million tan ani duru fokase million binani koma fansi jabe du ko lo fere barala ni a san duru nyoye aka jira la comme rochama de beka nyabo yamsokro fe 600
9: on a des particuliers
10: mrogwan sa omen ambolo menu ma fe ku ka si so ujo ferekela ufana beno menu ma fe ka yoro usoro mimeke chake dawiye do ufana beno menu mo fe ka dugukolo usoro ka senekala mogobere ube menu ma fe ka so jolim banene sa
11: on a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites
8: dugwin kin chama kono so beka jokata fe na folobati ufana beku kunsi dugwin kan ni mrochama beka nyabo politiki faba infe asababu bora dugukolo soroli noyala de fe nga odronte francis ja
11: Les routes sont très grandes.
10: Sira ou ka bon kosebe. Oyere la, mora ou bou ka tagama ou nou ka tanika segun ke noya la. Anya be yura mounou na jamana kuntiki koro ou fweta bwanyi ye minou jo ya mousso koro. Ou debe dan fara do ou ani duguto ou ni nyoronche. Kafaro kan, ame jamana chamancha yanfana. Ki to ya mousso koro, ibe se kata yoro chama noya la.
11: Ya mousso koro, on peut aller facilement partout.
8: Olou be fin ou ye, minou be ka, ya mousso koro dugu kolo dia asambara ou ye. Do be ka bo, abidjan dugu kono, do be bo, jamana kono yoro la, walima, jamana kokan. Olou ba fe, ka dugu kolo san, ya mousso koro, asongo de kama. Dugu kolo songo ka noye, ka teme, dugu ba abidjan kan, anifana, ou chama dalemba la, kota gale nye, yiri wa fere chama de benake, dugu inkono. Ina fo, ni chere natigi, ale miya la yini, ka toko kato dugu la, komi ya mousso koro be ka bonya kata fe, o de ato, anana aka dugu kolo san. Wa, aye dugu kolo insan, kumi kama, abo nya fwanyi.
7: Nous voyons que Yamsokro est en pleine expansion.
9: On y a pas la nièce à Beka qui est liée à Yamsokro du Gukono. Obisera que Sababuye Kanoya do Sojo Musakaula. On y est du Gukolo Dosa. On cala nine Kajoka Kesue Kabla Jamana Donka Bulokan.
7: À la disposition de la population.
8: Nga, Mobeka Gringri du Gukolo non fait Chomi. Obeka, Yamsokro na lamine du Fana Yeleva. Du Gukolo Minuku Maralendo, Kakao, Ku, Walima Banakusena Ukama, Sisa, Olube de Kera, Sojo Rauye. Aloye, Yiriwa Fere, Jigia Numa. Nga akelendo hamina ukoye fana asigibaga ufe olugu minu meka miri uka sinya asigila sema sanwuri kuro dugula kilometre damadoni ya msokro che Michel Ngora dugutiki kakankoro sigi aleko ni jorolendo kakenye ni yeleman nuye
12: faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre
13: kayoro dambo no ye lotismae antena dugukolo seneta soro tukune yani sambiduru che nebulo miye abidjan ebile siya usoro onyo onabina ya msokro akwe ani Nana Fouet, si on sort. D'où le Sénat n'a qu'à Amboulotoué.
12: Et Nana Fouet de Yamso. Nous n'avons plus de terre cultivable.
8: Quand tu vois qu'à Sandourou Nata, Jamana Yirwali Ferreoula, Langinie, Katrin sera d'obla 5 ans, Mimbebo, Abidjan, Kata Yamsokro, Miniti Binani Durukono. Owale mena dofara, politiki faba inka, Yiriwa Ferreoukan, Leila Mande, Anseini Kokabo, Yamsokro, RFI.
1: 600 amena hakilina wale lami awe oluminu jibi kumabe awbulu keneka akwa kenye ni malini aljiri ka baranyokonya daboli ye kukurala mamuna sanugo ye oludo tomo ufle
14: Algérie Mali diplomatique on na sera ka dayele tangani du malaw ama fongo ko nyuman surtout Mali era be galaya mi kono be Mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na Algérie kono gelende Mali parce que ambe ba kala ma ko terrorisme ba si ba be ile o be kelu nunga ka bolika de note se sa ba sura msika ko kono ya dona kula
15: kumanga flatron ni ban nasi algerie nyamoma kumanga flon mun maga na ko jugo ke malla ka bulga do algerie ko ko non bale ni ko non bale o wekile ame mun fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dala algerie baro kele mun mem mali ko non na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo go be soro malla mun be ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale passe mali to o jamana ya
16: bisiri ni algerie fona nyo mbara nyo yi Donc il risite fait Algérie qui kodo alela te fait Mali fana qui kodo ala donc jagwado il risibe kuma mugo nuni nyonje ka se ka benga sabati mene madala ko benga menata roja sabu Mali durata ma fanga sinsile me feminka uyuka jamana kala kana koyi bo Algérie jala kilimbo kula kuswe bo iduma e ka fo halsa gelea bo la kana kula krenkrana kuron fe yoron nunai donc na ma e ka fo ko gelea bo ulukono Mali binada Algérie raw kula ba amba folo ko ai donc ko kondo irisiri te faga na faga kien jamana flan nyonje sino jamana flaga na fate abenka ina sabu algerika la kono ko ka boma mali fana ka la kono ko ka boma
17: ambulu shina roma klibe bo uyrola aunde ni nyini anga jamana fama ufe on ya nyini ni kafo kasi kafo bamba ana ansigi ngon jamana uche bekele mo shite se bela mo klente se bela farnya chugo chugo ikana isigi ngon bela jenenkele ni ayi kumbula janfala ni sirla inyana o de kudu dongo na fura bi ko algerie ni mali sigi na ngoma tandi mai amabala ana anka la nyini ndo parce que ambado de pibi mase mali ni algerie be ngon de demena kaninkele ke mo membe ko fle yoroja Ibaye kafo ujube aljirife. Amadu tumene turitara sami na kata mauludu ke tomutu. Katua rau kenyonga kanyonye kenu yeka mauludu ke tomutu. Osana aljirini malika jenyonga frala osana. Bari aljiri yafo kutumeni dona yorom na dona terrorism de la o ya soro tumeni ni karafi de nana tomutu kana mauludu deke.
1: Ama hakili jigi anka kuna funi di kene nyi bakruba wala a coupe du monde o kuma kene nyi ndakuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanyeta ani kononto u jonde bena teme ka Espagne soro final la au bora ka farikulo nyanaje kuna funi di la Mamadou Kanté ka jatimina wala soro dogo ku dogo dogo tunga tahala ku kuma fanan fola anka kene nyi kan Mauritanie ji kan soro si uye o moko kame ani bi wulon bla nyoron de mine noa djibu ko roji sanfe ulutumbe nyini ka urubu mage uchema Nigeria, Senegal ani Gambi jamana diyo atum manke kabini kalu chama Burkina Faso ni bene surasiu ka baranyokonya ade kudu uminda minena kukurala amisoro ka kene nyungu nche sisa ni muso ka kene jimukanye uye talike choko jumandela muso biseka yereta soro sirafe ninka ka furu sabati jena babaro ka jimukan korolendo musa cham deteke tumenenge jurula au kambe
18: so ka kene
19: jene babaro au bina jimuka mulame korolendo
20: ni waribe muso fe abaye refisa ya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni muso te barala walma na te se ka finke ayereye aka gele aka furuka sabati ni haklina sugununu anka teli kume an fe en farafina bena ka haklina nga atien yereye jumeye yala furumso ka kanka se ka yere tawa senyere koro anafa jume bola muso yerema RFI mandinkan lami bagao chefara muso kan neka fulibao bela jeleni watila au danse muso kakeneka bi ambekuma babu minkan oye muso kase aere koro sorosrafe yala obese ka fuso sigi nukoya buluwa ambena masala o babu dekani kene nkono ambe mawa baka yuko de bismila gafi sebenado kabo Cote d'Ivoire jamanana abambulo koro kaba nige jurula madam mawa baka yuko au nini nyokontuma
21: mse
20: Yeah, au danse muso ka keneka madame mawa bakayoko ameni ninga si san furum so ere ka se a ere koro soro strafe yala na fabola wa
21: ha ka nyini ngani minke o diala nyi ni mo na na furla anana nyon demele la na do na nyon demele ni be ka soro ke u fana be furu dia ni muso ka soro ke furu la u fana ko nyole ni ne se ka ridia
20: abe fo anga sigida wala fana ko ni muso be bara la walma ni wari ba fetu madola kateme acheka hal na irma teme acheta kan tuma do lo ba foko ate a muso te ache buye ate aka furu so si matarafa aka chugo ya dola ina fo aka kanka kai chugo ya minna yala ukmani ye chenwa
21: mo nga ka kle euro flalila yo kelembe yo muso ya soro be kesla e be islam muso ya soro skali ya hakile la ni muso ka soro ke nyaduma ke muso bina na kana le commander muso ale tina se ka ka pere pere muso ka tina se ka ko fe muso ma ni be se ka muso la tina pa pe muso muso ya soro ka ocho bi euro flanya ngongo muso do be yere ke ku ngoro ka pa se soro ka shani keta an na ma shani doni ka soro oye u bola la mo yoro la
20: oye munu be barake muso munu te barake amaye misali la wati dola baratan ani sitan fe muso do beto uka furuso kono ni matoro wale obike ulanga obeto oyoro la ba otayoro tu la walma uyerete se kuyereta oyoro ina angani serian la meme sigikana
22: je subi d'abord
23: wale duko chaman kera ka nyesi ne farikulo mafolo ani akli kanga muso ya la gosi kafaro beka ne chetu te songa barake ukama wale duko chaman Atuben la maluya dinisanu nyema Atuben buwa unyana Nejigini atuben balinga dumunike Fosik nyongon lutube wari jan wala sanga sika dumunike
20: Mawa bakayuko ni seda imbe mufo msoye
21: Mbali fola niye Ni muso ya sorote yifona Ad muso venyongwa yele la Pase ni sorote muso burula Kyo do te hakili Akilite kyo do la Muso ka nyafosita Bisili Debu abo beke muso kan parce que c'était muso yi on tarote muso la muso do la prochainement de ce ka ke muso ti tarota la apola yo na fami bina foku kana se ko ni fe ni furu ke la imanga ka se ko o kuma ko son muso te avec siri avec debu ni mais ni se ka ke lo na vita o ni muso be siri parce que des slan aba foku ni ta la kana te yoro wala la meta jone bina avec siri ke la kana le koso kebe wale mini ndama kembe nasongo mi dila la ma abesi ko koson na abesi moro da koson parce que va faire comme so gana te muso ibe iki banful la sote la itala o kuma dama ko son muso beti meni se ka ke muso e do be bara dam la ko to furu kono o bo fa avec ta jurusa e ko bo to furu kono bo ta jurusa o bo ta sara mais do nous serons dans la cage dobe ou ya donner la ta ni dobe ni sera donné que la dobe va mettre ni la sera donné que meta ya bonta ni la sera donné que meta ya bonta mais ça nous tient avec son qui a kobema
2: parce que c'est taille
21: a do c'est taille parce que c'est taille ka bonta aba so ko ni la dobe bala ni no comment mais bala ni na parce que mba fait katara ni la bala sera meta mais ça nous tient ni que la nyando ma sa vie la ta de o ko son muso a sera amanga ka koma kono ko muso a bala ye bla ko nyale sani mo ibe lodo solo ya chegi pe lodo mi don kama
2: o stratege re la an yikma di an lame baga chela ka uma anga ibrahima fadiga lame kabo malila ambe segi kana uko
4: bon na faka boko so be yere muso don te ada ma di ton fumbe do ko loko ka be ka sika doki yere fo ina fa de mambo ka tena oka me chedo be no lu kala ni yere de e muso ka to dlone olula parce que amaimuna dondola fanga bila sebi mais dondola bisera dese ko fere ni alaka la tigana na en muso donde bina takaka jonto moshito do boni edun che fatura ka ko muso nya ibasro demaya muso de kanka ekupe demala bona sro aksaka foi ka ira te foi ke chuko ya nyedo ayere don demaya bina senga e etale ko fe muso ira bina senga labana bina ke delili kala de parce que ni tisi ka fendo ke fendo yi bi obligé ka delilu ni fonke odu fene o moins ki kono be ka sika doki yere mais problème yere mi en muso do fene be nu ka soro bunya na fene a do fene te nyaka chala tuguni u kanka bunya minda cheka chamanta da cheka
2: madame Mawa Bakayoko ambora sisanka an lame baka fadiga lame kabo malila est-ce que mufo alika kuma uko sisan
21: fadiga ka kuma be fo kakuma beko kuma jona igmale bekan ka lokon muso kan ka soro ke bi parce ni soro ke la anafaka bo akan nafaka do muso ma kan ame anafaka bo ke ma parce lo ka jan lo ka soro lo be ma kan o ati bina se souvent bara ibe yele be bara na bara mo ba ko do be yuri te bara be ki ni bara ki na avec le kodi bo abe be ta bro de famille ke le feiwa donc aba o kuma mi foni o e tian le tu ala kuma e balin ko to ko le ke se kuma akuma ere tan ni ke ko na katra o chama le yera en yakati o kono muso kele ne beto ka do ta bosite ka muso de meni muso make burula yera make la so kono bon akobeke debuye
2: na ni yoroni na antise ka fofana ko muso ka barake walma akase ay rekoro soro strafe o fana ye fere do ye wala sa akagwa soka se ka basigiwa bawo abseka ke fere ye mina a chebe sran ka ko sugudo ke ala bawo abadon ka foko ni ni ke ala abese ay rekoro abseka yereta abe tarawal ma cheso mro fana be obesra amsonye kakodo ke ala bawo obadon ko amromindo nagana mrote
21: ni kalo muso cete muso tarawal te muso la muso be ki yagion yo ibe ko be la muso kan akilite mu la de parce tout simplement comme muso tarawal te muso la be muso aya fanga be gliya muso kan muso be ki aya yagion yi abe ko be la muso kan o ko so ni soro soro la be muso muso gisila o lo le besla o parce o lo bana foko me fanga mi blala kan te na se ka blaka parce baby mais atte comme ni crotte muso rolet quand ça muso décidé quand qui ça comme il cadia cadile il est au bella muso quand parce que c'était muso yé il m'a encore
2: madola ni chofne ko bi kuma o ba fo de ko ni muso te barala wati bena makoya be femina abata gashi edema abe mo du su gan kuma dola do fa na bi o de ke o ka dala gese no ba fo muso ma
21: o ko sam so era kan ka do ke parce que effectivement na ga ke mais il est chose da gineba na fo mo refle longo lo le be de ibi dengere blakata ibi de do blak ota na so mo bla bo fe longo lo vita na so mo abe mo ji su gan abe ke avec un du souba avec ça dit ni na pon le ani ni modo ita do ajuru ta ni ni atri na nasia ke nka na wal ko so fe ite du souba ti en flatte du souba mais ti en ta ba nyaye ni du souba gba pour ça il est ta ajuru ta o ko so ni ni ale no ba fo ni kemi hakiri be kemi make ni furu dam na na o lu rebe kon ka bara nyini ka blam so ka ka di musuma be bo be pour ya ere mako ka di musuma parce que o be ni ça dit hakiri ma be
0: Ambe sera anka jemuka yon kunche yore la madama mawa baka yoko ladilikan jume ba ubulo kafo che ni musoye.
21: Ladilikan flam dabo ke la ka ofe. Parce que problème babé qui la cause les faits. Chambé, olouté, musoya soro, olouté olou nyana kouymaï, olouté son parce que les muso ma baraka, muso be ke olou ya joye, muso olou be se ka koube la muso kan. Alors que ni soro ke la kè ka fok makan la, ni londre ka djan, londre ka sunu, ni muso be doni doni ke la muso. Adi deme ya bara la, oye kè ota yi. Menan muso ota. Ah, c'est la erreur de la code autre Michel en bamso atelier là ote onu atelier là bi bala le kasha ni bala ben bala ke bala yai doni ka foku beta la bala ke la ni dona furu la aba nya foli ani furu ile isi anu fana kan ka hakiri so passé ayo so bala sa bala ke yoro do la muso buru la o yokukula le do ma don onu me kan ka ke o rassurer ka fo ti o nya na koko djugute
0: o famia la kosobe madame mawa bakayoko au niche ni njabi nunu bela adzaraye ka bismillah anka keneka
21: merci beaucoup.
0: En flan ye anka jemukan labana RFI madinka la mibaka o aniche kosobe au katlo majola nala sona drokunata ambe nyuron soroni kenekelinka ni babu wereye kambe.
1: Nege kanyetan ani wolomla osela mandi akanyetan ani saba obe Atlanta États-Unis jamanana.
3: Bintou Sissé.
1: Au Coupe du Monde Kouma, Kenenye Ndakuna, Angleterre ni Argentine be nyoron soro Sony, nege kanyetan anin kononto, ou John de Bena Teme, ka Espagne soro final la, ambena Fadekulo, nyanadye kuna funidila, Mamadou Kante ka jate mine la soro a Sony doron. Dogo dogo tunga takala koukouma anin kenenye konon, okunu, mouditani jikan sora siwye mouko keme anin bi wulon vla nyoron de mine, noa dibu koko di sanfe, ou tumbe ka anini ka urubu mage, ou chema, farafina ki lebi yanfa. Fanfe jamana dou ina po Nigeria Senegal ani Gambie nintu famana ka ke kabini kalo chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kokurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danchebo ni Burkina Faso ye lanyini ye ka fusiri jatege walela uka jamana kono awni ura wa audanse kokurala.
5: Aouye Coupe du Monde Diabo, RFI Mandinka on s'en fait.
1: Et quand tu me cafon, y'en a chocomina 600 bakro baoula, ko Coupe du Monde demi finalo, karinyonya laban benatan, yani le ref la nyon, Lionel Messi ka Argentini, Angleterre ka Henri Ken de Bena, nyon sanga au Sinfe, Atlanta, Mamadou Kante, ye farikolo, nyana je kunofoni dilaye, yala Argentini, Angleterre che, a John de Bena, Espagne soro Coupe du Monde final la, a Caridonata.
6: Bindu abe gele ya kutu kukafo Argentine ni Angleterre jumande beta Espanyol soro final la ka dakan ulufla redo munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don kotolontar na fariman bau di ben wafana kabili competition in damna na posisya ube kujuman bau di irala kene kono bari ndela abebe ke chemanche torontandela bau ma amba don ko Angleterre asinchine mba redo aka chemanche torontana ula ni wokera Anderson na kera Bellingham munya long bibila abe kubala makakan Angleterre la cabine une compétition indamna na position ambadon fananko Argentine pampe Lionel Messi ben akorbayara chukochugo ambadon ko cabine compétition indamna na asisi nembade don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final tira soro ko ki sinchin de kunuma ikak cheman tolontar naw bari fana ikak ko fe tolontaw ni ka nyafe tolontar naw wa akara dandron wahati dohmani ma bari aketa de fo arbitre ke fin du match supplé wahati mun
1: farekolo nyanaje kuna funu dila Mamadou Kante ka kumaka unde tundo Angleterre ni Argentine che mimana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final keneka Carido Nata États-Unis jamana na afaba yere la New York
24: RFI.
1: Mujitani jamana na akokoji kolosi sorasi usela kutegeda dugudugu tunga takala keme ani biwulon vla nyokonka okela kunu tarata donde noa dibu kokoji sanfe jamana kilebi yanfanfe dugudugu tunga takala ninu chema afrafina jamana den chema iko Nigeria, Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofolin utumbe kanyini kata Europe de kokoji sirafe
3: ekren krenia la il canari gunkan dugu koni Espagne jamana kan akonye domba ka ukuti nga Mauritani kokoji kolosi sorasi uye ukal dansi ki ukala nyinu la halini umakuru imbo Europe prepre la tige tege koni sara kada ukan kunu noa dibu dugu la kokoji kan Mauritani kile bianfana jate ula moko kemeni biworo ani konon de tumbe jikan kuru inkono minu chama Senegali jamana den keme ani fla Gambika biworo ani duro atoye Nigeria kawye buguna tike luko Nigeria Mauritani kokoji kolosi sorasu uko muso tanani de tumbe jama inchema ani demiseni fitini sigi uni Europe utomba katega no blako benkana samba flani mukanani marsi kalula wasaka kokoji tike li juru choro kosobe dugo dugo tungala talo bulu benata sifi unteka farifaka jisera mianila sabula Mauritani sera blaliko kawati janke usegini fleni ye matun ba umekalu labani sisanche Mauritani kokoji kolosi sorasu ye teke da dugo dugo tungala tala bakirini keme fla masokuna deka juen kalu inta yere de jugu yara kosobe okle fla akle woroni akle tanikele mbela usaraka sira tike dugu dugu tungala tala uka kuru nye nga juen kalu kle tanikele de jamacha yara kosobe ma keme ni bi kononton anisaba faba yere kononu akishotu bintu
1: Musa Lukulubali kanyefolu ambito Mauritani halisa kunu suro fangani asinawye bolono bilake benkansebe donka obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka saratiko la ninka siradi akuma nyokanya ukadabo kokura la Mauritani umi barau betu nglonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamono kuntigi El Ghazouani ka sarati sabana konofe Burkina Faso kele boloni benetaye la kanafere do dabo kunu shwe kalo kile tan aninani kwalu bene koroyanfana danyini ye kamaranyi lakana jatege wale binkani uma umibe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kuno funiya sorolem la Burkina Faso sorasi do yere cela kwalu marakono kaban
9: o sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu flanu che wala sa ka jatmine barami bi ku makono serindo ka fola wa ko du den chamale boraka Burkina Faso sorasi no kumbe ni sonja ni se wa kono o segli san chaman ko kwalu marala ni la kana fere min da borakunu jamana flanu kele bulu che ala nyine kuna funya ula ka krosli ko logruya jatika wale kela no fe sera o krosli ani dugudon la kanali kren kren la minu sklembe jamana flanu dankela Wakele bulu flanu ma dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo keleni tlan bena jamana nyamgo romya la wadanyi katarama kwa wagadugu juen kalo tli fla o babu dotun sinsina lakana bara nyongon yakan jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa andamando jatika wale mbinkanu ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bena koronyafana ulabando kera me kalo temeni kanyesin bena surasi uka daga flama surasi nani bonona unina bena kele bulu kakunafonia ula jini mjatika wale nje kulu fana tunye dantikalike kawale ntigiata.
1: Ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka uya latige ku Europe tomba nye mwko fila kuka jamana bila yani kile sabache lanyini latige nye sela lasela uma kunu surode uyo fanama laseli fosike o kokanflon o koni beka Burkina Faso ni uye che gele ya jira talesha dukure fosini yere de dila ni mwko uma uka Burkina bila
10: Bintu Burkina Faso marabaka uka ni latige intara kanyesi farajela tombaka la sigidin flamnuma utoko mafo la selisebe inkono nga kabe talike toi nyamuko dankandila ani uka barabulu dale unyena bobaka Burkina Faso kuna funindiso uka fola sininde ukanka jamanabla leri mafo wanyefoli chama fanamaye akula ni latige imbikata watila kasoro wakaduguni Brixel chegele ya lindo kwa sebe uko funtini ya rabu nyana juenkalo tileta anisheki intemenende farajela tomba wasadunkele inka latige dota Mimbe Burkina Faso mara ketugo kon latike mbe ujalaki fanga fin sigli de la jamana donka ani ku beka dankarike faso don uluka yere yala osilatike la juin kalo tile mukwani fla Burkina Faso ko kan ko ministre kramogo Jean-Marie Traoré ale tunye farajela tomba ka la sigdo ngule ninka ka jamana ka ni songu ya ira okoka oko Burkina Faso mara bago kunye Francis jalaki fana ka fo fana ko Faransi de ye frajela konona su ka latiga in laben ulukama o nyon sama sama nunu be de laban kera ni politiki ko barabe joli Faransi ani Burkina Faso che si san koni femi koni ye frajela tombaye ale ka jabu de makononendo akani moko flan nunu ka gweni ko labinto
1: ni che nyen poli ula la lesha dukre mali jamana kono mobili ba camion do d'Afrila akunu trata mandoli ni songo biache banjagara marabuluna Burkina Faso moko folen do tumbe akono kono fini folo ba jira ko moko woro bonena onina aninka moko bishigini nani jogi HR bolofara mimbe malila ya jira ko luni maranyi nyemoko be nyokon kalama o koka kabini a bola fangala nimbe nake asinye folo ye Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall kasigin jamana nyin kono ayre de yo sementia aka bololo sirawka Macky Sall ga nyefolula aka sigini nyimbe kake aka dinya tomba oni nyemoko ya de nofe abena bismillah jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye refe nga Macky Sall kasigini nyin kuma chaelin don kosobe jamana nyin kono okuma kanuti
7: Olumu ka nisongo ya dogo Macky Sall ka sigini kukumaina. Jamana kuntiki kura nka fanga kasarato mwodo kudo. Kasarato nununga fola kutike na teteme Macky Sall kumbeni nka aka mara wati jala kilika unko. Jibril jawye kasarato kakumala sile.
11: C'est avec un sentiment désespoir.
12: Tambulo, jigila tige ni tige nado. Fiongo fenkera samba flani mwani kede ani samba flani mwani nani wulika jowo siyefe. Femi nufora ukoi nkunkoro. Kayeko samfla uko. Mwami jala kilendo uwale ula. Otige beka sigika na koko. Kura jamana kile inkono. Jamana ka boka kumbe. Ani kuu makono nendo jamana kuntiki fe. Ambulo tige na tete mwoka.
7: Ali ni Macky Sall ka fanga wati kasarata otega sigini nkumbe nini sondia ye. Akarumbago na kokorumado boko bulu ni ye tare tare ye. Abdumbu ya ka politigiton APR mogodoye.
13: C'est pas un événement politique.
24: Nita politiki kungwe wa antab la politiki kwa menankono ambolo kungo belebele konindu ba wanga politiki ton nyamuko omiye cheboye oni nyamuko ya la beka na Senegali ola akaka anga politiki ton kokoromado mbaka oni akanumbaka ubeka boka kumbe inafa akakanchukumi nga sina taka anga bila jien tomba oni ka nyamuko ya njini menande kono anijie mabawe nyoko nye okunde kama wole la defana la abeka na kumamiko nyake ni Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye
7: Macky Sall la kerefe mwako kafola ni mbebe do unu nyamuko ya kanyini takama okunde kono jien tomba unu nyamuko ya nofe. Senegal jamana nyema ya suma ni si 70 ya folo. Marskalo labana Macky Sall masika ka jamana ani dien tomba jamana mwanka kokoroma doli soro unu nyema ya nofe.
1: Aka onali ere Senegal jamana kono hukumu kono Macky Sall kafanga wakati kasarato ka demba ya waka kono funikene do bulodali ndun sini alamisadun Dakar nege kanye tan wakati waka jekulu ni ukoko kolektif de victime et de famille de martyrs de manifestations de 2021-2024 dinye kene yako tomba OMS ye alasi kunu trato don ko uye furakese do sifle daboli do sifleli dabosa ebola bana furakeli kama o furakese ni dila yere bana bakato ba kele nyokoma ebola bana ni sugu ya kura bundi buguyo mi yela RD Congo were kela moko keme woro kasaya sababu ye OMS ka fola farafina jito kola lajere Forum African de l'eau lajere ba dabola bi araba chad de jamana kono abena tosina fosini alamsa farafina marabaka chama beka talike a Baraula Oluchela Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso Boula ak le flanenu kono la jere ni tali kela ka barobe na nyishi ka hakli jaraboke ji tsanuma beseka soro chugumina ani a Musa Khawsoroli Oluchela melila ni medan sigi anka kuno fune di kenen ni famflola a famflana obe nyeka na 600 Musa Chamde tege benega jurula anka mbe
25: sangatan fla dalane kanye tan ani wulom laka ya musukoro Côte d'Ivoire jamanana
26: bintu sisé
25: nataula amina hakina wala soro sani doni awye oluminu di bi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kenen yinkunche ni musuka kenen jemukanye ngaini ni beche la selibado
1: Côte d'Ivoire ya musukoro so beka jo fambe fe chekeda tigi chaman de beku okunshi politiki faba nyinka akukana flo don du kolo la o sababu la adugude beka joro o ga du kolo seneta o kana tunu lela manika la silidon kaboyi
8: aka pankuru kelena bla drone ba bolo pansi jabe ka ka dukolo firita ujira aka sangela ula o sangela nu bola yorojan kana dukolo san yam sokro dukula aka dukolo firita uni kretion ka alabato yoroba basilic manjan ni kungolo wili drone ibe basilic de yefolo o mi yere ye dukin ta machin ba doye ka kenye ni dukolo nu sigi joye asongo be damne sefa wari million tan ani duru fokase million binani koma fransi jabe dukolo fere barala ni asan duru nyoye aka jira la komo chama de be ka nyabo yam sokro fe sisan
14: on a des particuliers
15: mo gwansa o me ambolo menu ma fe ku ka siso ujo fere kala u fana be no munu ma fe ka yoro usoro mi me ke chake dawiye do fana be no munu mo fe ka dukolo usoro ka senekala mo wero be munu ma fe ka sojo lim banene sa
16: on a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites
8: duguin kin chama kono so be ka joka ta fe na folo batiku fana be ku kunsi duguin kan ni mo chama be ka nyebo politiki fa ba in fe asababu bora dukolo soro li no royala le fe nga odronte francis ja
16: les routes sont très grandes
15: sira u ka bon ko sebe o yere la mo go bu ka tagama u nu ka tanika sigun ke no royala be yura mununa jamana kuntigi koro ufueta buwanyi ye minunjo ya musokro odebe damfara doon ani duguto uninyokonche kafaroka ame jamana chamancha ya mfana kito ya musokro ibese kata yoro chama nukoyala
16: ya musokro onpe ali fasilma patu
8: olugu be fen uye minu beka ya musokro dugukolo dia asambara uye dao beka bo abijan dugukono dao be bo jamana kono yoro ula walima jamana koka oluba fe ka dugukolo san ya musokro asongo de kama dugukolo songo ka nukoye kateme Duguba Abidjan kan ani fana u chama dalemba la ko tagale nye yiriwa fere chama de benake dugu in kono inafo ni chegana tigi ale mi ala yini ka to ka to dola ko mi yam sokro be ka bonya ka ta fe o de ato anana aka dugu kolo san wa aye dugu kolo san ku mi kama abonya fanyi
17: nous voyons que yam sokro est en pleine expansion
18: on nya ba la nya ta be ka ketelia la yam sokro dugu kono o be se ka ke sababu e ka no ya do sojo musaka ula on ye dugu kolo do san on ka la nyine ka joka kesoe kabla jamana don ka bulukan
17: la disposition de la population
8: nga mo be ka gringiri du kolo no fe chogomi obeka yam sokro na lamini du fana yelema du kolo minu ku maralendo kakao ku wali mabana ku sena ukama sisa olube de kera so joyoro uye aloye yiriwa fere jigiya nyuma ye nga akelendo hamina ko ye fana asigiba ofe olu minu meka miri ukasinya sigila sema san rikro dugula kilometre damadoni yam sokro che michel ngora du jigi ka
26: Faisant l'allotissement, nous ne pouvons plus cultiver la terre.
27: Kayoro dambo no ye lotissement. Antenna du kolo seneta soro tourné. Yanni sambi duruche nebolo miye Abidjan ebrie sia soro. Onyona bina yam sokoro akwe ani nana fwe sia soro. Du kolo seneta tinake ambolo tourné.
26: Et nana fwe yam sokoro. Nous n'avons plus de terre cultivable.
8: Kodi waka san duru nata jamana yirwali fere ula langiniye ka train sera do bla 5 ans mimbe bo Abidjan kata yam sokro miniti binani duru kono o wale mena do fara politiki faba inka yiriwa fere o kan leila mande anseni ko ka bo yam sokro RFI
25: 600 amena hatlina o lami awye oluminu jibi kuma be awbulo keneka akka kenyani malini algeri ka baranyo nya dabolie kokurala mamuna sanugo ye oludo tomo ufle
28: Algérie Mali diplomatique on na sera ka dayele tangala ni duma law ama fongo ko ni man surtout Mali era be gele ya mi kono be Mali deme ni akara kon na jeli nyana parce que bibi na Algérie kono gele de Mali parce que ambe ba kala ma ko terrorisme ba si ba be ile o be kelu nunga ka bolika de note si sa ba suram si ka ko na ko ya dona ko da
29: kumanga fratron ni ban nasi algerie nyamoma kumanga fron mun maga na ko jugo ke malla ka bulga do algerie ho ko non bale ni yo ko non bale o wekile amem fo algerie nyamoye ani mali nyamoye o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dara algerie baro kele mun mem mali ko non na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo go be sro malla mun be ta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma sro mali ya bale passe mali to o jamana ya
30: bisiri ni algerie fona nyo mbara nyo yi Donc il cite fait Algérie qui code aller là te fait Mali fana qui code là donc jagwado il cite kuma mugo nuni nyonje kasega benga sabati mene madala kwa benga menata roja sabu Mali durata mafanga usinsile me feminga uyuka jamana kala kana koyi bo Algérie jala kilimbo kula kuswe bo iduma yeka fo halsa gelaya bo la kana kula krenkrana kuron fe yoron nunai donc na mayeka fo ko gelaya bo ulukuno Mali binada Algérie la kula ba amba folo ko ai donc ko kondo Irisi te fa ka nafa ka tiɲɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon jamana fila ka nafa tɛ a bɛnkan in na. Sabu Algérie ka lakana ko ka bɔ a ma, Mali fana ka lakana ko ka bɔ a ma.
0: Anw bolo sina yɔrɔ ma, tile bɛ bɔ o yɔrɔ la. Anw de ye nin ɲini an ka jamana faamaw fɛ. Anw y'a ɲini de k'a fɔ ka sigi ka fɔ banba ani an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ. Bɛɛ kɛlen mɔgɔ si tɛ se bɛɛ la. Mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ la. Farinyana cogo cogo, i kana i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. N'i y'a ye ko n bɔra janfa la, min sirila i ɲɛna o de ko don. Donc n'a fɔra bi ko Algérie ni Mali seginna ɲɔgɔn ma, tandis que a ma bala anw na, an ka laɲini don, paseke an b'a dɔn depuis bi ma se, Mali ni Algérie bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛna ka nin kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ min bɛ ko filɛ yɔrɔ jan, i b'a ye k'a fɔ o jo bɛ Algérie fɛ. Amadu Tumani Ture taara san min na ka taa mawuludu kɛ Tɔnbukutu ka Tuwarɛw kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u ye ka mawuludu kɛ Tɔnbukutu, o san na Algérie ni Mali ka jɛɲɔgɔnya farala o san. Bari Algérie y'a fɔ ko Tumani donna yɔrɔ min na, a donna terorisiw de la. O y'a sɔrɔ Tumani ni Karafi de nana Tɔnbukutu kana mawuludu de kɛ.
25: Ama hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Coupe du Monde o kuma kɛnɛ ɲi dakunna, Angleterre ni Argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 u jɔn de bɛna tɛmɛ ka Espagne sɔrɔ final la. Aw bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi la Mamadu Kante ka jateminɛw lasɔrɔ. Dɔgɔkun dogodogo tun ka taga la ko kuma fana fɔla an ka kɛnɛ ɲi kan. Mauritanie jikansɔrasiw ye o mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de minɛ Noa Djibo kɔgɔji sanfɛ. Olu tun bɛ ka ɲini ka urubu magɛn o cɛma Nigeria, Senegal ani Gambi jamanadenw. A tun man kɛ kabini kalo caman Burkina Faso ni Benin sɔrasiw ka baaraɲɔgɔnya de ko don, o min daminɛna kokura la. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye. O ye tali kɛ cogo juman de la muso be se k'a yɛrɛ ta sɔrɔ sira fɛ ni k'a ka furu sabati. Jɛnɛba baro ka jɛmukan kɔrɔlen don. Musa Cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la. Aw k'an bɛn.
2: So ka kene
4: jene babaro aw bena jemu kam lame korolendo
5: ni wari be muso fe aba yere fisaya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni muso te barala walma na te se ka finke ayereye aka gele aka furuka sabati ni haklina sugununu anka teli kume an fe an farafina bena ka haklina nga atien yereye jumeye yala furumso ka kanka se ka yere tawa senyere koro nafa jume bola muso yɛrɛ ma. RFI mandenkan lamɛnbagaw, cɛ fara muso kan ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati la. Aw dansɛ musow ka kɛnɛ kan bi an be kuma babu min kan, o ye muso ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ. Yala o be se ka furuso sigi nɔgɔya bolo wa? An bena masala o babu de kan ni kɛnɛ kɔnɔ. An be Mawa Bakayoko de bisimila gafe sɛbɛnna don ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na, a b'an bolokɔrɔ ka ban nɛgɛjuru la. Madame Mawa Bakayoko, aw ni ɲɔgɔn tuma aw danse muso ka kɛnɛ kan. Madame Mawa Bakayoko, an be ɲininga sisan furumuso yɛrɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ, yala nafa b'o la wa?
6: A ka ɲiningali min kɛ o diyala n ye. Ni mɔgɔ nana furu la, an nana ɲɔgɔn dɛmɛ le la. N'a dɔ nana ɲɔgɔn dɛmɛ la, ni bɛɛ ka sɔrɔ kɛ, o fana bɛ furu diya. Ni muso ka sɔrɔ kɛ furu la, o fana ye ko ɲuman le ye min bɛ se ka sigi diya.
5: Nka a bɛ fɔ an ka sigidaw la fana ko ni muso bɛ baara la walima ni wari b'a fɛ tuma dɔ la ka tɛmɛ a cɛ kan, hali n'a yɛrɛ ma tɛmɛ a cɛ ta kan tuma dɔ la, o b'a fɔ ko muso tɛ a cɛ bonya, a tɛ a ka furu sosigi matarafa a ka cogoya dɔ la, i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na. Yala o kuma nin ye tiɲɛ wa?
6: Mɔgɔ kan ka filɛ yɔrɔ fila de la. Yɔrɔ kelen bɛ yen, muso y'a sɔrɔ bɛ kɛ silan. E bɛ silan muso y'a sɔrɔ min? Parce que ale y'a hakili la ni muso k'a sɔrɔ kɛ ɲɛdɔn kɛ, muso bɛ nana ka na ale commander. Muso ale tɛna se ka pɛrɛn-pɛrɛn muso kan, a tɛna se ka ko fɛn muso ma min bɛ se ka muso lasilan, parce que muso y'a sɔrɔ ka ɲi. O cɛw bɛ yen. Yɔrɔ filanan, n ko muso dɔw bɛ yɛrɛ cɛ kunkolo kan parce que sɔrɔ ka siya ni cɛ ta ye. Hali n'a ma siya, ni dɔɔnin ka sɔrɔ, o ye o bɔla lamɔ yɔrɔ de la.
5: O ye minnu bɛ baara kɛ, muso minnu tɛ baara kɛ. An b'a ye misali la waati dɔw la baaratanya ani setanya fɛ muso dɔw bɛ to u ka furuso kɔnɔ, nimatɔɔrɔwalew bɛ kɛ u la, nka u bɛ to o yɔrɔ la bawo tagayɔrɔ t'u la walima u yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ ta. O yɔrɔ in na an ka nin seereya in lamɛn, me segin ka na.
14: Je subis d'abord.
19: Wale jugu caman kɛra ka ɲɛsin ne farikolo ma fɔlɔ, ani hakili, ka n ka musoya lagosi ka fara bɛɛ kan. Ne cɛ tun tɛ sɔn ka baara kɛ, o kama wale jugu caman kɛra. A tun bɛ n lamaloya denmisɛnninw ɲɛma, a tumben bo onyana ne jigini atumben balinga dumunike fosili ngon lo tube wari jan wala sanga sika dumunike
3: mawa bakayoko ni sedai be mufo amsoye
6: o bali fola ni ni muso ya sorote fana ad muso be nyuwa yele la parce ni sorote muso burula keo dote hakili akilite keo dola muso ka nyafo sitan bisili debu abo beke muso kan parce c'était muso yi on tarote muso la muso dola prochainement de se ka ke muso ti tarota la apola yo na fami bina foku kana se ko ni feyan ni furu kere ma ka se ko o kuma ko son muso te avec siri avec debu ni mais ni se ka ke lo na vita o ni muso be siri parce que des slan aba foku ni ta la kana ti yoro wala la metra jone bina avec siri ke ala kana le koso Il y avait Walemini Ndama qui avait dans son midi là la main avec ce qu'on consomme. Maintenant, avec ce qu'on consomme, parce qu'on va faire comme nous sommes gagnants, nous sommes gagnants et nous sommes bien, et qui banfou là, et sauté là, et là. Au point d'amadame, nous sommes bien, mais ni sait qu'à quel monsieur est. Donc, on va faire la dame là, qu'on te fout, qu'on a. Au bout, enfin, avec un tagiroussa, et quoi, on te fout, qu'on a, on va tagiroussa, on va tassara. Mais donc, nous serons dans la quête d'Ovid, ou la donne dans la ta. Ni d'Ovid, ni de sera donnée, que la d'Ovid a fait, ni la sera donnée, mais ça met en bonta. Ni la sera donnée, mais ça met en bonta. Mais ça nous tient avec son qui est à Kobema.
3: Parce que c'est taille.
6: Adoc c'est taille. Parce que c'est taille qui est à bonta. Avant, faut qu'on ait la d'Ovid baragnino, comment? Mais baragnino, parce qu'il m'a fait catara. Ni la balasso, mais la tara. Mais ça nous tient. Ni la kelagna de ma saille, il a tardé. Au cause, on soit sera, à manque à comment qu'on en quoi. On soit à baraye blacronialé. Sani mo ibe lodo solo ya chegi pe lodo minyo kama
3: osratike re la an yikuma di an lame baga chela kauma anga ibrahima fadiga lame kabo malila amesigi kana uko
9: bona faka boko sobe yere di muso dronte adama di ton fumbe du koloko ka beka sika doki yere fo ina fade mambo ka teme oka me chedo be no lu kala ni yere di muso ka to dlone olula parce que amay muna dondola fanga bila sebi mais dondola bisera dese ko fere ni alaka la tigana na en muso donde bina takaka jonto moshito do boni edun che fatura ka ko muso nya ibasro demaya muso de kan ka ekupe demala bona sro akseka fwe ka ira te fwe ke chuko ya nye don ayere ye don demaya bina senga e etale ko fe muso ira bina senga labana bina ke delili kala de parce que ni tise ka fendo ke fendo ye bi obligé ka delilu ni fanke odu fene o moins ki kono be ka sika doki re mais problème yere mi en muso do fene be nu ka soro bonya na fene a do fene te nyaka chala tuguni o kan ka bonya minda cheka chamanta da cheka
3: madame mawa bakayoko ambrasi sanka an lame baka fadiga lame kabom malila esaka mufo alika kuma uko sisan
6: fadiga ka kuma be fo kakuma beko kuma jona igmele bekan ka loko muso kanga soroke bi parce ni soroke la anafaka bo akan nafaka do muso ma kan ame anafaka bo kema parce lo ndo ka jan lo ndo ka soro lo me maka o ative na se souvent bara ide yele bara na bara mo ba ko do be wuri te bara beki ni bara kena avec le chodi bo abebe ta bro de famille kere feiwa donc aba o kuma me foni o e tien le tu ala kuma e balin ko to ko le ke se kuma akuma ere tan ni ke ko na katra o chama le yera en yakati o kono muso kele ni betoka do ta bosite ka muso de meni muso make burula yera make la so kono bon akobeke debuye
3: na ni yoroni na antise ka fofana ko muso ka barake walma akase ay rekoro sorostra fe o fana ye fere do ye wala sa akagwa soka se ka basigiwa bawo abseka ke fere ye mina a chebe sran ka ko sugudo ke ala bawo abadon ka foko ni ni ke ala abese ay rekoro abseka ereta abe tarawal ma cheso mro fana be obesra amsonye kakodo ke ala bawo obadon ko amromindo nagana mrote
6: ni kalo muso cete muso tarawalote muso la muso be ki yagun yo ibe ko be la muso kan akilite mu la de parce tout simplement comme muso tarawalote muso la be muso aya fanga be gliya muso kan muso be ki aya yagun yi abe ko be la muso kan o ko so ni soro soro la be muso muso gisila olu le besila o parce olu bana foko me fanga mi blala kan tena se ka blaka parce baby mais atte comme ni frotte muso rolet quand ça muso décidé quand qui comme il a dit il est au bella muso quand parce que c'était muso imankuke
3: ma do la ni chaw fene ko be kuma o ba fo de ko ni muso te barala wati be na makoya be femina abata gashi edema abe mo du su gankou ma do la do fana bi o deke o ka dala gese no ba fo muso ma
6: o ko sam so re kan ka do ke parce que effectivement na ga ke mais il est des choses à Guinée ba il na fo mo refle longo lo le be dem il dit dengere blakata il be dedo blak ota na so mo bla bo fe longo lo vita na so mo abe mo du su ban avec un du souba avec ça dit ni na ko le ani ni mo do ita do ajuru ta ni ni atri na na ti an kenen kana wa ko fo fe ite du souba ti an flatte du souba mais ti an ta ba nyaire ni du souba gba pour ça le yere ta ajuru ta o ko so ni ni ale no no ba fo ni ni kemi hakiri be kemi make no ni furu dam na na olu rebe kon ka bara nyini ka blam so ka ka di musuma be bo be pour ya yere mako ka di musuma parce que o be ni ça dit hakiri ma be ko ye ka ani ni problème mana ba abi abayi yoro jana kwa
3: ambe sera anka jemukan kunche yoro la madama mawa bakayoko ladilkan jume ba bulo ka fo a che ni musoye
6: ladilkan flam d'abord ke la ka o fe parce que problème ba be ke la ka o le fe chambe volonté musoya soro o te lu nyana ko mai o te son parce que e muso ma baraka e muso be ke o lu ya jo e muso o lu be se ka ko be la muso kan alors que ni soro que la kera fok makan la ni londo ika jan londo ika sunu ni muso be doni doni kela adi deme ya bala la oye chota yi mena muso ta se la yoro de la kodot mi kela bamso ya tele la ote anu ya tele la bi bala le ka shani bala ben bala ke bel ya yi doni ka fok ube ta la bala kela ni donan furu la aba nyan foli ani furu yere isi anu fana kan ka hakiri so parce que ayo c'est la erreur de la colotte mais qu'elle a un bamso et attiré là ote anu attiré la bi bala le kashia ni bala ben bala ke bel yaï zoni ka fokou betala bala ke la ni donan furu la aba